0: toimia. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1, Lohja. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Karnaisten tunneli. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote tielle 1, Karnaisten tunneli. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
0: Paras sekoitus.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.

0: Sä oot ollut MasterChef.
1: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla grillannut.
0: Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit
1: vartaita. Pahvin grillissä. Hän nyt katsoi jotain MasterChefia.
0: Älkää liittoutuko mua vastaan.
1: Vähän mä kuulostaa
0: nyt.
1: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grilli?
0: Oh,
1: no niin.
0: Kato.
1: En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
0: Niin, aha. Kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
2: Ui elämä sentään.
0: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä aina harhailen.
1: Kiippä, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen.
0: Kiitos.
3: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna.

0: Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Paras sekoitus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipuun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.
4: Poimintoja uutispäivästä. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattuessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: onko tämä uhka vai mahdollisuus?
1: No, siis tämä tuli pelottavalla tavalla eilen vastaan. Tämä siis tuli tämmöinen niin kuin oman elämän tilanne vastaan ensin ja sitten siinä illansuussa huomasin Ilta-Sanomissa jutun. Suomalaiset äänestivät, tässä on kaikkein paras iskävitsi. Nimittäin tässä on viesti, jonka mieheni lähetti mulle eilen tuossa 10 aikaan aamupäivällä.
2: Hän on tuon kimono puhelimen.
0: Vähän lähemmäs. Niin. Mihin kannattaa mennä, jos on kylmä? Nurkkaan, se on 90 astetta. Johon sä oot vastannut, no niin.
2: Ei ollut parempaa vastausta. Mä halusin nyt kritisoida
1: koska
2: sitä.
1: Koska siis, niin kuin...
2: Hän panosti kuitenkin.
1: Toi on iskävitsi, niin mikä on iskävitsi?
0: No oli, toi on vielä hyvä.
1: No
0: hyvä
1: sitten vitsi. Kun mä rupesin lukea tätä Ilta-Sanomien juttua siinä illansuussa, niin kyllähän se siellä mainittiin tämäkin.
2: Tämä oli varustettu
1: kyseinen,
2: vitsi.
1: Kyseinen, että tota... Sillä lailla.
0: No anna tulla pari muuta.
1: No joo, siis ensin lyhyt kertaus oppii iskävitseistä. Ne on niin kuin korneja, ytimekkäitä ja perustuu usein tämmöisiin sanaleikkeihin. Ne esitetään välillä tämmöisessä kysymys-vastaus-muodossa, mutta sitten välillä ne syntyy niin kuin lennosta tilannekomiikkana. No, vähän niin, onhan niissä niin kuin vahvasti sukua puujalkavitseille. Mutta tämä iskävitsi-termi on tullut siis englannin kielestä dad jokes. Mm. Aika useinhan ne on tällaisia, joita iskeihmiset laukoo.
0: No, mä allekirjoitan kaiken paitsi sen, millä sä aloitit, eli että ne olisi korneja. Ne ei ole korneja, vaan hyviä.
2: Usein siinä kohtaa, kun iskä esittää vitsissään kysymyksen, niin siihen kuuluu jo huokasta syvään silleen, no ei. Ja sitten vaikka niin, et haluaisi kuulla, niin sieltä tulee kuitenkin vastaus.
0: Just niin, ennakkoasenne pilaa sen vitsi jo valmiiksi. Kun siinä kuulija ottaa jo semmoisen asenteen, että on kuitenkin ihan huono.
2: Mutta toisaalta jotkut saattaa jopa innostua siitä.
0: Niin, vitsin kertoja.
2: Niin, tällaisesta, että on niin altavastaaja-asemassa.
0: Mä kehottaisin perheen lapsia ja myös äitiä innostumaan. Aina kun iskä tulee sen näköisenä, että nyt on vitsi tulossa.
2: Niin... Sehän näkee naamasta, kun se lähestyy.
0: Kyllä.
1: joo, mutta kyllä nämä niin kuin lapsillehan nämä on raskaita. Tässä listauksessa nyt vastaajista semmoinen noin 10% kuulemma ehdottanut suosikkivitsien listan ulkopuolelta. Semmoisia, mitä on omalta isältään. Esimerkiksi täällä parikin tämmöistä 30 naista maininnut esimerkiksi tällaisen, lapsi on kysynyt, isä, mistä lapset tulevat? Johon isä on vastannut, jos niillä on reput selässä, niin luultavimmin koulusta. No sitten toinen kertoo kaupassa todistaneensa tätä tilannetta. Isä oli tyttärensä kanssa kassalla ja hihnalla oli vain halvaa, siis sitä herkkua.
2: Niin.
1: Niin, isä oli siinä sitten kassatärille. Nyt selvittiin halvalla. Tyttären häpeä oli käsin kosketeltava.
2: Luonnollisesti.
0: No, okei, ymmärrän.
1: Joo, no sitten, sitten näitä on grillikioskin myyjä. Laitetaanko kaikki mausteet?
0: Ei.
1: Isä, ei, jätetään muillekin vähän.
2: Musta tuntuu, että se läsnä olevien ihmisten häpeä jopa kuuluu tähän asiaan. Et jos ei sitä tuunista, voi laskea iskemitsiksi. Niin.
1: Lapsi sanoo, isä, minä käyn pissalla, johon isä, meidän autopa käy bensalla. Apua, miksi mä nauran näille?
2: Nyt. Älä yllytä iskiä.
1: Tai miksi mäyräkoiralla on niin lyhyet jalat? No jos ne olisi pidemmät, ne tulisi selästä läpi. Mutta sitten jos nyt mennään, olisiko niinku top vitonen ehkä sopiva?
2: Ai me ei oltu edes vielä siinä.
1: Ei, nämä oli vasta tällaisia niinku bubbling under.
2: Joo.
1: Okei, viidennellä siellä. Tänään salamoi, huomenna sitten piilohei.
2: Mitä? Ai niin, okei, no niin.
1: Sitten siellä neljä. Mikä arkkitehdeistä koostuva jengi riehui 1800-luvulla Helsingissä?
0: No niin, nyt kiinnostaa.
1: Helvetin engelit.
2: Kimmo.
0: Toi oli hyvä.
1: No, sitten pronssisia. Miksi gorilloilla on niin suuret sieraimet?
0: No.
1: Koska niillä on niin paksut sormet.
2: Voi hitto. Pitääkö näissä aina odottaa sen vastauksen kohdalla? Se, no.
1: Pitää.
2: Joo, ei saa sanoa suoraan. Joo.
1: No, sitten hopeasia vitsille, jossa myyjä kysyy, tuleeko muuta? Isä, ilman muuta.
0: Ei.
1: Mentiin huonompaan suuntaan niin minusta.
2: Miksi moni näistä koskee kossahenkilöitä? Nyt jo säälittää. Nyt jutun julkaisemisen jälkeen, niin he on aina vaan ahdistuneempia. Niin.
0: Se on, ja sitten jos on oletus, että kossahenkilö on nuorehko naisihminen,
2: niin
0: se on niin kuin otollisinta maaperää. Isävitsille.
2: No. Ja sitten myöskin niin sitä vastaustahan voi kerrata, silleen nauraa sille itse, tämä kertoja, ja sitten sanoa sen monta kertaa siihen perään.
1: Näissähän on vähän sama juttu kuin, että sä oot nähnyt jonkun leffan ja luet siitä ylistävän arvostelun, ja itse et ole ymmärtänyt yhtään, että miksi se oli niin hyvä. Mm. Näissä tulee vähän sama fiilis, että nyt sitten kun on se ykkönen, josta kommentoidaan, että aamukahvit lensi pöydälle ja sitä rataa. Ja sitten kun omat aamukahvit ei lennäkään, niin miettii, että mitä minussa on vikana. Niin. Minä en tätä nyt ymmärtänyt, koska tämä äänestyksessä ykkössijalle tullut on ikään kuin, niin kuin miehen kertoma vitsi.
0: Joo.
1: Vaimo oli jättänyt jääkaapin oven lapu, jossa luki, tämä ei toimi, hyvästi. Avasin oven ja hyvinhän se toimi.
2: Hei nyt! Nyt ryhdistäytyy kimpoon.
0: No,
2: tämä on semmoinen kannustusnauru kaikille niille iskille, jotka on nähneet vaimoa näiden.
0: Hei, ajattele miten tylsää olisi elämä, jos kukaan ei kertoisi vitsiä.
2: Sä oot varmaan itse lähettänyt sen.
1: No, mäpä nyt odottelen, koska sitten seuraava rapsahtaa tänne
2: omaan puhelimeen. Niin, tästä moni sai nyt virtaa päivää ja innostusta.
0: Okei, hyvä. Tämä oli hyvä setti.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Tuossa Suvi, sä hetki sitten ihmettelit sitä, että noin kun työkseen on sosiaalisia minglailee jossain gaaloissa ja juhlissa ja illallispöydissä nämä vaikkapa kuninkaalliset.
2: Niin.
1: Että mistä ne keksii puheenaiheita ja miten ne muistaa kaikkien nimet ja, ja tyyliin puolison nimet ja lasten nimet ja muuta. Se on hyvä kysymys. Jan laittoi hienon tarinan tänne WhatsAppiin. Turun rinnassa oli vieraana kuningatar Silvia, Ruotsin kuningatar, edustustehtävissä, mutta hän oli loukannut nilkkansa edellisenä päivänä, joten siellä sitten vahtimestari kautta talkkari Turun rinnassa ehdotti, että hommataanko teidän korkeudellenne pyörätuoli, ja sehän sopi Silvialle. Ja siellä sitten kierros tehtiin näin. Ja kun muutaman vuoden päästä Silvia tuli seuraavan kerran Turun linnaan, niin Silvia kysyi nimeltä tätä vahtimestaria. Ja oli tuonut hänelle tämmöisen henkilökohtaisen lahjan.
2: Ai, miten ihanaa. Mutta tästä myöskin tulee sellainen olo, että hyvin sydämellisiä näin, kun he muistaa, mutta eiköhän siellä ole palvelusväki, joka on pistänyt nimeä ylös.
1: Koko ajan kaikkien niin, kirjoittaa ylös.
3: Joo, niin. Joo, ja sitten supsattaa, että silloin 2 vuotta sitten, niin tämä oli just se henkilö, joka haki sulle sen.
1: Joo.
2: Voiko se olla korvanappi jopa?
1: Mä muistan, kun mä olin ihan nuori toimittaja, niin kuin ekoja vuosia töissä, ja sain haastattelukeikan mennä haastattelemaan Dania hänen kotiinsa.
3: Joo.
1: Jännitti niin hemmetisti. Mutta sinne mentiin ja istuttiin sinne Danin upean kodin alakertaan, uima-altaan ja punttisalin laidalle ja siihen takanääreen. Ja sitten kyselin häneltä, mitä nyt oli tarkoitus kysellä. Ja sitten se haastattelu lopuksi hän katsoi mua silmiin ja sanoi, että kiitos Kimmo. Tämä oli yksi parhaimpia haastatteluja, mitä hän on antanut.
3: Joo.
1: Mun jalat nousi niin kuin 30 senttiä maasta ja valitsi.
3: Niin, että ensinnäkin, että hän sanoi sun nimen.
2: Niin. Ja
1: se muisti mun nimen.
3: Kyllä. Tämä ei ollut mikä tahansa kaifari, joka tänne notkuvaan.
1: Joo. Ja mä tajusin jälkeenpäin, että totta kai hän nimenomaan oli laittanut, varmaan kirjoittanut jonnekin paperille pienellä, että Kimmo, kun mä esittelin itteni.
3: Joo.
1: Ja sitten tämä kehu haastattelusta, niin sen se tekee jokaiselle.
3: Niin, jokaiselle. Niin, kaikki lähtee sieltä sillä lailla.
1: Joo.
3: Ja toihan on,
1: nerokas
3: että tapa niin kuin voidella, että jutusta tulee tosi hyvä.
1: Juuri
3: koska
1: näin.
3: Että sä tollasen jälkeen, niin se mitä sä oot siellä tekemässä, niin sä yrität ihmisen varmasti saada näyttämään niin hyvältä kuin mahdollista.
1: Just näin.
2: Niin.
1: Just näin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tässä rikkokseni näitä aavistuksen vahvoja stereotypioita, niin kyllä mä oon taas sellainen, että mä rakastan käydä rautakaupoissa hyvässä seurassa, joka on sellainen seura, joka on niinku vähän kiinnostunut niistä tavaroista, mitä siellä myyään. Mä oon tiedäksä muutaman kerran erehtynyt seurustelemaan sellaisen ihmisen kanssa, joka siis vääntäytyy sinne mukaan ja rautakaupassa ollessaan, niin alkaa huokailemaan. Tulee sillä perässä vedettävällä kärryllä 2 metriä mun takana. Ja sit sä oot oisko se siinä sit jo?
1: Niin siis niinku miespuolinen ihminen, joka ei jaksa rautakauppaa.
0: Joo. Sit mulla menee täysin patinurin. Ja sen jälkeen teen niinku ihan kaikessa hiljaisuudessa sellaisen päätöksen, että mä en ota sua ikinä enää mukaan. Ja näin tapahtuu oikeesti. Mutta kivempaa on se, että jos oot kiinnostunut, tehdä vaan yhdessä. Jos et sä oo, niin sit sano suoraan. Koska mikään ei ole kurempaa kuin tehdä sellaista itselle mukavaa projekti ihmisen kanssa, joka niin kuin näyttää naamallaan, että mulle ei ole nyt hyvä.
2: Niin.
0: Minen haluaa.
1: Kyllä, minulla on vähän kiire nyt pois tästä tilanteesta. Niin.
2: Mutta se harmittaa, että se toinen ei ole innostunut.
0: No se niin kuin nimenomaan se, toi harmittaa.
2: Niin, että miksi mä oon.
0: Oisitpa.
2: Niin.
0: Niin.
2: Ja, mutta pitää päästä just tohon, että yksinkertaisesti, että okei, tota ei kiinnosta, mä rakastan häntä silti. Mä hoidan tämän yksin nyt omalla innostuksellani.
1: Niin. Ja mua esimerkiksi ruokakaupan suhteen ei edes harmita. Siis mä hyvin mielelläni käyn siellä. Se on niin kuin parasta, että saa käydä ihan itsekseen. Ja. Mutta tämä siis huomio lähti siitä, että vaan olit kiinnittänyt huomiota siihen, että ruokakaupan ulkopuolella usein autoissa istuu yksinäisiä miehiä.
2: Joo.
1: Siitä, että heistä niin kuin lähdit tällaista kuvaa ikään kuin piirtämään.
2: Ja viestejä tuli paljon ja hienoja tarinoita.
1: Kyllä.
2: Siellä eräskin kertoi vanhemmista, jotka 30-luvulla syntyneitä. Mm. Todellakin, että mies ajoi autoa, koska miehen kuuluu tehdä se. Vaimo kävi kaupassa, koska vaimon kuuluu tehdä se. Ja sitten oli myös näitä Minna sun hengenheimolaisia, että kuuna päivänä en ottaisi miestä kauppaan mukaan.
1: Mutta sitäkin sitten mietin, että jos, ja useinhan se näin päin venee, vaikka tosiaan niin kuin Suvi sanoi, niin stereotypioita vahvasti tässä tietysti käytetään, mutta harvemmin siellä nainen istuu yksin autossa kaupan edessä, että niin kuin mies olisi kauppa-asioilla.
2: Esimerkiksi meillä on niin.
1: Joo, okei.
2: Okay. Että kun mä haen puolisoni junalta, niin mä sanon, että tässä kaupassa käydään aivan poikki.
1: Niin, no joo, työpäivän jälkeen, totta.
2: Mä tykkään käydä ruokakaupassa.
1: No niin, joo.
2: Ja musta oli yhtä virkistävää se, että suvitikkaa käydä katsomaan kaikkia remonttiasioita.
0: Niin.
1: Mutta olisiko sitten niin kuin mahdollista, että jos siellä nyt on kaupan edessä 10 autossa yksinäinen mies, niin voisiko he jotenkin bondata?
2: Niin.
1: Sillä aikaa, kun siellä nyt sitten on siippansa siellä asioilla.
2: Joo.
0: Niin kuin on näitä tämmöisiä huoltoasemia, tämmöisiä kerhoja.
1: Niin, siis tiedätkö käydä vähän katselemaan, että no minkälainen peli se on tämä auto. Toimii, miten lataako pitkään ja onko
2: joku pokeririnki siihen.
1: Niin.
2: Vaimo kun tulee, niin sanoo, että nyt kuule, Sirkka, kävellään kotiin. Mä just hävisin meidän Toyota Camry.
0: Mutta palautuspullot on vielä takakontissa.
1: Olisiko mikään niinku bondauksen paikka, jos siellä niinpä nyt ollaan niinku samassa rivissä yksinäisiä miehiä autossa.
2: Just näin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Pierin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
4: Paras se.

0: Tiedättekö, että mä meinaan antaa tässä nyt elokuvasuosituksen.
1: Aha, yhtäkkiä.
0: Sitten mä en ehkä annakaan. No. Oletteko kuulleet tai huomanneet elokuvan Operaatio Ave Maria?
2: Ei.
0: Mä veikkasinkin. Mäkään en ollut, mutta tyttäreni mulle tästä vinkkasi.
1: Mistäs tämmönen löytyy?
0: Elokuvateattereista. Ja nyt se olisi tullut tuonne Vuokraamoon.
1: Aha.
0: Tämmöisellä uutuusleffan hieman kalliimmalla hinnalla, mutta sieltä sitten välittömästi, koska mulle sitä suositeltiin, niin sitten katsoin, ja kun mä tykkään noista avaruusleffoista. Siinä on siis Ryan Gosling pääosassa. Ja mä oikein tiedä, mitä mä sanoin siitä leffasta. Ensinnäkin trendi on nyt se, että nyt tehdään tosi pitkiä elokuvia.
2: Ai, kolme tuntia vai?
0: Joo, no siis kyllä, en nyt muista tarkkaan, ehkä vähän alle, mutta niinku reilusti yli 2 tuntia.
1: On. Siitä on mun mielestä ollut Suomessakin puhetta, Myrskyluodon maijat ja kumppanit. Joo.
0: 15 sekunnin TikTok-videoiden niinku vastaan sitten tehdään niinku tosi pitkiä leffoja. Joo. Ja se oli niin kuin samalla tavalla semmoinen tajunnan räjäyttävä kuin se Anatomy Battle, mikä nyt Oscareita voitti, Leonardo DiCaprio, mikä hemmetti se nyt oli. No, mutta kuitenkin, niin siis mä jäin niin kuin moneksi päiväksi miettelijäksi. Mä oon nyt yrittänyt sulatella sitä leffaa. Se on pirun hauska, siinä saa nauraa koko ajan, ja silti se on tosi koskettava. Ja kaikki hetket, makustellaan siis. Tiedätkö, että siinä leffassa tyyppi alkaa laulaa karaoke-biisiä. Mm. Niin se karaoke-biisi näytetään kokonaan, eikä vaan niin kuin pätkää siitä.
2: Ihan tosi.
0: Joo.
2: Tiedätkö, nyt mulla tulee heti vähän nouse karvat pystyyn, että ei saakeli.
0: Ja sitten siinä on niin kuin hyvin voimakkaita ET-viboja, mutta sitten ei kuitenkaan. Mä haluan nyt spoilaa enempää, mutta mä tosi paljon haluaisin, että te katsoisitte sen.
2: Mihin genreen se sulahtaa? Skifi?
0: Juu, skifi ilman muuta ja sitten tämmöinen, sinun on pakko pohdiskella, mikä olet ihmisenä ja millainen ihmiskunta on.
2: Ja sitten vielä hauska. Ei saa käydä, tämä oli ehkä luotaan työntävin suosittelu ikinä.
0: Oliko, miksi?
2: En tule koskaan kattoo.
0: Miksi?
2: No kun noi ei sovi yhteen, siinä on yritetty ottaa vähän jokaiselle jotakin. Lopputulos on...
1: Toi kuulostaa niin kuin työläältä. Siis siltä, että sä istut sohvalle silleen, että...
0: Just niin.
1: No niin, nyt mä rupean niin kuin suorittaa tätä.
0: Joo, sellainen se olikin. Kun lukisi jonkun raskaan filosofisen teoksen, jossa on daddy-vitsejä aina joku 4 sivulla.
2: Eli siis suositteleks sä tätä nyt vai?
0: No kun mä aloitin sillä, että mä meinaan suositella, mutta kun mä en ehkä suosittelenkaan.
2: On todella
0: hämärä. Mä haluan, että kaikki katsoo sen, mutta älkää tulko mulle huutaa.
1: Eli sä niin kuin et suositellu. Mä vaan sanoin siitä.
0: Niin, just niin. Mä nyt vaan sanoin.
1: Jaha.
0: Niin, mä jätän tämän vaan tähän.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Talousareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Aivan kerta kaikkiaan ihanaa huomenta kaikille. Mahtavaa, että olet siellä jalkeilla jo. Saako puhua hetken trooppisesta helteestä?
4: Ole hyvä.
5: Ai, no tää on hyvä päivä siihen varmasti.
3: Meidän kotipihalla oli eilen illalla 7-8 aikaa joku 47 astetta lämmin. Jumman kautta, että oli kuuma eilen.
4: Ai, onko siellä jotain vielä, joka niinku varastoi sitä päivän porotusta vai?
3: Joo, no silloin kun aurinko paistaa, niin ne. Se meidän L-muotoinen talo muodostaa kyllä semmoisen tyynen pätsin siihen, mutta oli vaan ihan sairaan kuuma.
4: Joo.
3: Vaan jotenkin chippailin siinä ulkona sillä lailla, teepaita sillä lailla, ja olin, että täällä on niinku lämpimämpi kuin sisällä.
5: Joo, ihanaa.
4: Joo, eilen siis hellen raja ylitty 12 paikkakunnalla.
5: Joo, 29 astetta kuulla.
3: Mitä? 29?
5: Ihan hullu.
4: Utti on ollut niinku eilen kuumin piste Suomessa, mutta mun mielestä oli jotenkin sellaista puhetta, että tänään saattaa mennä vielä siitä yli.
3: Joo, eilenhän ei suinkaan, ainakaan meillä päin, niin aurinko paistanut.
4: Joo.
3: Mutta oli just sellainen...
4: Niin, se oli niin kuin erikoinen.
3: Aasian ilmasto.
4: Niin, se oli yhtä aikaa semmoinen, että kun katsoi ikkunasta ulos ja sitten katsoi lämpöasteita, niin ei niinku, ne ei niinku kohdannut.
3: Joo, ja sitten kun katsoi kalenteria.
5: Niin sekin vielä. Joo, jotenkin tyypillistä.
3: Puoliväli,
5: niinpä.
3: Sillä tavalla, että itse tämä on siistii.
5: Meillä on semmoiset tosi, terassilaudat tosi tummaa puuta. Tämä on jotenkin itse aiheuttanut tämän ongelman, että olen aina vaan laittanut vähän tummemmaksi ja tummemmaksi. Sen kerää auringon lämpöä hirveästi.
3: Joo.
5: Mutta mä rakastan sitä oloa, mikä ei Suomessa ihan liian usein tuu silleen, että ai, varpaisiin, niin, pitää polttaa, nostaa polttaa jalkoja. Niin, kun no, kävelee, sitten tulee ihana
3: fiilis. No, mutta mietit sitten, kun on oikein aurinkoinen hellepäivä, niin nehän on sitten tosi kuumat. Joo. Se oli nytkin jo.
5: Joo, siihen pitää laittaa matto, oikein, muuten ei kärsi jalkapohja.
3: Mutta onhan se kyllä kiva.
5: Niin on!
3: Mäkin tykkään tosta.
5: Joo.
3: Joo, mutta sitten mun tytär laittoi viestiä, että onko se mun ilmastointilaite vielä siellä jossain?
5: Okei.
3: Ja sit mä sanoin, että se on taidettu antaa sun siskolle. Niin se

0: Lain rivien välistä luin maksimi kiukkuisuutta.
1: Joo, joo, okei.
0: Että nyt meni hermo oman
1: asunnon. Tämä on muuten varmaan nyt se hetki, jolloin sit ihmiset niitä taas niin kun aktivoituu miettimään. Että pitäisiköhän semmoinen nyt kesäksi. Ja sitten, tuleeko sitten kuitenkaan niin lämmin kesä?
0: Niin.
1: Se on niin kuin, musta tuntuu, että semmoisen viilennysvehkeen hankkimisen ajoitus on jotenkin, se on niin kuin hankala. Sitten silloin, kun sä heinäkuun lopulla hikoilet, niin sitten sä mietit, no ei sitä nyt enää täksi kesäksi kannata.
0: Ja sitten siinä on vielä se, kun sehän ei ole mikään semmoinen varsinainen sisustuselementti.
1: Niin.
0: Vaan semmoinen arkkupakastimen näköinen, ihan hemmetin pahaa ääntä pitävä pömpeli, mistä lähtee se paksu kurkkuputki sitten ikkunasta ulos. Niin jos on tämmöinen siirrettävä malli, niin se on vähän semmoinen tyly.
1: No on, on. Se on kyllä, kehitys on jotenkin pysähtynyt siinä kohtaa.
0: Niin.
1: Jatkettu sitä tuotekehittelyä miettimällä, että miten siitä saisi jotenkin edustavammat.
0: Niinpä. Joo, mutta keskiviikko on tänään 20. päivä toukokuuta kylläkin, että puoliväli on komeasti ylitetty ja lähdetään sitten kaksin käsin kiinni päivään.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Mitäs tähän sanottiin?
1: Oliko no vähän oli se aika herkkis, että kyllä tässä tietysti voisi sitten vähitellä.
0: Olisi vähän huono biisi tähän.
1: Koneita käynnistellä ehkä, että ei, niin. Ei kukaan unohdu sinne niin. Keräille peiton alle.
2: Tuli sellainen olo, että voisi kääriytyä sikiöasentoon takaisin. No, ihmeä peukaloa. Joo. Okei, mä oon tässä Minnankaan nyt huokailtu. Ja nyt me yskästään se ääneen. Tähän aikaan eilen aamulla me tultiin Meghan Marklesta.
1: Joo.
2: Hänestä ei ole ihan liiemmin nyt kuulunut mun mielestä yhtään mitään. Että vähän hiljaisella on viettänyt Harryn kanssa tuolla Jenkeissä, mutta
0: nousi. Eilen oli tämä illastaminen Ville Rydmanin.
1: Niin, oli tämä pienen Genevessä ollut tämä joku WHO:n illallinen, jossa olivat sitten päässeet yhteiskuvaan, tai onko se
2: Rydman oli päässyt.
0: No näin. Flexas tällä kamalaa selviä.
2: No niin. Ja nyt tämä on sitten vähän niin kuin lyönyt Megania. Tämä on niin kuin semmoinen slap in the face, no. Tämä koko tilanne. No, kun hänelle nyt selvisi sitten jälkikäteen, joku häntä tiedotti, että minkälainen tyyppi Ville Rydman on.
0: Joo.
2: Puhutaan nyt siis hänen rasistisista kommenteistaan ja sitä, että hän on ahdistellut 14-17-vuotisia lapsia, teinejä ja näin. Ja tämä kaikki selvisi Meganille aavistuksen liian myöhään, kun hän oli jo hymyillyt Villen kanssa samassa kuvassa.
0: Joo.
1: Niin nyt oli jotenkin hauska termi, että Meghan otti etäisyyttä Rydmanin tiedottajansa välityksellä.
2: Joo, siellä kerrottu tiedottajan välityksellä, että Meghan siis ei tiennyt, kuka Ville Rydman on, ei tiennyt hänen kommenteistaan, hänen teoistaan ja ei myöskään tunne kaveria. Ja korostaa vielä, että hänellä ei ole mahdollisuutta niin kuin tehdä tämmöistä taustatutkimusta kaikista ihmisistä, kenen kanssa on poseerannut kuvassa.
1: Ja mä oon itse asiassa tossa kyllä valmis vähän niin kuin Megania puolustamaankin.
2: No ehdottomasti.
1: Että onhan toi niin kuin ihan mahdoton paikka. Joku tulee ja kysyy, voidaanko ottaa yhteiskuva ja sit sä oot, että no otetaan nyt ihmeessä. Ja sit otetaan se kuva ja sen jälkeen sä oot lirissä siitä, että sä oot hymyillyt jonkun kanssa.
0: Sarjamurhaajan kanssa.
1: Niin, nimenomaan. Ja ihan hyvänä aika voisi se sullekin sattua, että tuolla joku tulisi kysymään kuvaa ja sä sitten ystävällisesti sanoisit, että onnistuu. Mm. Jonka jälkeen sä sit olisitkin otsikoissa, että se on ollut oikeasti joku.
0: Taitavat olla hyvää pataa.
1: Niin, tämä näin. Että mun mielestä siinä niinku nyt jotenkin vastuu on niinku vähän jotenkin, se ei voi olla sen kuvassa hymyilijän vastuulla.
2: Joo. Se ei tietenkään.
1: Tai maailma muuttuu aika semmoiseksi pelottavaksi paikaksi, jos sun pitäisi niinku epäillä joka ikistä ja kysellä, selvittää taustat. Että.
0: Plus tässä on nyt silleen millin kokoinen mahi siihen, että tämä nousee taas kansainvälisesti otsikoissa #silmien levityskohu.
2: On jo noussut. Okay. Mirror siitä on kirjoittanut.
0: Koska sitten se niin kuin taas paljastuu, että Suomessa on hallituksessa ja eduskunnassa
2: tällainen ministeri.
0: Lapsen ahdistelija. Niin kuin hän ei ole ainoa.
1: Rydmanhan ei kai mitään tuomiota saanut. Koskaan siis hän itse kiisti ymmärtääkseni kaikki nämä väitteet ja syytteet.
0: Joo.
1: Siis ei kai hänellä ole mitään tuomiota tästä asiasta, näistä, mistä häntä syytettiin.
0: Niin, niin.
1: Että ehkä nyt sillä lailla, niin kuin, asia on ehkä eri, jos olisi toisin.
0: Joo, kyllä. Mutta ei tee hyvää Suomi-kuvalle silti.
2: No aivan siis hirveätä kuraahan tämä on. Ja mietin vaan, että että eikö ihmisestä tullut pahalti, että jos tuolla on olemassa tollainen megajulkis, joka jälkikäteen toivoo, että voi kun en olisi ollut Ville sinun kanssa samassa kuvassa hymyilemässä. Niin sitten hän on jo postannut sen ja flexannut sillä.
0: Niin.
2: Eikö sitten ole sellainen olo, että tekisi mieli ottaa se pois sieltä somesta, siellä se vielä komeilee. Että jos toinen häpeää siinä kuvassa olemista,
0: niin.
2: Kun tajus, kuka sä oot.
0: Niin.
2: Niin sitten tulee vähän sellainen.
0: Niin jos mua joku häpeisi mua,
2: niin.
0: Niin mua alkaa sitten hävettää.
2: Eikö niin?
0: Mutta Ville ei jäävä.
2: Ei. Joo,
0: okei, okay, no mutta seurataan tätä. Veikkaan, että ei ole viimeinen otsikko tästä aiheesta.
2: Ei nyt tämä vasta
1: alkoi. Niin, näitä me rakastetaan tämmöistä.
3: Aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO.

0: Okei, tää oli kuumaan tuhoaisti. Meillä on tulossa Backstreet Boysia ja sitten Kaidon ja Johnin Turn the Lights Off YouTube One myöskin. Että isoja, hienoja biisejä. Mitä tapahtui tänään on palsta, jossa Minna Kuukka selailee historiankirjoja ja poimii asioita, jotka ovat tapahtuneet juuri tällä päivällä.
1: Näin on, ja nyt kuule pitkästä aikaa, niin mulla olisi tarjoilla mestarille täällä patentti.
0: Ai.
1: Nyt on ollut aika jotenkin köyhää sillä osastolla.
2: Onko
1: nyt
2: siellä Kimmo väliin, niin että minkä tyylistä patenttia vai käykö sinulla ihan kaikki?
1: Minustahan on ollut aika kaikkiruokainen
2: patenttien
1: suhteen.
0: Joo, mutta on todellakin on tyylisempiä patentteja, mutta nyt tämä jännitys.
1: Niin, odottaa. Tämä seuraavat minuutit kyllä on jännää aikaa.
0: Joo.
2: Esimerkiksi
0: tämä on mun lapsuuden joulukalenteri, koska mun lapsuudessa jolloin joulukalenterit oli tehty puusta ja kävyistä, niin ei ollut vielä keksitty siis näitä suklaa ja tämmöisiä, vaan oli vaan kuvia. Mm-hmm. Niin mä aina toivoin tonttua, mutta jos tuli se punatulkku, joka oli semityylsä, ja tylsin oli ehdottomasti se kynttilä.
1: Joo. No mä sanoisin nyt, että ei tää kynttilä ole. Kynttilä tää ei ole, mutta se, että riittääks niinku tonttuun asti, niin mä en ole ihan varma.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L. Radionova.
5: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
6: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
7: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
6: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
7: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
6: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano.
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no tuukko hakee?
12: En. Tuun.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
2: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
5: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tää elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
4: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
5: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Santeri Karklassilta, moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
8: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
16: Paras sekoitus.

0: One small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: No niin, joka on siis 20. toukokuuta ja nyt täältä tulee nyt ensimmäisenä tämä patentti ja nyt mä seuraan tässä Kimmon ilmeitä, että minkäs tyyppinen, missä määrin kiinnostaa. Mä kyllä nyt
5: seuraatko mun ilmeitä samalla tavalla kuin kun lastasi, kun hän avaa jotain joululahjaa?
4: Joo, että tykkääkö vai eikö tykkää, joo. Koska se ensireaktio paljastaa sitten.
5: Tämä on nyt niin ylimyyty, että niin sä et mitenkään tule saamaan toivomaan se reaktio, mutta yritetään.
4: Älä sano, en mä ole ihan varma. Nimittäin vuosi on ollut 1873, kun...
5: Anna mä arvaan. No niin. Pystytkö antamaan jonkun vinkin vielä?
4: No,
5: missä maassa?
4: Yhdysvallat.
5: No, tietenkin. Onko se ei ole farkku, koska Klondiken kultaryntäys oli, onko se ollut niitä aikoja, voisiko se olla toi?
6: Älä tänne kattele.
5: Levi Strauss patentoi farkut, farkkukankaan.
4: Miten sä voit sen osua oikein?
5: Oli oikein!
4: Levi Strauss ja nevadalainen räätäli Jacob Davis. Tai Levi Strauss oli siis tämmöinen niinku tukkuri, mutta sitten tämmöinen nevadalainen räätäli Jacob Davis, joka oli alkanut valmistaa miesten työhousuja tältä Straussilta hankkimistaan kankaista. Tarvitsi liikekumppania ja kääntyi sitten tämän tukkurinsa puoleen. Ja vuonna 1873 tällä päivämäärällä he saivat patentin farmarikankaisille työhousuille, joiden taskut oli vahvistettu tämmöisillä kuparinapeilla.
5: Jep.
4: Ja kangas värjättiin siniseksi tahrojen piilottamiseksi.
6: Oot sä Kimmo kyllä ihmemies.
4: Tämä
5: nyt oli jo liikaa, mutta...
6: Miten sä pystyt tietämään niin kuin kaikista maailman patenteista? Niin. Miten?
5: No, tässä on vähän sama kuin ristikoiden tekemisessä, että mä oon näitä Minnan juttuja aika monta vuotta kuunnellut, niin...
6: Ai!
5: Tietyt patentit pyörii täällä.
4: Niin no, sanotaan, että menneisyyteen ei tavallaan tapahdu, niin. Tai vähemmän tapahtuu muutoksia.
5: Joo.
4: Että,
5: ja sitten on kuitenkin siis farkut, jotka meilläkin on kaikilta nämä farkkukangasta päällä. Niin. Se on vaan niin makea tarina, että niin. Silloin kultaryntäyksen aikaan piti...
4: Työhousuja tarvittiin.
5: Oli kysyntää kestäville työhousuille. Ja kaikki nämä, mitkä on siis suunniteltu farkkuihin, ajatellen vain sitä, kun sä mutaisessa maassa kaivat kultaa.
4: Niinpä.
5: Niin on meidän mielestä nyt ihan hemmetin muodikkaita, ja me käytetään näitä, kun me mennään yökerhoon.
4: Niin.
5: Meillä on kuparinapit näissä taskuissa ja kaikki. Niin.
6: Joo.
5: Ihan sama, kun sä laittaisit tuommoiset, tiedätkö, raksaäijän semmoiset työhousut,
6: joo,
5: kun sä lähdet baariin.
6: Niin, totta, muuta sama juttu.
4: Niin. No, sitten tällä päivämäärällä Red Wing Cherokee niminen, miksi tätä nyt sanottaisi, siis...
5: Intiaanipäällikkö.
4: Operaation nimi ehkä on parempi, niin siis 1956 Bikinin atollilla tyynellä valtamerellä suoritettiin Yhdysvaltain ensimmäinen vetypommin räjäytys ilmakehässä. Ja se oli nimeltään Red Wing Cherokee operation. Bikinin atolli mainittu, niin... Sieltähän se tulee sitten siis myös tämän uima-asun nimi. Samaan aikaan, samana vuonna, tällainen ranskalainen insinööri Louis Reard oli kehitellyt bikinit. Tämmöisen kaksiosaisen uima-asun. Ei itse asiassa, se oli ollut jo 10 vuotta aikaisemmin. Mutta sitten Jack Haim-niminen herra teki tämmöisen oman versionsa siitä ja nimesi tämän kaksiosaisen asun bikiniksi, koska uutiset oli täynnä silloin tätä bikinin atollia ja Yhdysvaltain ensimmäistä pommikoetta.
6: Ainsi vanavedessä.
5: Niin, siis ihan niin kuin hirvittävä tragedia, että jenkit keksi testata pommejaan atollilla, joka on nemokalojen asuinsia. Mutta nämä uima-asun kannalta ihan hirveän paljon kivempi, että ne teki sen siellä, eikä esimerkiksi Santahaminan kasarmilla.
4: Kyllä.
5: Koska olisi tosi innoittavaa, että säkin laittaisit uimarannalle Santahaminan kasarmin.
4: Niin, että kyllä se bikini. Mutta sieltä se siis niinku bikini, niin sen atollin mukaan on siis nimetty ja tosiaan se niinku kiinnostus sitä pientä uutta uima-asua kohtaan sekä sitten taas toisaalta tätä pommikoetta kohtaan oli molemmat niinku suurta. Mm. Ja nämä sitten tässä löi kättä keskenään.
6: Joo. Olipas vaatepainotteisia nämä.
4: No nyt on. Joo. No joo, kyllä täältä nyt löytyy myöskin sitten 1957, niin tällä päivämäärällä tällaiset tahot kuin Suomen Höyrylaiva Oy, ruotsalainen Svea Varustamo ja turkulainen Bure Varustamo perustivat yhteisyrityksen Oy Silja Varustamo. Ja tämä oli se päivämäärä. Varustamo sai nimensä elokuvan Silja, nuorena nukkunut ja sen päähenkilön sointuvan nimen mukaan. Eli tämähän on siis tämä Frans Emil Sillanpään nuorena nukkunut kirjaan perustunut elokuvan.
5: Joo.
4: Sieltä
5: ja mä oon usein kunnioittanut tätä perinnettä olemalla Siljalla alkuillasta jo nukkunut.
4: Nuorena nukkunut.
6: Sä oot varmistanut sen, että unitullaan.
5: Arvotkaa, kuka hyppää Siljalainille kesäkuussa. No meitsi. Hyvin arvottu. Pitkästä aikaa.
4: Okei. Okay.
5: Silja no, niin. Symphony, Silja Serenade.
6: Niin mitä sä teet siellä?
5: No matkustan Ruotsiin.
4: Menee laivalle.
5: Laivalle. Mennään katsomaan Foo Fightersia katsoa Tukholmaa ja päätettiin mennä ees taas laivalla.
4: No niin.
6: Asia selvä.
4: Ja sitten nyt tietysti ehkä sanotaan, että euroviisut sanana on just tällä hetkellä ehkä jopa pikkusen niin kuin hapantunut. Jotenkin nyt on ollut tämä höykä päällä niin pitkään, että on semmoinen fiilis, että nyt ei vuoteen tai ei enää tänä vuonna yhtään mitään.
1: Ois viisaampi.
4: Just tämä. Mutta silti, kyllä tämä nyt ansaitsee maininnan, että tämä oli niin kuin se päivämäärä, jolloin 20 vuotta sitten Suomi osallistui euroviisuihin 40. kerran ja Lordi oli siellä Ateenassa silloin Suomen edustajana. Se meni tietysti sitten se voiton julistaminen sinne seuraavan vuorokauden puolelle, mutta tämä oli niinku se päivämäärä, jolloin ne Lordin voittokisat järjestettiin.
6: Oliko se niinku silleen, että siihen saakka Suomi oli vetänyt sitä nollalinjaa pisteistä tai lähestulkoon ja sitten jotenkin se räjäytti.
4: Ei se ihan, mutta sanotaan, että siinä oli niin kuin 80-luvulla oli silloin oli siellä oli niin kuin peräkkäisenä vuosina Vesa-Matti Loiri ja Huilumies. Sitten oli Ricky Sorsalta ja sitten tuli Kojo vielä
5: Nukupommiin.
4: Että siinä oli niin kuin semmoinen aika raju vaihe.
5: Oli niitä muitakin, mutta sitten siellä oli iloisena poikkeuksena esim. Kirkan hengaillaan. Se oli musta top 10.
4: Joo, ja Anneli Saaristo, La Dolce Vita, niin sehän oli ihan
5: sekin?
4: Pärjäs. Sehän oli ihan siis, olisiko peräti ollut just 6 tai jotain tämmöistä.
5: Jaa.
6: No olihan siinä niin. Sitten.
5: Niin.
7: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Anna kesän tuntua ihollasi.
1: No niin, toden totta, niin täällä meillä studion pöydilläkin tämä kesäpukuinen Aqualan L-tuubi seilailee, sikäli mikäli tulee tarve ehkä esimerkiksi poistaa meikit kesken
2: lähetyksen. Yleensä olen vaan lisännyt niin enemmän niin päin, mutta harvemmin pois.
1: Mutta koska siis tämä perusvoide, niin se käy myös siihen, että jos tarvii meikit poistaa.
2: Siis sehän on hyvä semmoiseen tuplapesuun. Mä olen sitten että ensin tämmöiseen öljypohjaiseen rasvaselle ja sitten saippua hommeli.
1: Joo.
2: Joo, lähtee.
1: Lähtee,
2: vähän
1: lähtee.
2: Tujumat, kikkaamat.
3: Musta eilen sanoitte, että voiteella voi myös pestä.
2: Joo.
1: Kyllä.
3: Aqualan L:llä. Niin, kun jos mä oon laittanut rasvaa naamaa, niin sitten sormethan on sellaiset lähmäset.
1: Joo.
3: Niin sitten kun mä pesen ne puhtaaksi, niin se ei lähde kunnolla pois, kun se on just semmoista niin kuin öljyä, voidetta. Niin miten hemmetissä voiteella voi mitään pestä?
1: Niin, ei se öljyistä. On, mutta siis kyllä se lämpimällä vedellä niin se pesee ja sillä voi pestä siis myös päänahan, jos on esimerkiksi tosi kuiva päänahka.
2: Joo.
3: No ei voi.
1: Voi. Todellakin ja voi. Olen itsekin monesti joskus
3: talvisaikana. Tiedättekö kyljyskampauksen?
1: Joo, mutta huutelet sen pois, niin ei siinä.
3: Lähteekö?
1: Lähtee.
3: Okay.
1: Kyllä. Et sillä lailla toi on niin kuin monikäyttöinen aine.
2: Joo. Instagramissa on tällä hetkellä @Radionova Suomi-tilillä tuollainen kisa käynnissä. Sieltä voi voittaa 12 Aqualan L-pakkauksen. Ja kun käyt osallistumassa, niin messissä.
3: Ne on henkisesti niinku vuoden Aqualan L,
2: siis,
3: mutta noin on kahden vuoden.
2: No kestää ikuisuuden.
1: Niin, joo, niin, joo. On ihan
2: tuollaisia. Sitten voi jakaa sitten mökkivieraille.
3: 4 vuoden Aqualan L. Oikeasti aika iso tuubi.
1: Niin, on tämä on tämmöinen 200 gramman tuubi, niin niitä on siinä lootassa aika paljon. Osallistua voi myös WhatsAppilla. On tuossa kyselty, että tavallaan mitkä on sellaisia tilanteita, että iho on ollut kovilla ja ihmiset on tässä pitkin viikkoa laittanutkin viestejä ja edelleen ehtii 0806000. Niin täällä on esimerkiksi Sari laittanut, että kun remontoi mummon mökkiä niin, ja siinä sitten pihaa laittaa intopiukassa, niin kädet on kovilla.
3: Tiia harrastaa myöskin puutarhanhoitoa ja pilkkoo puita.
1: Joo.
3: Kovia harrastuksia.
2: Oikeasti kun mullan kanssa myllää tuolla, niin mä oon huomannut kanssa, että se kuivattaa käsiä.
1: Joo.
2: Siihen erittäin hyvä.
1: Telu kertoo, että hän on tällä hetkellä niin kuin raskauden viimeisellä kolmanneksella ja muuten hyvin sujuneen taipaleen ainoa heikko lenkki on ollut iho. Ja hän on sitten lätränyt tätä luottotuotetta sääriin ja myöskin kasvavaan masuun.
2: Joo.
3: Ai niin, sillä saa niinku lisää elastisuutta, ettei se ihan repee.
2: Se voi tuntua aika kireältä.
1: Joo, kyllä se rasvaaminen siihenkin hyvää tekee. Niin 0806000, milloin sulla iho on ollut kovilla, jos haluat osallistua Aqualan L-lootan arvontaan?
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Monikäyttöinen perusvoide koko perheelle.
1: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L.
4: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
5: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arvaa tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
4: Niin rahat on sun. Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
6: Niin, rakas?
7: Ootsä vielä Prismassa?
6: Olen.
7: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
6: Mitäs nyt niin?
7: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
6: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
6: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
6: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
0: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
14: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ai on?
16: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ai on?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ai on?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ai on?
16: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No aion!
18: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
19: Moi.
18: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
19: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
18: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
20: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
21: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
22: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
23: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
24: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
25: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
26: Tuulilasirikki.fi.
25: Pilkington, kirkkaasti parempi.
27: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
28: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä.
29: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Just katselin Instasta videota, jossa, voi kun en nyt muista, vuotta mut väliäkö sillä edes on, kun YouTube oli buukattu Times Squarelle New Yorkiin ulkoilmakeikalle vetämään tämän biisin, mutta Bono oli kaatunut pyörällä, eli laulaja.
1: Joo.
0: Eikä päässyt keikalle, ne pikahälytti, tästä on siis vuosia ennen Coldplayn suurta menestystä, niin Coldplayn laulaja Chris Martinin vetämään sen biisin.
1: Oi!
0: Ja, ja siitä tuli tämmönen niinku ikoninen esitys, koska Chris Martin laittoi kaikkensa peliin. Ja
1: no joo.
0: Hienostihan se meni.
1: Voin kuvitella.
2: Hei, puhuttiin äsken noista farkuista, kun Minna veti tuon historiikkikatsauksen, että ne on ollut työmiesten housut alun perin.
1: Joo, ja tällä päivämäärällä on niin kuin patentti hyväksytty tällaisille työhousuille, jossa on kupari napit tai niitit.
2: Joo. Ootteko kiinnittänyt huomiota vähän samaa aihetta liipaten, että kun on näitä kollegepaitoja olemassa, niin niissä on tosi usein nykyään joko tässä etupuolella, joskus jopa takapuolella, niin semmoinen V-mallinen niin kuin ommella.
1: Totta, niin joo. Onkin. Joo.
0: Ai siis kollegessa, eli collegeissa, eli kolaasissa.
2: Kiitos Kimmo Vehviläinen. Mm. Kyllä puhun kollaasista nimenomaan.
0: Joo.
2: Joo, ja tässä kaula-aukon kohdalla justiinsa se V-ommel. Joo. No alun perin, nykyään se on pelkkä ommel, mutta alun perin niin se idis on ollut se, että se V-mallinen alue on tehty tällaisella niin kuin resorikankaalla, joka venyy tosi paljon.
1: Joo.
2: Ja se yksi käyttötarkoitus on ollut se, että amerikkalaisen jalkapallon pelaaja on pitänyt saada se kypärä, tiedätkö, läpi siitä päänsuusta. Niin se on antanut periksi kangaksi. Niin, ja sen takia se on siihen tullut.
1: Kun sä sitten mä mietin, että miksi, niin kuin, miksi pää olisi yhtäkkiä isompi.
2: Tässä syy.
1: Oh,
2: sä tiedät vanhana mopoilijana.
1: Kyllä, että minä tiedän, että kypärä suurentaa pään kokoa merkittävästi.
2: Kyllä.
1: Mutta se on niin kuin kuulunut pukeen vasta sen kypärän jälkeen päälle.
2: No, tätä mä mietin kanssa, että mikä juttu.
1: Monihan toki.
0: Mutta siis onko collage? Eli kollege, eli college. Niin se alun perin ollut pelipaita.
2: Niin vissiin, mä en tiedä. Niin. Niin totta muuten, että onko se ihan alun perin sit? Tai onko se ollut semmoinen pelin jälkeen, kun tulee, ennen kuin tulee hikikuivaa, ennen kuin tulee kylmä.
0: Niin.
1: Tai sitten, että se on niin kuin matkittu se ommelasia sieltä, siitä maailmasta.
2: Niin, siitä se on matkittu, niin, joo. Mutta alun perin, niin, että miksi on pitänyt tunkea just sen kypärän laiton jälkeen vasta.
0: Mutta mielenkiintoinen anekdootti, kyllä.
2: Mutta toisaalta nehän miehet, jotka sen on vetänyt pään yli kypäräpäässä.
1: Niin,
2: olisiko heille pitänyt kertoa, että sä voit tehdä sen myös ennen.
0: Laita paita ensin. Meillä on tulossa uutisia hetken kuluttua, pahoittelut näistä välpättävistä ihmisistä.

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio
2: Nova. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Sop.

0: Stockmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko, valiojogurtti.
7: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Marabu.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on viidenneksi suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. Neljän kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. Vastaanotto oli lähes samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xiin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä

0: vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Hei vaan ja huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 7:00. Keskiviikko aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässä sääennusteessa nyt sitten tälle päivälle niin edelleen lämmintä, mutta semmoista vähän epävakaista. Hajanainen sadealue ja ukkosia liikkuu pohjoisessa. Ja sitten etenkin iltapäivällä myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja. Mutta sitten lännessä ja etelässä puolestaan sit iltaa kohti vähitellen selkenee. Nyt tällä hetkellä on ainakin meillä täällä taivassa tiukassa pilvessä. Lämpötila lännessä ja Lapissa 16 ja 22 asteen välillä ja idässä tänäänkin sitten 22-27 astetta.
3: Joo, tässä on aamu vasta aluillaan. Meillä on ihan kohta puoleen, tässä ei kauhean montaa minuuttia enää mene, niin päästään tämän viikon top kolmoseen.
2: Mm-hmm,
3: ja sen vastaanottaa meidän oma pikku kikkarapää Minna Kuukka tänään.
4: Kyllä, no niin. Kyllä. Onko teilläkin muuten tuohon säähän liittyen tuli mieleen, kun eilen koulussa napsui 29, näin ollut tosi hellaraja rikkoutunut selkeästi. Onko teillä sellainen ajatus, että Suomessa ei tarvi aurinkorasvaa? Mutta heti kun hyppää lentokoneeseen, niin kohteessa tarvii aurinkorasvaa.
2: Ei, mulla ei ole, mutta kyllä meillä asuu toinen pro-tason aikuinen, jolla vähän on ollut tuommoista tendenssiä.
4: Joo, olen huomannut samanlaista ajatusmaailmaa. On mulla itselläkin.
2: Tosin ehkä nyt ikä on viisastuttanut siinäkin asiassa.
3: Niin, mutta just. Kyllä se oikeassa on. Kyllä mä nyt tässä, kun mietin, niin itsekin niin kun se aurinkorasva-asia on ihan erilailla mielessä, kun ollaan ulkomailla.
4: Eiks niin?
3: Joo. Kotipihalle
4: juu.
3: Ajaa nurmikkoon, niin en todellakaan mitään aurinkorasvaa lätki.
4: No tämä. Mutta se on ensimmäinen asia, mikä sä pakkaat laukku, jos sä lähet etelälomalle.
3: Joo.
4: Just näin. Jos joku pieni bugi siinä aivoissa.
3: Mieleen ystäväni, joka oli perheensä kanssa etelässä ja laitteli sieltä viestiä, että tästä tuleekin hyvä reissu, että vaimo ja lapset meni jo edeltä tuonne altaalle ja hän jää jotain vielä tänne hotellihuoneeseen säätää ja vaimo sanoi, että panet sit 50 ennen kuin tuut. Ja jos ei ole sitä, niin panet 2-5 kaksi kertaa. Ja kun käyt uimassa, niin panet 2-5 heti sitten uudestaan.
4: Oi jumala. Okei, en nähnyt tämän.
3: Älkää
2: nyt olko tommoista. Mä en halua teidän viestiryhmään sillä ikinä päästä. Enkä joutua.
3: Se oli se vaimo.

0: Novan aamussa soi Adam Lambertin If I Had You.
1: Morso.
0: Morso.
1: Morso.
2: Morso.
0: Morjentes.
2: Näinkö me nykyään tervehditään?
1: Niin se niin kuin meidän tässä studiossa niin aiheuttaa just tälleen, tällaisen reaktion, että lähinnä ajattelet, että miksi morjestelee tolleen. Mm. Mutta tuossa oli, mun mielestä eilen oli jossain lehdessä, ja joka tapauksessa nyt on ollut siis vaan ohjelmatiedoissa, että nyt perjantaina Yleltä tulee tämmöinen perjantai-dokumentti, perjantai-dokkari, jossa lapsena morsonukkea pelenneet Jenna ja Minna saavat mahdollisuuden tavata morson ja kuulla sen tarinan morson äidiltä itseltään. Ja kysymys kuuluu, voiko vuosikymmeniä vaivanneen trauman purkaa? Niin meillä ei niin kuin tässä studiossa nyt ole kukaan meistä morson traumauttama, mutta mä oon niin kuin ennenkin kuullut tästä, mä en tiedä mihin kohtaan menneisyyttä on morso sijoittunut. Siis lasten ohjelma, jota on kuulemma siis ulkomaita myöten hämmästelty, että onpa kammottava.
2: Niin
1: Suomen telkkarissa. No mä oon nähnyt semmoisen.
0: Se osuu siihen väliin, koska en mä niin kuin.
1: Ei ole niin kuin omilla lapsilla niin morsokokemuksia ja itsellä ei ole. Ja meillä ei niin kuin nyt sit. Meiltä studiossa ollaan niin kuin 10 vuoden ikähaarukassa, niin ei kenelläkään meistä, niin minkä ikäiset ihmiset on traumatisoituneet morsosta?
0: Ja onko se ollut pelottavampi mukaan kuin Kasper Käsinukke?
1: Niin, niin meitä on niinku trait rallallaan pelottavaa.
0: Niin.
2: Okei, okay, sitä mä en tiedä, mutta tiedättekö te sen Käsinukke, se, onko, mikä se nimi, ei se Ari, mikä se Sara. Ei Ari, mistä toi tuli? Mutta se on semmoinen isosilmäinen, semmoinen poika Käsinukke,
0: niin
2: naisella.
0: Se perus Käsinukke.
2: Onko se peruskäsinukke? Mikä on sitten erikoiskäsinukke?
0: Ei, sori, se onkin se vatsasta puhuja.
2: Hei, vatsasta puhuja!
0: Just se.
2: Se on pelottavaa.
0: Joo.
2: Se on tosi pelottavaa. Mutta nyt tästä morsosta puhella, niin on tämä ihan korsa.
1: Morso on niin kuin, niin, eikö, googlasitko nyt?
2: Googlasin. Niin. Tämä näyttää vähän niin kuin friikiltä eteenpäin. Sille, että se on aika
1: nämä niin kuin olisi halvalla tehty tuommoinen. Ja tuommoiset niin kuin kuolleen näköiset silmät.
0: Joo.
2: Tämä näyttää, hei, mikä se on se? My precious. Tämä näyttää niin siltä.
1: Klonkulta,
2: jolla on tämmöinen vahanaama, joka on sulannut ja valunut
1: niin
2: vähän.
1: Niin pikkusen halvemmalla tehty klonkku, mutta.
0: Ihan hirveä.
2: On tosi niin kauhean.
1: Mutta että minkä ikäisiä on nyt siis meillä kuulolla olevat ihmiset, joilla on morsotrauma?
0: Niin, onko sinulla morsotraumaa? No, osallistu lähetykseen, parannamme yhdessä haavat.
1: Niinpä niin. Ja niin kuin mikä siinä oli se niin, kammottavuus? Mä en tiedä, mitä se siis teki tämä hahmo. Oliko se niin kuin hyvis hahmo vai pahis hahmo vai.
2: Niin sekin vielä.
1: Mitä se seikkaa? Oliko se vaan jotenkin tsuppeduppa? Mikä oli niin kuin, mikä oli morson agenda?
0: Niinpä. No niin, hyviä kysymyksiä. 0108-06000.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Alex Warren Fever Dream, jota ennen kyseltiin, että mikä hemmetti oli tämä morso ja milloin se tuli telkkarista, koska se on traumatisoinut mitä ilmeisimmin yhden kokonaisen sukupolven. Ja
1: no näin
0: nyt tämä homma alkaa haarukoitumaan.
1: No niin, otetaan tuosta nyt yksi ääniviesti ensinnäkin.
2: Huomenta. Suvi täällä kevätflunssan kourista. Kuuntelin tota morso-juttua. Siinä oli siis Aasi, Morso ja Mauri Mourunen. Ja mun mielestä ne kaikki oli tosi pelottavan näköisiä. Mä oon syntynyt 90 ja minä muistan hyvin tämän morson.
0: Milloin hän oli syntynyt? 90?
1: 90, joo.
0: Joo.
1: Koska sitten on tullut myös viestiä esimerkiksi Valtterilta. Hän on 26V, morsotrauma. Hän ilmoittaa, ja samoin sitten taas Janina on 29-vuotias ja on kyllä pienenä pitänyt morsoa itkien mennä sohvan taakse piiloon.
0: No, joo. Tässä se on, eli kun me ollaan 70-80-luvulla syntyneitä, niin...
3: Niinpä, se meni jo heille.
1: Niin me ei ole, niin kuin me on itse... Ei ole oltu...
0: Ja meidän lapset on syntynyt 2000-luvulla.
1: Näin on.
0: Eli se on tuo ysärijuttu, ysärilapsen trauma. Ja nyt kun tuolla tuli myös viestiä, että ikinä kuulukaan morsosta, niin käykääpä googlaamassa.
3: Joo, siis nyt tämä koko nukketrii, eli morso, aasia, mouru, niin nämä on jokainen sellaisia, sen näköisiä tyyppejä, että jos tuommoinen nukke olisi vaikka kaapissa, niin sä et halusi jättää yöksi sitä ovea auki, koska se tulee...
0: Joo.
3: Ja se päästää susta veret.
1: Jota tulee, että morso on ihmisen luoma paholaisnukke.
3: Joo, tismalle.
0: Siis se palaveri, missä joku on keksinyt tämän morso-idean ja esitellyt sen kanavajohtajalle. Että mulla ei tämmöinen lastenohjelma. Ja kanavajohtaja on sanonut, että hyvä idea, että ruvetaan tekemään tällaista. Mä haluaisin nähdä, tavata ne ihmiset.
3: Kyllä.
0: Mitä te mietitte?
3: Joo.
0: Onko siellä omia lapsia? Mikä oli niin kuin se näkökulma tähän?
1: No niin.
0: Ja todella hurja.
3: On poikkeuksellisen pahan näköisiä. Muistaakseni, kun jossain kohtaa oli kaupoissa näitä isosilmäisiä, niin kuin oikeasti lempeän näköisiä pehmoleluja, millä on sellaiset tosi isot kiiluvat silmät. Onko nämä mennyt teiltä nyt ohi? Ne näytti timanteelta ne silmät. No anyway.
1: En mä nyt.
3: No joo, mutta tämä on vähän niin kuin irvikuva siitä.
1: Niinpä.
3: Sillä on piikikkäät hampaat sillä morsolla, että... Kyllä tulee uniin.
0: Joo, joo.
1: No joo, mutta nyt sitten tosiaan morsotraumaiset, niin perjantaina Yleltä tulee perjantai-dokkari. Aiheena morso ja että voiko morsosta eheytyä.
0: Joo, ehkä siinä haastellaan näitä idean keksineitä.
1: Niinpä. Niin, että onko joku selitys?
0: Katkon jälkeen Nickelback ja sitten top 3.
4: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
5: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L. Radionova.
6: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
7: Toki.
6: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
7: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
8: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
10: Niin, aivan.
9: No, mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Markku.fi, Markku puhelimessa.
14: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
13: Kerro.
14: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
13: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
14: Eli Markku. Tulee ja hoitaa.
13: Jep, jep.
15: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
16: Markku.fi. Mä oon ihan täynnä.
10: täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
18: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99€. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Paras sekoitus.

0: kihelmöivä jännityksen vallitessa rautamme hiljalleen no niin. viikon top kolmosen no esirippua. Niin. Suvi, mitäs me ollaan mieltä
1: kyllä,
0: meille?
1: Kyllä, nyt kihelmöi.
2: No, kutkuttelee kyllä.
0: Eikö se on? Nyt,
2: joo.
0: Nyt okay. on nimittäin jännittävä.
1: Joo, mua vähän pelottaa, kun tuossa Kimmo jotenkin hykerteli, että nyt on niin hyvä, nyt on niin hyvä. Niin joko se on oikeasti hyvä, tai sitten se on niinku ihan hirveä.
2: Älä sano. Mutta vaikea ennakoida.
1: No on.
2: Kun yhtään mitään.
1: Ja mitenkään ei voi valmistautua. Että sehän tässä on jotenkin se semmoinen kuumottavin... asia.
0: Tarjolla on kahvimuki, meidän takeaway kahvimuki, virallinen Radionovan aamun takeaway kahvimuki. Sille, joka arvaa Minnan ykkösen, ja tämä on tosi samastuttava, kaikilla on tähän mielipide, kun hetken antaa mielikuvituksensa laukata.
1: No ihan hirveän kauan ei ole morsoon. Aikaa kyllä antaa laukata. Tuossa on yksi 3 minuutin biisi, joka aikana voin antaa ottaa semmoisen pienen laukkasen.
2: Joo, no kato, päästät sen valloille. Tämä on aika yksinkertainen. Minna Kuukka, me haluttaisiin tänä keskiviikkona tietää sun top 3 liikennemerkit.
0: No niin,
1: tätä
0: ei muuta kuin
1: listaa. Tätä vahingon ilon määrää. Rohkeasti
0: niitä kunniamainintoja no sitten kanssa.
2: Todellakin, ja perustelui luonnollisesti.

0: Messias Ammumaton, kello on 7.32. Tosi hyvää keskiviikko huomenta. Meillä on top kolmannen käynnissä. Minna sai 3 minuuttia sitten tehtäväksi listata lempiaiheestaan. Liikennemerkeissä.
1: Aivan karmea tehtävä.
0: Ja vielä mikä on valmiusaste?
1: No ei se nyt ihan vielä. Tässä 3 minuuttia oli nyt pikkusen tässä tämmönen.
0: Sulla on Googles hauhunut aika.
1: Taivas.
0: Kaivoit se jonkun tämmöisen Suomen liikennemerkit.
1: No ihan pakkohan se nyt oli, että jostain lähtee niinku edes karsimaan.
0: Oliko sulla kuitenkin heti mielessä?
1: Oli mulla pari. Ykkönen tuli helposti.
0: Okei, no niin.
1: Se oli helppo.
2: Radio Novan aamu.
3: Liikennemerkithän jaotellaan 3 eri osioon, jos on ymmärtänyt. On kielto- ja rajoitusmerkit, eli ne, mitkä on pyöreät keltaisella, pääosin keltaisella pohjalla. Joo, punaiset reunukset. Sitten on nämä kolmiot, sitten on opastusmerkit, eli ne siniset tyyliin. Odotan nyt. Ei tämä olekaan niin yksinkertaista.
1: Ei, kun niitä on, kuule, niitä on palvelukohteet, lisäkilvet. Muut liikenteen ohjaukseen tarkoitetut merkit, näitä on ihan pilvin pimein.
0: Jos sä et olisi Suvi empinyt, niin olisi mennyt ihan täydestä mulle.
3: No kun muistaakseni, jotenkin autokoulussa muistin, että ne jaotella. No niin, mutta ei se ollutkaan niin simppeliä. Mutta ne pistetään vähän niin kuin omiin läjiinsä.
0: Joo, kyllä.
3: Joo.
0: Ymmärrän. No niin, Minna, annas tulla.
1: Ai kauheeta. No, annetaan nyt kunnia mainintoja. Mä sinällään niin kuin. No varoitusmerkkihän nyt on sen takia, että sillä niin kuin yritetään ihmistä jotenkin suojella. Niin kyllä mä annan kunniamerkin hirvivaroitusmerkille. Tavallaan silloin, niin kuin mä tiedän, että nyt on joku tutkinut ja tietää, että siirryn sellaiselle tieosuudelle, jossa saattaa tulla sarvipää tielle.
0: Onko se hirvivaara?
1: Niin, mikä nimeltä? Se, mä en tiedä, mikä se, joo. No hirvivaroitus, mikä se nyt onkaan. No, mutta kaikki suomalaiset tietää, kyllä, miltä se kyllä näyttää. Punakeltainen merkki, jossa on se hirvi siinä.
0: Ja siinä on jotain suomalaista myöskin.
1: No siinä on myös jotain semmoista suomalaista, että en itse asiassa tiedä, että miten oudolta se näyttää jonkun muualta tulevan ihmisen silmään tienposkessa semmoinen merkki.
3: Niin muissa maissa varmaan eri elukat
1: niin,
3: samankaltaisella.
1: Voisi kuvitella, että joo. Ja miten ylipäänsä, onko nämä väritykset ja muut, ehkä nämä, onko nämä yhteiseurooppalaisia, en tiedä.
3: En saa sanoa.
1: No sitten kunniamerkin annan myös pihakatumerkille.
0: Kunniamaininta.
1: Eikö kunniamaininta, no kunniamerkki, whatever. Pieni semmoinen plakati.
3: Eli pihakatu se, missä on lastenkuvia.
1: Niin, semmoinen niin? Sinivalkoinen, missä on. Mä en niinku ihan tasan varmasti edes oikein tiedä, mikä se pihakatu on, mutta mulla tulee siitä jotenkin semmoisia niinku kauhean semmoisia niinku lämpimiä fiiliksiä. Mm. Että ollaan nyt jollain alueella, missä on semmoista niinku leppoisaa ja rauhallista meininkiä ja täällä ratin takana mun pitää nyt ottaa se huomioon. Et mä jotenkin saan sinne ajaa ymmärtääkseni, mutta
0: todellakin saat ajaa, mutta onko se nopeusrajoitus 20 kilsaa vai 10 kilsaa?
1: Joku semmoinen, että niin kuin nyt menet ihan semmoista siis kävelyvauhtia kyllä täällä, että sieltä voi oikeasti tulla jalkapallo konepellille.
3: Just näin.
1: Niin, niin se on minusta jotenkin semmoinen sympaattinen. Ja kyllä mä annan kunnian maininnan myöskin, vielä tulee yksi, niin taajama.
3: Taajama, onko samasta syystä?
1: Taajama merkille.
0: No, se on kirkon silhuetti.
1: Kirkon silhuetti, niin se on semmoinen, sehän on ilmoitus siitä, että nyt tietyt taas tulee.
0: Taas ikkunan takaa tulee ihminen.
1: Joo, siellä menee.
3: Täällä päästään ikkunan.
1: No niin. Niin, niin se on siis, sehän tietysti viestii siitä, että nyt nopeusrajoitus ja näin päin pois. Mutta ollaan ikään kuin ihmisten ilmoilla.
3: Täällä on koteja.
1: Niin, täällä on koteja, täällä asuu ihmisiä.
0: Mun on pakko sanoa tähän väliin, että mä vihaan taajamamerkkiä.
1: Okei.
3: Okay. Aiko pitää hiljentää vai?
0: Niin, että kun mä tykkään ajaa maantietä ja sitä mennään ja maisemat vaihtuu ja metsää ja muuta. Ja sitten aina kun tullaan taajamaan, niin se on niinku tylsyyden. Tästä alkaa tylsyys.
1: Ai jaa, mä taas nimenomaan niinku jotenkin terästäydyn. Että okei, mikä on tämä, mikä taajama tämä on, missä mä oon. Että jos mä vaikka maantieajoa ajan, niin.
0: Just.
3: Mutta sitten myöskin, kun taajama loppuu, siinä on se raksi päällä. Mm. Hanaa!
0: Se on kiva.
3: Jep.
1: No.
0: Hyvä. No niin, nyt vihdoinkin pääsemme Minna Kuukan top 3 listalle.
1: Joo, kolmoseksi tulee klassinen stop, koska se on selkeä. Se jos joku, niin se viesti on, siinä ei ole niin kuin tulkinnanvaraa.
0: Joo.
1: Se on stop.
0: Ja erottuva. Kaikista muista merkeistä erittäin erottuva. Se on hassun muotoinen.
1: Ja värityskin, onko se punavalkoinen? Niin,
0: joo.
3: Ja
1: niin,
3: tosi ehdoton. Niin, ei tarvi arpoa, mitä
1: nimenomaan ja näin, että sun joo. ei tarvi selata mitään käsikirjaa, että mitä pitää tehdä, kun toi tulee eteen. Se joo. kertoo sen itse. Mutta sitten tämä on nyt näitä tämmöisiä, mikä tämä nyt, mikä nämä merkkisarja nyt olikaan, näitä tällaisia, jotka ilmoittaa palvelukohteet otsikolla.
3: Aha, jää. Yeah.
1: Niin se semmoinen merkki, mikä sillä kuviolle on se nimi, ruskea valkoinen merkki, jossa siinä niin kuin valkoisen neliön keskellä on se semmoinen ikään kuin neliö, jossa on joka kulmassa semmoiset pyörylät.
0: Toi museomerkki.
1: Muu nähtävyys. Eli on sen merkin, joku tämmöinen. On sen merkin nimi.
0: Mä en edes tiennyt.
1: Muu nähtävyys.
3: Niin, että mikä muu, sitä niin, sä mietit.
1: Kun mä näen tollasen tien varressa, niin mä mietin, mikä nähtävyys nyt on kyseessä.
0: Joo.
3: Niin. Se saa sut kiinnostumaan.
1: Niin, se saa kiinnostumaan, niin kuin, että minkähän nähtävyyden. Kun niitähän on erikseen, sitten on joku zoom-merkki olemassa, näköalapaikka, missä on sellaisia.
0: Joo.
1: Mutta että tämä kyseinen, niin tämä niinku itsessään se ei kerro. On luontokohteille ja museollekin on omat merkit, mutta että tämä muu nähtävyys.
0: Okei, mä oon aina luullut, että se on just museomerkki.
1: Joo.
0: Erittäin mielenkiintoista. Nyt meillä on hallussamme siis kunniamaininnat sekä kolmoseksi sijoittunut stop-merkki ja kakkoseksi muu nähtävyys. Minna siis listaa top 3 liikennemerkit. Mikä on näiden perusteella Minnan ykkönen oikein arvannut voittaa Suomen mukin?
1: Enpä nähnyt tulevan tällaista päivää, mut että hei, oikein meidän kuulijoiden kanssa 100 000 ihmiset pähkäilee tällä hetkellä. Mikä on
0: suosikki liikennemerkkiä. Sä et kyennyt peittämään innostustaan.
1: Sä, en mä tiedän sen. Ei se tältä se.
0: Sä oot nyt 40 minuuttia kertonut näistä merkeistä.
1: No niin, ja kohta jatkuu.
0: Kohta selviää ykkönen. Soita 0108 06000 ja voita.
2: Mikä on Minnan listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0108 06000 ja kerro veikkauksesi.
4: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
5: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
1: Oho, mites se tolla lailla?
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
6: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
7: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
6: No helppohan se on sanoa.
7: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
6: Olo on kuin höyhenellä.
8: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
16: Voi ei!
17: Mitä tapahtui?
16: Lappari meni rikki.
18: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
19: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
23: ota easy ja nauti edelleen. Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
24: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsitin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
25: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
26: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
27: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
28: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
29: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa Daikin.fi.
30: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
31: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
32: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Meillä on siis uskomattoman jännittävä top kolmonen tässä meneillään juuri. Minna on listannut suosikki liikennemerkkejä. Tämä on fantastista.
1: Ai, ai.
2: Minnan top kolme.
3: Siellä on monet autoratissa aivan häpsingeissä.
0: No kyllä, nyt myönnä, että innostuit tosi paljon.
1: No siis sanotaan, että asia, jota mä en ole ikinä miettinyt elämässäni, siis tämmöistä rankingia, niin siinä mielessä, niin kuin taikuri itsekin on hämmästynyt.
0: Otetaan meidän kisaaja langalle. Täällä on Anna-Kaisa, hän soittaa Ylivieskasta. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Oliko niin, että sinäkään et ollut koskaan elämässäsi ennen miettinyt, että mikä on suosikkiliikennemerkki?
4: No ei kyllä ole tullut mietittyä tämmöistä, että nyt kun tuo kysymys tuli, niin joutui hetken aikaa miettimään, että mitähän kaikkea niitä edes on.
1: No
4: niin,
1: sepä ja niitähän on.
0: Niitä on jo, Minna luetteli hyvän listan tuossa, jo kunniamainintoja saivat hirvivaaramerkki, tämä sinivalkoinen pihakatumerkki ja taajamamerkki, missä on se mustalla kirkon ja kaupungin silhuetti. Ja sitten top kolmosessa siellä kolme stop-merkki. Ja siellä kaksi muu nähtävyysmerkki, jota mä kutsuin niin kuin museologoksi, mutta kuulijat tiesi hyvin, että se on se sama logo, joka oli Pennin kolikon.
1: Hannun vaakuna kuulemma.
0: Joo. Ja sitten tuolla oli hieno huomio yhdellä kuuntelijalla, että huomaatteko, että Suomessa vaara, rajoitus ja varoitusmerkit ovat Saksan lipun väreissä, kun ohjeet ja suositukset ovat Suomen lipun väreissä.
3: Okei, tämmöinen. Okei, ja Anna-Kaisa, nyt me sitten haluttaisiin tietää sun veikkaus, että mikä on sun mielestä Minnan lempiliikennemerkki?
4: No mä mietin noita, mitä Minna sanoo, ja ei olisi tullut pieneen mieleenkään, mutta sitten mietin semmoista, että kun pitkään vaikka jurruttaa jossakin letkassa ja ei pääse ohittaan, niin sitten kun tulee ohitusmerkki tai ohituskaista, niin... Mä sanoin, että se on se, että sitten tulee semmoinen, että nyt saa päästä.
0: Aivan mahtava. Mahtavasti kaivoit ton, koska mulle tuli heti semmoinen oma fiilis, että se on ehkä mun top kolmosessa on toi. Joo. Nyt saa päästellä ohi.
3: Joo.
1: No hei. No, mites mestarit täällä?
0: Me Suvin kanssa nyt tehdään veikkaus, ja jos meistä jompikumpi sattuu osumaan oikeaan, niin sitten... Siinäkin tapauksessa Anna-Kaisa saa itselleen kahvimuki, eli Novan aamun kahvimuki on täällä jaossa, jos me keksitään, mikä on Minna ykkönen. Kolmosena siis stop, kakkosena muu nähtävyys, joka herättää aina Minnan mielenkiinnon, että mitä tuo löytyy. No niin, Suvi?
3: Niin, no stop-merkin sä nyt veit multa. Mulla oli laittu se ykköseksi sulle.
1: Okei. Okay.
3: Mutta nyt jotenkin, onko tämä vähän tylsä vaihtoehto, mutta mä sanon tähän suojatie, koska sä olet ihminen, joka on paljon kävellen liikenteessä, niin ja kantakaupungissa asut, niin se saattaisi olla semmoinen miellyttävä, tuosta pääsee turvallisesti yli.
1: Joo.
0: Hyvä, toi oli hyvä. Mä muuten mietin tossa, että rumin suomalainen liikennemerkki on mun mielestä se uusi, se nastarenkailla ajokielletty.
3: Joo,
0: se on ihan sysiruma merkki ja semmoinen jotenkin aggressiivinen. Mutta se siitä. Mulla on täällä lossimerkki, sitten mulla on uimaranta ja 120 kilsaa tunnissa merkki. Suvi, Anna-Kaisa, minkä mä valkkaan näistä?
4: Siis mulla kävi mielessä tuo uimaranta. Joo. Ennen kuin päädyin tähän ohituskaistaan, niin lähes sillä.
3: Ota se. Ihan se, minkä takia no, okay, lossikin
0: okay, se, että saaristo, siis että se on se, että nyt ollaan lomalla.
3: Aivan tämän tyyppinen maisema.
0: Luonto, joo, ihana rauha. Siellä on varmaan joku idyllinen kahvila siellä saaressa, mihin nyt lossilla mennään ja näin päin pois.
3: Okei.
0: Okay. Onko Minna semmoinen uimarannalla pötköttelijä? No on se, kukapa ei olisi.
3: Se voisi taas maisemaan viittaa, mutta okei.
0: No. Okei, okay. Mä sanon sitten uimaranta. Eli nyt meillä on ohituskaista, suojatie ja uimarantamerkki. Minna!
1: Joo. No suojatie on ihan supersympaattinen merkki kyllä, koska sillähän huolehditaan ihmisestä.
3: Niin.
1: Niin kun, ja lapselle opetetaan jo heti, että tämä se on se, mistä on turvallista mennä, mutta ei. Se ei nyt ole se mun valinta. Ja samoin ohituskaista on ihana niin kuin info ihmiselle. Ja monesti se ilmoitetaan jo niin kuin ennalta, että sen alkuun on niin ja niin kauan.
3: Voi herutella.
1: Pitkä matka, niin. Mutta ei se ole sekään.
0: Uimaranta.
1: en mä oikein ole ranta. Lötköttelijä sitten sillä lailla. Tai ainakaan jotenkin, että sinne sitten autolla ajeltaisi.
0: No mikä se oli sitten?
1: No siis 120
0: kilometriä. Oliko?
1: Oliko? Oli. Koska silloin on kesä, silloin saa mennä. Maana on auki. Lappu lattiaan. Ihanaa.
3: Ai miten hyvä haku, Kimmo. No. Loppumetreillä vaan vielä.
0: Anna-Kaisa. Ei tullut mukia.
4: Ei voi mitään.
0: Vähän on tyydyttävä.
3: Kiitos näistä mietinnöistä.
1: Mä oon pahoillani ärsyttävä tuommoinen vielä, että se on niinku sanottu se oikea vastaus ääneen, mutta sitä ei lukittu.
4: Joo, kyllä.
0: Joo. Hei, okay. Kiva kun soittelit. Moikka.
4: Kiitos teille. Moi.
0: Moi. Top kolmonen taas sitten ensi viikolla.

0: mutta eipä hätää tuossa 8 uutisten jälkeen. On se uusi mahdollisuus voittaa Radionovan aamun kahvimuki. Sanna selityspelissä.
1: Kyllä, semmoinen tiedossa. Hyvää keskiviikkoa huomenta kaikille. Sieltä on tullut seuraavaksi 8 uutiset.
2: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
3: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
4: Radionova. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
16: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
17: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
16: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milkaa.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Se on mammutti. Se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Israelin iskut surmasivat tiistaina ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskussa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan iskut kohdistuivat Nabatiehin alueelle maan eteläosassa. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin, kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: No niin, huomenta vaan. 3 minuuttia yli 8 kello keskiviikkoaamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja

0: Tervetuloa piipahtamaan tällä sääkartalla, jossa ennuste nyt kertoo, että tämmöinen hajanainen sadealue ukkosineen liikkuu pohjoisessa koilliseen ja etenkin iltapäivällä sitten idässä kehittyy ukkoskuuroja. Eikä ihme, koska nimenomaan idässä nyt sitten nämä lämpöasteet on 22 ja 27 asteen välillä. Ja sitten tietysti jos semmoinen joku ukkoskuuro sieltä tulee, niin sitten se laskee siinä kohtaa se lämpötila. Lännessä ja etelässä sitten taas vähitellen puolestaan selkenee tämä pilvisenä alkava päivä. Ja lämpöasteet on 16 ja 22 asteen välillä.
1: Ja meidän laulu- ja leikkipainotteinen aamumme jatkuu vähän lauluja väliin ja sitten taas leikitään. Seuraava leikki on sanaselityspeli. Joo. Top kolmosesta päästiin.
2: Ja on uusi kahvimukin mahdollisuus.
0: Kyllä, koska se nyt harmillisesti jäi saamatta.
2: Joo.
0: Oikea vastaus mainittiin studiossa, mutta sitä ei lukittu.
1: Joo.
0: Näinkin voi käydä.
1: Kyllä kirveltää. Kirveltää myös täällä, vaikka Anna-Kaisalla siinä oli muki pelissä, mutta... Mutta nyt siis 0806000 numeroa jälleen soittamalla ja ottamalla osaa sananselityspeliin, niin voi sellaisen itselleen voittaa. Sitä ennen yksi biisi, Tapani kanssa aikanaan teki yhden suosikkibiisini R-A-K-A-S. Siitä kun ottaa väliviivat pois, niin jää jäljelle vain rakas. Mutta tämä ei ole enää Tapani kansan biisi.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Meillä on tänään kisaamassa Haikku. Haikku soittelee Helsingistä. Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Sinä työksesi myyt ja vuokraat ravintolalaitteita, eli onko sulla kyydissä siellä nyt After Nine-automaatti sinne ravintolamiesten vessan seinään?
2: Kun ei ole nyt sitä.
3: Okei, onko oluthana?
2: Ei ole sitäkään. Lähinnä keittiö ja tällaisia. Et muun muassa eilen, kun Kimo mainitsi siitä taitajahommasta, niin joo, meidän niin firma, jossa mä oon töissä, niin ollaan siinä yhteistyössä mukana ja ollaan vuokrattu heille paljon esim. Isoja uuneja, jääkaappeja, pakastimia, pöytiä, jäähdytyskaappia ja tämän tyyppistä.
4: Niin se oli tämä ammattikoulujen vai tämmöinen välinen kisa eri aloilla, niin kuin, eks niin?
2: Joo.
4: Ravintola-alat, sähkärit, just aivan.
2: Joo. Niin, tai se oli kai joku, se on leipomo henkilöt, joita siellä on niin kuin ainakin osallisena, niin sinne me ollaan niitä uuneja, niitä vuokrattu.
3: Joo, siellä on ilmeisesti erilaista osaamista, jossa kilvotellaan.
1: Ihan mun mielestä niinku televisioitavat olympialaiset noin. Mm. Paljon mielenkiintoisia lajeja. Mutta se siitä, meillä on nyt tämä mielenkiintoinen kisa edessä ja tämä on sanaselityspeli.
3: Kyllä, ja tämä radioidaan.
4: Joo, nelosesta Haikulle sitten selityksiä.
1: Tuolta kortit ja sitten Haikkuun sä saat päättää, että kuka aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo.
2: Kyllä me nyt aloitetaan Suvilla.
4: Okei, kiitos oikein paljon.
1: Minuutti aikaa. 5 sanaa sinä aikana pitäisi tässä kimpassa löytää, sillä saat sitten kahvimukin muistoksi ja 8 saa nimen seinälle ja ekstra palkintoja. Hall of Fame, eikö Wall of Fame. Ja kerran saat sanoa ohi, ei tule mitään miinuksia siitä, jos jossain kohtaa tökkää, mutta vain kerran. Oletko valmiina?
2: Kyllä olen. Oletteko te?
1: No,
4: kiitos kysymästä aika lailla.
1: No, joo.
3: Kyllä, niin valmiina kuin nyt vaan tähän kohtaan pystytään olemaan.
1: Ei. Mä olen tuon top 3 syövereissä, niin että täytyy tässä oikein skarppaa, mutta kokeillaan.
3: Noniin.
1: Hyvä, aika alkaa nyt.
4: Okei, Haikku, pistetään tämmöiset nakit auton alle, kun tulee ei liukas sää.
2: Kesärengas, talvirengas, kesärengas.
1: Ruotsalainen ruoka, ikäästä saa näitä. Yksi semmoinen.
2: Lihapulla.
3: Joo. No sitten semmoinen auton osa, jonka alta yleensä moottori löytyy. Mikä se on se nostettava?
2: Konepelti.
3: Kyllä.
4: Miettiä, eli synonyymisille tehdä päästä.
2: Ajatella.
4: Yes.
1: Joku taiteilija on niin kuin paras tekele taulu esimerkiksi, että tämä on hänen piip. Toi Matti Nykänen oli maailman, mikä?
2: Paras.
1: Ei kun
2: voittaja. Olympia voittaja. Ohi.
3: No niin, tämmöisellä metallisella pienellä esineellä saat lukon auki.
2: Vaikka. Avain.
3: Juu.
4: Missä tehdään olutta?
2: Panimo.
4: Yes, ja sit kun se ei oo suur piip, vaan se on
2: pien panimo.
4: Yes.
1: Pippuri ja suola ovat tällaisia.
2: Mauste.
1: Oikein.
3: Tuliko monta? No me tuli minusta monta kyllä.
4: Täällä on 3.
3: Mulla on konepelti ja avain.
4: 5.
1: Mulla on mauste ja lihapulla, eli 2.
4: No 7.
1: Yhden päässä, yhden päässä.
4: Loistavaa.
1: Oli 8, mutta...
3: Joo, siis ei niin kuin mukin suhteen rima ei edes värähtänyt, että mentiin yli niin komeasti, mutta... Kieltämättä tietysti aina se 7 suorituksessa harmittaa, että kun olisi 1 vielä, niin sitten olisi ollut.
2: Mikä se oli se Kimmon?
3: Niin, mikä sieltä jäi nyt sitten ohi?
1: Mestariteos. Ajattelin, maailmanmestaria ja jotenkin oli vähän hankala.
4: Anna Puun biisi.
1: Niin, Anna Puun biisi, totta.
4: Mutta vaikea silti selittää. Joo. Kiitos tosi paljon sulle, kun osallistuit. Muki lähtee teikäläisen suuntaan.
2: Kiva. Kiitoksia.
4: Palataan.
2: Kiva paita.
3: Moi, samoin.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People, oli tää Poets of the Folia ja Miles Smithia muun muassa tulossa meillä tähän keskiviikkoaamuun.
1: Joo, ihan mallikkaasti meni meillä sanaselitykset ja saatiin sieltä sitten mukkihaikulle, niin meille tuli nyt tavallaan vähän niin kuin meidän omiin jälkipeleihin jälkipeli.
2: No.
1: Eli kun siinä sitten vaan mietittiin, ohisektorille jäi siellä sana mestariteos, joka onkin kyllä aika kinkkinen selitettäväksi niin kuin muutamassa sekunnissa. Miten sen, musta on aina niin kuin hauska jälkeenpäin miettiä, että miten sen olisi niin kuin itse yrittänyt selittää.
2: Niinpä.
1: Sä lähditkin musta mestaria ensin hakemaan ja sitten.
0: Ei kun ihan ekana mä sanoin mun mielestä, että jonkun taiteilijan paras tekele.
1: Niin, no niin.
0: Eikö se ole se?
2: No joo,
0: tämä on hänen mestari.
1: Se on hyvä, hyvä selitys. Totta, mutta se, että no. No mutta sitten vaan tuossa, että Anna Puun biisi olisi voinut olla myöskin vinkkinä. Mm. Mutta nyt siihen tuli korjaus. Anna Puun biisi on Mestaripiirros.
2: Ai se oli se.
0: Väärän totta. Niminen biisi.
2: Joo. Ja niin.
0: Joo.
1: Hei mä oon joskus kuullut, kuka mulle sanoi semmoisen sanonnan, että jos niin kun haluat vaikka tuoreessa parisuhteessa saada ihmisestä sen niin kun oikean minän esiin, niin menet hänen kanssaan jonnekin, missä on huono netti.
2: Ai, stressitesti.
1: Niin,
0: mä ajattelin, että sanot sen, että pitää mennä matkalle.
1: Ja no, matkalle,
2: no, mutta siellä se useimmiten onnistuu.
1: Siellä se useimmiten onnistuu. Sitten menet kohteeseen, jossa on huono netti, ja sitten seurailet, että miten pinna kestää. Tällainen niin kuin tämän päivän vinkki.
0: Joo.
1: Niin tästä itse asiassa vähän, tuossa oli taannoin jo niin semmoinen ihan niin kuin mielenkiintoinen listaus. Suomessa oli muistaakseni 9 paikkakuntaa, jossa siis edelleen niin kuin kunnassa on kehnot yhteydet.
0: Hyvä, kerran vaan pakosti siellä.
1: No niin, katsotaan.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L.
5: Radio Nova.
6: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
7: No mitä, kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, on prisma.fi:ssä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: On pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
7: Se sytytysneste.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
15: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Hei, pst.
1: Häh?
19: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi.
20: Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesteen liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
21: Okei.
22: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
24: Mm.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Moi.
10: Nyt on kovat bailut. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Voice of the Falling Carnival of Rust, jossa laulettiin When the Heart is Yearning.
1: Kuulostaa epäilyttävältä. Sydän jyrnyää. No niin. Hei, tie 27, kuulkaas, Ylivieskassa onnettomuus välillä Valtakadun kiertoliittymä Kettukallio.
2: No niin, sitten tänne tiedon valtavirran ja yhteyksien äärelle. Tuossa nyt jo taannoin, tästä on aikaa jonkun verran, niin liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoi, että laajakaistayhteydet on Suomessa parantuneet merkittävästi. Ja nyt tällaisessa...
0: Sitten 1930-luvun.
2: No niin.
0: Mitä paikkansa?
1: No. Kaikki on perspektiivistä
2: kiinni. Niin, se on totta, mihin vertaa. Mm. Mutta vuoden 2026 kuntakohtaisessa luokituksessa on nyt uudet 14 kuntaa saavuttanut täydet 5 tähteä. Eli tässä on tämmöinen niin kuin tähtiluokitus. 5 on eniten ja sitten tässä luokituksessa 2 on vähiten. Tai sitten jos jää nyt 2 alle, niin sitten ollaan todella huonoissa kantimissa. Mutta siis aiemmin jo huipputasolla on olleet Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kempele, Pietarsaari, Raisio ja Vaasa. Ja nyt 5 tähden tasolle ovat nousseet Järvenpää, Kotka, Lahti, Pirkkala, Riihimäki, Vantaa ja Kerava.
1: Oi!
0: Mitä?
1: Joo. Valkosipuli ja nettiyhteys.
2: Kyllä. Wow.
0: En mä oikeasti valita meidän nettiyhteyksiä. Ja totta on se, että tuossa kämpässä, missä mä oon nyt asunut jo 10 vuotta, niin silloin alkuun oli ihan eri meininki kuin nykyään.
2: Joo. Pitikö esimerkiksi puhelimen kanssa nostaa puhelinta ylös?
0: Sen jälkeen, kun oli kiivennyt puuhun.
1: Niin, ja vähän folio päähän.
2: Muistatteko te sen, kun aina kun oli puhelimessa huono yhteys, niin ainakin tietyn ikäiset ihmiset, niin vähän niin kuin käsivarren päähän sitä tälleen nosteli, että kohta toimii varmaan paremmin.
0: Mutta hyvä fiilis tuli, koska ensin sanoin, että se Järvenpään, joka on Kerava naapurikaupunki, niin oli taas silleen, että just Järvenpään, no niinpä tietenkin. Mutta kyllä Kerava, pieni Keravakin sieltä ponnisti.
2: Mutta siis näissä kunnissa, joissa nyt ollaan tässä 5 tähden tasolla, niin asuu vähän alle 1/3 Suomen väestöstä, eli tuommoinen pyöreästi 1,7 miljoonaa.
0: No missä ollaan ihmistä pahiten ongelmissa?
2: No pahiten ongelmia on siis alueelliset erot ensinnäkin on tosi isoja. Näiden alle 2 tähden kuntia on 9.
1: Joo.
2: Ja sekin on onneksi nyt siis vähentynyt, se on 1/2 edellisestä luokituskerrasta. Mutta edelleen näitä alle 2 tähden kuntia löytyy. Heikoimman luokituksen saivat Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi, Puumala, Savukoski, Tervo, Tuusniemi ja Utsjoki.
1: Teinien painajainen.
2: Niin, mua itse asiassa vähän yllättää.
0: Syrjäseutuja.
1: Joo.
0: Puumala.
2: Niin, mua yllättää Puumala, koska sehän on äärimmäisen suosittua mökkialuetta.
0: Yes. Helsinki, hesalaiset ajelee mökille Puumalaa, jos ei siellä netti toimi, niin alkaa kauhean mekkala.
2: Niin.
0: Että luulisi, että siellä on niinku vaadittu laittamaan asiat kuntoon.
2: No joo, että miten Miten, no tietysti sitä varmaan sopeutuu niihin olosuhteisiin.
0: No siellä on järveä ja saarta ja muuta ja se on hankalaa maastoa.
2: Niin, voiko se semmoinen maaston polveilu jotenkin selittää sitä osittain?
0: Niin, tai se, mikä maasto yllä sinne saareen saakka.
1: Mutta kyllä mä muistan miettineeni, että mä lähden ulkomaille. Että on ollut sitä aikaa, kun mä toivon, että on nettiyhteys. Niin kuin lähinnä lapsen takia. Mutta sitten välillä on mennyt kohteeseen, että nyt on niin syrjäinen saari, että voi kun ei olisi nettiyhteyttä. Jotenkin
2: niin, että olisi kaikin tavoin irrallaan.
1: Niin, että se pakottaisi. Niin, että voisiko se olla sitten tuossa Puumalla mökkikansa, siis jos haluaisi.
0: Itses takia vai lapsen takia?
1: Ei kun itseni takia
0: niin,
1: ihan.
0: Noin lapset, niin kun ne ei, tämmöinen teini-ikäinen, niin se on ihan mahdotonta se kivuttelu.
2: Niin. Joo. Että jos ei ole yhteyttä TikTokiin vuorokauteen, niin...
0: Ystäväni oli perheineen Niagaran putouksille. Matkustivat Amerikan matkalla.
2: Joo.
0: Maailman isoin vesiputous. Maailman 1/7 ihmeestä. Ja matkalla sinne, niin nettiyhteys lakkasi toimimasta. Ja teinit takapenkillä silleen, että mitä helvettiä, täällä ei toimi netti. Ja sitten, että no niin, ei mitään, että mennään katsomaan nyt, ollaan tässä putouksella, että kauhea putouksen kuohu kuuluu.
2: Niin, niin.
0: Toinen teineistä istui takapenkiin silmät kiinni ja sanoi, että en tule katsomaan, enkä katso, nettikään ei toimi.
1: No niin.
0: Jätti väliin.
1: Okei. Okay.
2: Hänen annettiin sitten jököttää siellä. Joo, istu siellä sitten ja katsele myöhemmin netistä jotain videoita, että miltä näyttää putouksilla.
1: Mutta siis on tämä ihmiskunta niin pulassa. Tässä oli just uutinen Iltiksessä yksi päivä, että koska suomalainen doomscrollaa, eli päättömästi selaa jotain Instaa tai TikTokia 1,5 tuntia vuorokaudessa, niin nyt on tulos uusimpaa Android 17 tähän käyttöjärjestelmään sellainen, että sä voit ladata nyt appin, joka estää doomscrollauksen. Että sä voit laittaa siihen ajan, että okei, mä sallin 60 minuuttia tätä aivotonta aikaa itselleni, ja sen jälkeen se pakottaa sut ulos sieltä.
0: Joo.
1: Että sä voit, niin, että se on joko tällainen appi appin päälle, tai sitten muuta puumalaan.
0: Niin.
2: No tää tulee viesti, että tervetuloa maalle. Täällä saa mennä ulos vastaamaan puhelimeen.
0: Joo.
1: Ai jaa.
2: Sehän kanssa oli.
0: Hei, oliko niin, että tuossa sun listauksessa ei ollut Vantaata?
1: Oli siinä Vantaa.
0: Oliko
1: parhaimmista
2: oli joukossa. Siis niissä, jotka on jo olleet aikaisemmin niin kuin tässä 5 tähden luokituksessa.
0: Okei, tuosta kun lähtee nimittäin täältä Helsingistä ajaa Keravalle, ajaa siitä Vantaan läpi, niin on ne kaksi kohtaa, missä netti katkee kokonaan. Koska Helsinki-Vantaa, niin jotenkin se lentokenttä, ne on niin kuin sulkenut, että siellä ei ole liikaa liikennettä.
2: Joo.
1: Okei. Okay.
2: Ja se, että kyllä me nyt kaikki, jotka on kasvettu niin kuin tähän luuri aika tai että nämä on tullut niin kuin meidän ollessa aikuisia, niin muistaa näitä, että on ollut sitten näitä, alussa oli niitä paikkoja, että vain jossain tietyssä nurkassa pystyi puhumaan puhelimeen tyyliin vaikkapa mökillä.
0: Ja sitten eihän enää ole sitä radioskunkaa, että kun sä et saa yhteyttä, niin sieltä ilmoitti sen ääni, että henkilö, jolle puhelin, johon soititte, on kiinni tai
1: kuuluvuusalueen ulkopuolella.
0: Niin.
1: Ei taida olla enää.
2: Ei taida olla totta. Joo. Radioskunkasta ei nuorempi tiedä yhtään mitään. Täällä tulee viestiä, että syrjäseudulla netti olisi just tärkeä.
1: Tällaisen niin kuin radioskukka.
2: Se on radioskukka.
0: Hei, se on kukista kaunein on toi radioskukka.
2: Niin, että viestiä tulee siis, että syrjäseuduilla netti olisi tärkeä muuttopositiivisuuden takia, että se antaisi mahdollisuuden tehdä just vaikka etätöitä.
0: Joo.
1: Niin tämäkin kuuluu.
2: Terveisiä Suomussalmelta, jossa kuitu olisi maksanut taloon niin kuin tuotuna niin 10 tonnin.
1: Ja
2: matkaa olisi ollut 600 metriä.
1: Okei.
0: 10 tonnin.
2: Aika on arvokkaat metrit.
0: Ja 1,5 vuotta sitten mulle tarjottiin ilmaisiksi.
1: Sama.
0: Joo.
1: Joo.
2: Että tasan ei.
0: Tasan ei.
2: Tasan ei käy.

0: Will Smith ja Stargazing.
1: Näistä nettiyhteyksistä puhuttiin ja yhteyksistä muutenkin. Että on alueellisia eroja, niin sitten tuli täällä viesti, että nyt kun kevät tuli ja lehdet puihin, niin yhteydet meni. Eli soitellaan sitten syssymään. Siis vaikuttaako oikeasti?
2: Siis aika vuoden aika sidonnaista tämä puheluiden soittaminen, eikö, netin käyttäminen.
1: Eikö niin kuin vahteralehdykkää läpäise mitkään nämä bitit?
0: Kyllä se varmaan yhden lehdykän läpäisee, mutta sitten kun niitä on metsä siinä välissä, niin...
2: Käsittämättä.
1: Hyvänä aika.
2: Joo, kyllä täältä sitten muistellaan, että Porvoossakin yhden lähikylässä on semmoinen katvealue, että siellä pitää mennä pihalle tiettyyn paikkaan, jos haluaa, että kumpikin kuulee toisensa.
1: Joo, ja sitten tulee viesti, että puoli vuotta ehdin nauttia kuidusta Naantalissa ennen kuin muutin. Elämä oli ihanaa ja etätyö sujui. Nyt taas juoksen huoneesta toiseen, tietokone kainalossa ja kuikuinen DNAn mastoa ikkunasta.
2: Ai saakeli.
1: Että toimii kuin toimii.
0: Ja meillä oli yhdessä vaiheessa ennen kuin meille tuli kuitu, niin silleen, että jos mä halusin katsoa olkkarista elkkaria ja sitten niin kuin jostain Netflixistä ja se pätki se kuva,
1: niin
0: mä huusin lapsille yläkertaan, että tietokoneet kiinni. Että se kaista oli vaan niin täynnä, että jos meillä oli kaikilla joku tommonen päällä, niin mikä ei toiminut.
2: Joo.
0: Ja koska isän sana on laki, niin kun isä avaa television, niin lapset siirtyvät tekemään legoilla.
1: No niin. Ja sitten tuli, sun tarina äsken tuossa siinä vähän niin kuin sivulauseessa mainitsit, että Niagaran putoukset ja maailman suurin vesiputous.
0: Niin
1: tuli useampi viesti, Niagara ei suinkaan ole maailman suurin vesiputous.
2: Vaan.
0: Hetkinen. Siis joo, Victorian putoukset on niinku korkeammat. Mutta muistaakseni vesimäärältään, siis kuinka monta litraa vettä menee per sekunti tai minuutti.
2: Haluatko sä nyt vaan olla
0: oikein? Niin Niagaran putous on suurin.
2: Okay.
0: Silleen mitattuna.
2: Okei, kaikki on ihan hyvin. Se on suurin. Maailman suurin. Se on
1: joo, se on vuolain. On Victoria putoukset.
0: Ai Victoria.
1: Vuolain on Victoria putoukset.
0: No missä asiassa Niagara on sitten iso?
1: No en tiedä, koska korkein on kuulemma Angelin putous Venezuelassa. Levein on Mekongjoessa virtaava Khon Phapeng. Niin mä en nyt tiedä.
0: Ai Niagaraankin leveämpi.
1: No levein. Korkein, vuolain.
0: Isässä oli vesiputoukset suoraan.
3: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
4: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
5: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
19: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: No juu, mä olen tässä pikkuhiljaa tokenemassa tuosta toissapäivän BYD-koeajosta.
2: Niin, kyllä se on aika lailla niin kuin ylistävää sävyä siitä tuossa puhuit, että oli ihan ajalla.
1: Voisi olla kuule omalkin listalla, sitten katsellaan jossain kohtaa. Mutta siis joo, tämmöinen BYD Atto 3, se on se merkki ja malli, jota mä kävin testaamassa. Eli täyssähköinen kompakti katumaasturi 150 kilowatin sähkömoottorilla. Eli jos mä suomeksi vaan sanon, että kyllä lähtee, niin sit ihmiset tietää. Hei, yksi semmoinen ominaisuus, mihin mä rakastuin aivan täysin, niin mä en tiedä sen nimeä, mutta voitteko te auttaa mua? Kun siis se on se, että kuskin puolella siihen ikään kuin sitä kojelaudalta heijastuu esimerkiksi sun nopeus.
3: Tuulilasiin.
1: Juu. Niin sillä kojalla on joku nimi, sillä masina, että se niinku, mikä se on.
3: Toi. Mikä projektori?
2: Nimenomaan, no, tulee nyt vaan projektorit tästä mieleen, mutta
1: eikö se ole ala-asteet?
3: Hologrammi.
1: Hologrammi.
3: Mikä?
2: En minä tiedä, mutta nyt joku autoihminen nyt äkkiä meille kertomaan 0806000, että mikä sen nimi. Mutta totahan siis, tämähän ei nyt sillä lailla ole niin kuin sun etuoikeus, että kuka tahansa voi käydä koeajamassa.
1: Todellakin.
2: Ja vähän tästä luen rivien välistä, että ehkä kannattaakin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten käydä itse toteamassa, että miten kätsäominaisuus. Esimerkiksi tuommoinen yksi yksityiskohta on. Siinä on niitä 100 siinä autossa, mutta tähän mä ihastuin.
3: Hood!
1: Joo.
3: Eli head up display. Eli voit pitää päätä ylhäällä
2: niin, ja sä silti näet. Sä näet ne asiat siellä.
1: Myöskin turvallisuustekijä, ei tarvitse katsoa harhailla mihinkään skriineille, vaikka sekin oli siinä isoja selkejä. Näin,
3: ja se on varmasti, mä en ole siis aikoihin istunut sellaisen auton ratissa, jossa se on. Sen sijaan joskus niitä ihan ekoi, niin silloin on, niin se näkyy jotenkin tosi huonosti ja himmeästi siellä, mutta
1: No, mutta sehän on asetuksista kiinni.
3: Okay.
1: Tässä näkyy erinomaisesti.
3: Joo.
1: Ihan kirkkaassa auringonvalossa päivällä.
3: Näkyykö siinä muuta kuin nopeus? Mitä siinä näkyy?
1: Mun mielestä siihen saa laitettua, niin kuin vaikka sun mitä. Sitten siinä näkyy nopeusrajoitukset myöskin. Joo. Ne versus sitten se lievä ylinopeus, mitä mä itse ajoin.
3: Näkyykö Suomi-USA jäkiekkoa?
1: Nyt ollaan vähän silleen harmaalla rajoilla.
2: Eikä. Mutta siis, että lämpimästi suosittelet kokemusta muillekin.
1: BYD.com.
0: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
2: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa?
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu.
11: Kuule, Puu-Iloon.
12: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
13: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
16: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit?

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Kiinan presidentti Xi Jinping on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingissä. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Putinin Kiinan vierailu järjestettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut Xin historiallisena pidetyllä vierailullaan viime viikolla. Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet viime vuosina ja Kiina on taustalla tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: No niin, 3 yli 9 kello. Hei vaan ja huomenta keskiviikko. Minnakin moi ja Suvi täällä ja sääennusteessa tämmönen lämmin ja epävakainen sää jatkuu. Semmoinen sadealue ukkosineen liikkuu pohjoisessa kohti koillista ja sitten iltapäivällä niin etenkin myös maan itäosassa kehittyy ukkoskuuroja, koska siellä siis myös lämpimintä 22 ja 27 asteen välillä lukemat tosi sitten sade, mahdollinen sade laskee lämpötilaa. Lännessä ja etelässä sit puolestaan tässä päivän mittaan hiljalleen selkenee. Ja lämpötila 16 ja 22 asteen haarukassa.
7: Keskiviikkoaamu alkaa tässä muuttua keskiviikkopäiväksi ja sehän on mahtavaa se. 20. toukokuuta ja kello on vähän yli 9 tosiaan. Kukaan meistä ei halua olla fiiliksen tappaja. Kukaan meistä ei halua olla latistuksen mankeli siinä kohtaa, kun toisella on riemu ylimmillään.
8: Mm. No ei tietenkään. Ei. Mitä sä nyt meinaat?
7: Mä jouduin eilisaamuna, että te todistitte tätä. Itse asiassa tekin olitte, niin

0: niin jouduttiin tahtomattamme tähän tilanteeseen, kun ihminen, kutsutaan häntä vaikka Ile Uusivuoreksi,
1: joo,
0: saapuu niin kuin intoa puhkuen studioon ja puhuttelee mua.
2: Kyllä, ja vähän niin kuin sillä lailla, että...
0: Tuu mukaan tähän
1: niin,
0: innoittuun.
1: Niin, voidaan, voidaan. Yes. Mm.
0: Ja mä en vaan pystynyt.
2: Niin.
0: Mä en vaan pystynyt.
1: Niin.
2: Ja se, että mä luulen, että... No itse asiassa käydään kohta koko tämä tapahtumaketju läpi.
0: Joo.
2: Koska mä luulen, että aika moni saattaa tunnistaa tästä myöskin tilanteita, jossa on ollut jommalla kummalla puolella vastaavassa.
0: Joo, mä ainakin tunnistan useita hetkiä arkielämässäni, jossa mä olen Ile Uusivuori.
2: Joo.
0: Mä olen innoissani ja mut latistetaan.
2: Voi ei.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Tehosekoitin maailma on sun ja innokas viulu mukana. Joo, tämä, että ei haluaisi millään latistaa toisen innostusta, mutta niin vaan käy. Ile uusi vuori tuli eilen aamuna tosi aikaisin tänne ja huusi jo tuolta käytävältä studio-ovi on auki, että Kimmo, V8 on palannut F1-siin. Mä olin, mitä? Vitsi, että V8 on palannut F1-siin. Ja olit, onko ne ollut jotenkin pois jossain vaiheessa?
1: Mutta kun sä olit hetken mun mielestä silleen hiljaa, että mä tulkitsin sen niin, että sä hetken aikaa mietit, että niin kun, tavallaan teeskenteletkö sä innostunutta.
0: Joo, kävin.
1: Siis niin kun, että olet sillä lailla kohtelias ja niin. Että jes, tää on tämmönen mies. Juttu.
0: Just niin.
2: Ja valitsit rehellisen tien kuitenkin.
1: Mutta sitten niinku sen...
0: Oikein aistittu, mutta syy miksi mä olisin hyvin voinut sanoa sillä että aivan ei vitsi, siistiä, makeeta, mutta mä pelkäsin jatkokysymyksiä.
1: Juu, näin on, että sä olisit sitten jäänyt kuitenkin kiinni siitä, että sä et tiedä mitään.
0: Niin, ja sitten mä sanoin, että voitko selittää suomeksi ton äskeisen lauseen, ja sitten se kertoi näistä jostain sähköhybrideistä. Mä en ole seurannut moneen vuoteen formuloita niinku yhtään.
1: Joo.
0: Niin mä en edes tiennyt, että on tämmöinen iloinen perhetapahtuma niin. F1-piireissä tapahtunut. Mutta tämä ilmiö, siis tämä tällainen, että joku on innoissaan.
1: Kyllä, ja mä luulen, että tässäkin tapauksessa oli se, että Ile on varmaan aamulla tyylin, kun on herännyt ja lärännyt jotain uutisia, bongannut tämän tiedon sieltä. Ja koko matkan töihin tullessaan miettinyt, että vitsi, nyt kun mä pääsen töihin.
0: Niin mä kerron tämän jollekin.
1: Niin, ja no, sittenhän on tiennyt, että täällä on Novan aamutiimi paikalla. Juh. Miettinyt, että jes, mä menen ensimmäisenä kertoon tämän nyt Kimmolle. Joo. Että voidaan fiilailla.
2: Eikä tajunnut, että se oli virhe avata meidän studio-ovi. Kun olisi ollut edes ihan kuka tahansa muu.
0: Niin, Ile ehkä alitajuisesti syyllistyy stereotypiaan, että koska Kimmolla on munat. Joka sekin oli vaan oletus, hän varmaan innostuu. Et ehkä ei Suvi, ehkä ei Minna, ehkä ei Jenni. Mm. Joo, just näin, näinhän se menee. Mutta mulle käy tosi usein mun rakkaan puolisoni kanssa. Mun jo pitäisi tietää, mutta silti kun mä innostun jostain. Että hei, arvaa mitä makea elokuva. Et tässä kävi ilmi, että itse asiassa koko Iranin sota on, se on USA:n syy ja juontaa juurensa 50-luvulle. Ja sitten kun mä näen sen tyhjän katseen sillä lailla, että okei.
2: Odotatko sä niin kuin lisäkysymyksiä, että voisitte käydä keskustelua siitä vai?
0: Niin tai tällaista, ai on vai?
2: Okei.
0: Okay. Ihanko totta?
1: Mutta niin. ton ihminen välttää just tuosta samasta sun mainitsemasta syystä niin kuin reagoimasta monesti. Hmm. Että nimenomaan sä pelkäät, että sieltä tulee nyt sitten joku lisäkysymys, lisäosallistava asia.
0: Joo.
1: Että et sä sitten joka tapauksessa tosiaan niin kuin jäät kiinni siitä, että...
0: Huomaatteko se sellaista, että kun te kerrotte jollekin itselleen tärkeälle ihmiselle jotain päivän kuulumista, niin sitten kesken sen teidän tarinan, niin te jo tajuutte siinä, niin kuin toinen aivolohko tajuu, että tota ei kiinnosta.
1: Joo, hän ei kuuntele. Hän ei ole sillä lailla ihan niin vilpittömästi kuulolla.
2: Joo, hän on robottinyökkäys meneillään.
0: Joo, että kun mä oon tälleen, että hei, tänään kun tulin töistä, niin muuttolintujen kevätäpissä, niin Rautiainen. Mä bongasin Rautiaisen. Mm. Ja mä siinä kohtaa tiedän silloin, Kimmo, tää ei kiinnosta ketään.
2: Ja tässä kohtuullisen paljon on juossut noissa puutarhoissa nyt tähän aikaan vuodesta, niin sitten kun mä tuun sieltä kotiin, viimeksi just tuli niinku mehikasvien kanssa. Ja sitten mä siitä tohkeissani, että hei, nämä on siis sellaisia kuivan paikan kasveja, että näitä voi kivikkoa istuttaa, tiedätkö? Ja ne pärjää kuumimmallakin kesällä, ja sitten vahtosin jotenkin siitä, että mihin ne kuuluu istuttaa ja millä tavalla ja näin. Niin näin vaan just tämän tyhjän katseen. Ja oli silleen, että kiitos kun pelaat mukana. Mä huomaan, että sua ei kiinnosta, mutta mä halusin saada mun systeemistä ulos. Että sä siinä oli vähän niin kuin toisella korvalla.
1: Mutta mukaan. Sitten joskus, jos on semmoinen tilanne, että et niin kuin luet sen niin, että nyt on hyvä pelata mukana, niin siitä kyllä tulee hyvä mieli.
0: Juu.
2: Se on sosiaalista
1: älykkyyttä. Niin, kun sä näet, että toinen on jostain ihan superinnoissaan. Jos ei, sulla ei niinku värähdä missään mikään viisari sen asian suhteen, niin että jos niinku silloin saat...
0: Kysy silti jatkokysymys.
1: Niin,
0: se on helppo siitä toisen puheesta napata, että sitäkö ei voi aukeaa maastoon, niin, kun sitä ei kannata laittaa.
1: Tai, sano vielä, että mikä se oli se.
2: Joo, just niin. Näin.
0: Joo.
2: Tämä on siis niin kuin minglaamisen AP
1: niin,
2: että tartu kiinni.
0: Mutta mieti, kun nyt saisi tilata netistä totuusseerumia. Ja sitten semmoiset pariskunnat, jotka on ollut 20 vuotta yhdessä, niin kumpikin ottaisi totuusseerumia ja sitten tässä sanoo, että mitkä sun jutuiset ei ole ikinä kiinnostanut mua.
1: Niin, se on sillä,
0: toinen kertoo aina vaikka, miten kyllä golfkierros meni.
1: Näin on.
0: Tai toinen kertoo aina omia työjuttujaan, jotka niin ei kiinnosta toista. Niin. Sä oot 20 vuotta nyökkäillyt kohteliaasta.
2: Niin.
0: Se on sydäntä särkevää.
2: Mutta eikö se toisaalta myöskin kerro suuresta rakkaudesta se, että sä oot nyökkäillyt sen sijaan, että sä oot ollut vaan tyly ja kiinnostunut niistä asioista, mitkä on sinun omaa sydäntä lähellä?
0: Kyllä, mutta on se hirveän raskasta elää, niin kuin esimerkiksi mulla, jos mä olisin kirjanpitäjän kanssa.
2: Niin.
0: Joka sillä uskomatonta, tänään siis taseessa oli 0,01 desimaalin. Se oli niin kuin ihan, ymmärrätkö, että kun se kumuloituu tuosta ekalta kvartaalilta. Mm. Ja sit mä samalla niin kuin viilän pöydän alla pohjataan auki. Tai monessa vuonna kuiviin.
1: Tanja laittaa viestiä, että musta tuntuu usein, että mun mies lainausmerkeissä kuuntelee mun juttuja niin kuin sillä korvalla, joka ei oikeasti edes kuule.
0: Niin.
1: Niin. Siis niin kuin, että toinen on paikalla ja nyökkää, mutta
0: niin. Mut toinen haluaa
1: silmien
0: puhua.
1: Takana ei tapahdu asioita.
2: No, se on silti vaan sulosta.
0: On se, on, on kyllä. Se on rakkautta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Täällä WhatsAppissa kysellään, että hei, tuleeko tänä kesänä kesäpuhelinta? Kesäkuu lähestyy. Voimme iloksemme todeta, että kyllä tulee totta kai kesäpuhelin. Meillä ei ole vaan kellään hajuakaan. Milloin? Se sanottiin meille eilen.
1: Eilen oltiin palaverissa, että asiat käytiin läpi, mutta muisti on kovin lyhykäinen näin kesälomaan kohti kuljettaessa. Niin se on ehkä jo ensi viikolla.
0: Mahtavaa, kun sä oot omaksunut tuon lyhykäinen
1: se on nyt sulta tarttunut, että kiitti vaan.
2: Miltäkään se tuntuu pitää noita palavereja jossain? Esimerkiksi meistä kolmesta kukaan ei muista, mitä siellä on puhuttu.
0: Niin.
2: Pakko turhauttaa esimiehistä.
1: Niin, Lisaressa me kun puhuttiin asioista, joista joku innoissaan kertoo.
2: Hei folks, meille tulee kesäpuhelin.
1: Ja kolme, joiden katse on hyvin tyhjä. Ei vaan siis, kun se on ihan superkiva juttu. Musta se on niinku mahtava, kun kesäpuhelin on.
0: Onko tämä nyt sitä kohteliasta nyökkäilyä?
2: Ei, ei.
1: Kun se on oikeasti jännä. Mä oon aina suht harvan kerran siihen on jätetty vastaamatta. Eli siis homman nimi on se, että me laitetaan ensimmäisenä päivänä tämmöinen pussukas oleva puhelin, jossa on sinun laturit mukana ja näin, niin jonkun kouraan jossain tyyliin rautatieasemalla. Ja sitten määräys on, että pidät vuorokauden ja luovutat jollekin seuraavalle. Ja sitten me aina joka päivä siihen soitetaan.
2: Mm-hmm. Ja se on siis seikkailu ympäri Suomen, käynyt Ruotsin puolella. Joskus on vastattu poliisilaitokselta, että on näitä tapauksia. Se on aina jännää.
1: Ja sitten välillä on joku julkis, ketä meillä viime vuonnakin oli joku muusikko, kun se oli jonnekin.
0: Jaakkokulta.
1: Niin olikin, festareille päätynyt. Mutta se on musta mahtava juttu, että mä oikeasti tykkään siitä. Mutta nyt täytyy myöntää kättä ilmaan, että en nyt sitä aloituspäivää pysty tässä.
2: No niin.
0: Ja ilmeisesti meidän tuottajakaan ei tällä hetkellä kuuntele lähetystä, koska koko ajan odotetaan, että hän ilmestyy tuohon ovelle huutamaan sen päivämäärän.
1: Mutta kyllä.
0: Hyvää henkilökuntaa on niin vaikea saada.
1: Kaikkiin tehtäviin pätee tämä. Niin
2: totta, joo.
1: Mutta huhuilemme kyllä.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio Nova. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
5: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
6: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
4: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
5: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, ne vaan nautitaan.
4: Ai niin, unohdin.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
21: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Paras sekoitus.

0: Tämä oli Pinkki ja Kädenkirja.
1: Say what?
2: Hei, semmoista tuossa mietin päivänä muutamana, kun olin koiran kanssa ulkona. Ja sitten nyt, kun sieltä puskee maasta kaikkea ja lämmintä on vielä ollut ja vähän satokin ja muuta, niin nyt vasta puskeekin, niin sillä oli pää syvällä semmoisessa, missä oli vielä semmoisia, ei nyt kovin korkeita vielä ollut, mutta nokkosia. Joku haisu siellä oli. Ja sitten se niitä siellä tosi jotenkin innokkaana nuuhki. Niin sitten mä olin vähän silleen, että ei, älä nyt sinne sitä työnnä kuonoa, että polttaa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että polttaako ne niinku... polttaako ne koiraa vai tarvitaanko tämmöinen niinku nahkatyyppi niin. Niihin koskemaan, joihin ne, se nokkonen niinku tuntuu. Niin nyt tulin itse asiassa googlaamaan, niin kyllä tämä nyt väitetään, että nokkonen niinku polttaisi koiraa siinä, missä ihmistäkin.
1: Niin, mutta nenään
2: mutta ei se nyt ainakaan tunnu siinä kuonossa vaivaavan. Tai sitten ne on niin pieniä vielä ne nokkoset, ettei ne edes kauheasti polttele.
0: Niin, ja sitten noi ikenet ja...
1: Niin, jos se nyt rupeisi rouskuttaa.
2: Niin, jos se söisi niitä. Ei, siis, niin, ei toi niinku niitä halunnut syödä, mutta siis joku
0: kieli.
2: Haisu siellä nyt oli sitten, mitä piti kauheasti nuuskutella.
0: Joo,
1: mutta nyt aiheeseen liittyen, niin pakko sanoa, kun siis teilläkin varmaan kuin punkkikarkote asia käytössä.
0: No ei oo, ja just kaivoin punkin toisesta koirasta.
1: Joo, mäkin otin eilen koiran suupielestä. Oli jäänyt tuohon nahkaan roikkuun. No anyway, niin kun niiden punkkien etsiminen sitten, on itse asiassa nyt jo semmoinen vähän jokapäiväinen toimenpide, että mä käyn silleen käsikopella läpi ja katoa, että ei ole missään, koska sä tykkää nukkua sängyssä, se olisi ällö, joskus semmoinen on löytynyt nivusesta, ei ole kovin kiva. Niin,
0: siis sulta nivusesta?
1: No ei, silloin sen puolison, luojan kiitos, mutta multakin pahaa nykästä se irti.
2: Niin, mutta
1: se
2: oli siis, siis kuitenkin niinku ihmisnivusesta.
1: Ihmisnivusesta, kyllä.
0: Mutta oliko se tullut, niinku, että se oli hypännyt mukaan siitä koirasta?
1: No, kuka tietää mistä, mutta hyvin todennäköisesti.
0: Eikä, että se on kyllä ihan itse juossut jossain heilikossa.
1: Nivusellaan. Okei, okay, näin. Niin, nyt oli Maikkari uutiset tehnyt jutun siitä, että kännykässä voi käyttää kameraa, siis kännykän kameraa, etsiäkseen näitä punkkeja. Että siinä on joku semmoinen, oliko se vastavalo, Minna, vai mikä sen nimi oli? Sen suodattimen.
2: Niin, oli joku filtteri, joka niinku paljastaisi sieltä ihosta punkkeja.
0: Niin kuin miten?
1: Eli vähän niin kuin on vaikka pimeä kamera tai tämmöinen, niin samalla tavalla, kun sulla on se tietty suodatin siinä päällä, niin sitten vaaleasta koiran turkista pomppaa esiin.
2: Niin mikä se on se ultravioletti-valo? Se oli vähän niin kuin sen tyyppinen niin kuin filtteri.
0: No, voi.
2: Mutta se vaan nyt täytyisi, mä en ole katsonut nyt, että löytyykö luurista tai pitääkö se jonkun appin kautta sitten ottaa. Mutta vaikutti ihan fiksulta systeemiltä.
1: Todellakin,
0: joo. Mä en ole lähtenyt noihin punkkikarkotteisiin yhtään. Mä oon jaksanut käydä hakemaan, mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että ne on kaikki... Sivuvaikutukset on isompia kuin hyödyt.
1: No se on kyllä totta, niitä kai pitää olla varovainen. No,
2: meillä ei ole kyllä koiralle koskaan tullut mitään sivuvaikutuksia, eikä punkkeja. Niin me on menty niin samalla nyt vuosikaudet jo.
0: Onko sun lääke vai kauluri?
2: Semmoinen panta.
0: Okei.
2: Okay. Apteekin semmoinen panta. Mä en uskaltanut niitä niinku suusta laitettavia antaa, kun mä ajattelin, että jos niistä tulee jotain, niin sä et saa sitä pois.
0: Niin just.
2: Että tuommoinen kaula on laitettava, että jos se nyt jotenkin... ohittaisi jotain ihoärsytystä tai kutinaa, niin sitten sä ottaisit sen pois.
0: Niin
2: mutta ne on meillä toiminut kyllä ihan loistavasti ja tosiaan ei ole punkkeja ollut kyllä minä vuonna. Mä en muista, onko mä koirasta kertaakaan tästä koirasta ottanut punkkia, että on kyllä ihan hyvä.
0: Kyllä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Minä? Siis anteeksi, mitä sulle tuli?
1: Koko biisin ajan, niin ensin, huomasit se, vaan oikein seurasin, niin Minna alkoi raapia niskaa.
0: Hei, johtuuko tämä punkeista?
1: Joo.
2: Mulla tulee aina tommonen henkinen öttiä, niin puhutaan sitten punkeista, hirvikärpäsystä tai mistä vaan, niin mä...
1: Alat kutisee.
2: Mulla alkaa saman tien kyhnytys.
0: Toi, mitä sä raavit, kun suupieltä, niin vaikutti siltä, että sut pitäisi lamaannuttaa jollain.
2: Joo, se oli kuin semmoinen sähköisku.
1: Reaktiosta päätellen, yksi Etelä-Suomen isoimpia hirvikärpäs esiintymiä on tuolla Kuukan kainalon seudulla.
2: On tuolla jossain lapaluiden takana, mihin ei yletty.
0: Ei.
1: Okei, hei, Jenni Vartiainen, Eden.

0: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
1: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
2: Työpaikat vaihtoon.
3: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
2: Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Ajattelin keventää.
5: Aloitat siis laihdutuskuurin?
4: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
5: Kuinka?
4: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
6: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ai ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Nimi?
14: Reijo. R-A-Y-O.
13: Mm-hmm. Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
18: Hei, psst.
19: Häh?
18: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
19: Okei. Okay.
20: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
21: tulilasirikki.fi.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
21: tulilasirikki.fi.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuroa. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
24: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
23: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
24: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
23: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
25: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
26: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Se on Hei hei laulua vaille valmis tämä aamulähetys. Tällä kertaa Hei hei laulun esittää Suvi Hartlin.
1: Jan Hans.
0: Näin, kiitos.
1: Se oli niin kuin äänimerkki enemmänkin kuin laulu.
2: Oli.
1: Mutta kaikki tietää Jan Hansista.
2: Mä kävin hiljenin niin kuin.
1: Ilmanen uusinta. Jan Hans.
0: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
1: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Sillä, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans.
2: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu sellaisia mikroräjähtelyitä.
1: Niinkö?
2: No niin.
0: Jaahas.
1: Ai, mä luulin, okei, no tää on tämmöinen Pernion versio, älä tuomitse.
0: Jan Hans.
2: Haluaisin ostaa ännän ja ostinkin.
1: Ostin kolme saman tien.
2: No niin.
1: Anna mun elää.
2: Nyt se meni, Kimmo ei pysty enää käyttämään sitä.
0: Suoraan meilaateeseen.
2: Hyvissä tunnelmissa päästiin tähän asti.
0: Jan Hans.
2: Homma happani ihan viime metriä.
1: Kyllä, Triosta tulee duo ihan justiinsa, toimetelee viimeisiä.
0: Ollessaan lähdössä isäntä huutaa Jan Hans.
2: No niin, koita toipua tuosta nyt huomisaamun mennessä. Hei hei.
3: Kuuntele Kuntta Vehviläinen et Hartlin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
3: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita. Kiinan presidentti Xi Jinping on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingissä. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Putinin Kiinan vierailu järjestettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut Xin historiallisena pidetyllä vierailullaan viime viikolla. Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet viime vuosina ja Kiina on taustalla tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vähän vaihtelee. Osassa maata kyllä paistaa aurinko, osassa maata on sitten vähän ehkä pilvisempää. Pohjoisosassa voi tulla tänään paikoin vettä ja sitten iltapäivällä lämpötila nousee jälleen itäosassa hellen lukemiin, mutta sitten esimerkiksi lännessä on viileämpää.
5: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Hei, kello on 3:10. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään Lara Fabianin I Will Love Again myös sen jälkeen. Ja sitten hei, ootko huomannut, että pankeissa itse asiassa tässä kohtaa, ei vain yhdessä pankissa, vaan monessa pankissa, maksuissa ja nimenomaan niissä pikasiirroissa on häiriöitä. Ja mä huomasin sen eilen. Ja se itse asiassa vaikuttaa edelleen tänä päivänäkin mun elämään ja arkeen. Mennään tähän kohta.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.10 on kello. Lara Fabian soi Radionovassa. Harry Styles kuunnellaan ihan kohta. American Girls on biisin nimi ja Septemberin Cry For You tulossa myös.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: No niin, hei, nyt asiaa pikamaksuista. Niissä on ongelmaa. Oletko huomannut nyt eilisestä lähtien? Tämä on nyt suoraan esimerkiksi Nordean sivuilta. Eli pikamaksut eivät tällä hetkellä toimi. Tilanne johtuu maksupalvelun tarjoajasta ja koskee useita pankkeja. Eli ei vain Nordea, vaan useita pankkeja sekä sitten MobilePay-maksuja. Eli tavalliset tilisiirrot toimii sitten puolestaan normaalisti, mutta ei se, että laitat sen niinku pikasiirtona. Mä käytän sitä pikasiirtoa itse asiassa aina. Mutta, ja sitten samoin noi mobile-maksut, että jos sä laitat MobilePayllä rahan eteenpäin, niin se välittyy, sä näet sen, että se on ikään kuin lähtenyt sun tililtä. MobilePay näyttää, että raha on mennyt sille henkilölle, mutta sitten tämä henkilö taas, tämä vastaanottaja, niin saa sen tililleensä viiveellä. Ja viive voi siis tarkoittaa useampaa päivää. Ota tämä nyt huomioon tämänkin päivän aikana, koska tämä on edelleen siis ilmeisesti käynnissä. Okei, no sitten tämä tietysti niin kuin jatkuu tämä Nordean sivu, että pahoittelemme asiakkaallemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mä todella siis huomasin tämän eilen. Herra Pörri, meidän kissa, joka on tyttärellä. Hän asuu siis ihan muualla toisessa kaupungissa 3 tunnin ajomatkan päässä täältä Helsingistä. Ja hän oli sitten viemässä Herra Pörriä eläinlääkäriin. Herra Pörrillä on flunssa. Mä olin sitten sanonut mun esikoiselle, että mä maksan tietysti sen lääkärikäynnin. Noi ei ole ihan mitään halpoja juttuja. Ja koitin sitten laittaa rahaa verkkopankin kautta tietämättä siis tästä pikasiirtona. Niin kuin yleensä teen siis. Ei mennyt läpi, näyttää hylättyä koko ajan. No, sit mä otin chatin kautta yhteyttä pankkiin, mikäs juttu. Ja sieltä tuli sit tieto, että nyt on tällaista häiriötä ja pahoitellaan ja näin poispäin. No nyt mulla on siellä verkkopankissa 400 € edestä hylättyjä maksuja. Kyllä aika monta kertaa siis koitin laittaa sitä rahaa. Ja tiedätkö mikä on ärsyttävää? Se, kun sitä merkintää ei saa sieltä pois. Se ärsyttää vaan siinä näkymässä. Eihän se niinku mitään haittaa, mutta nyt siellä näkyy niinku se punainen pylpyrä ja sitten siinä on, että hylätty. Kunnes sitten ilmeisesti se on tiettyjen päivien, viikkojen, jopa kuukauden kuluttua vasta se katoaa sit itsestään. Eli siellä ei ole mitään semmoista kohtaa, että sä voit niinku poistaa sen. Okei, tämä kaikki sama ongelma on nyt siinä MobilePayssä. Eli mun tytär sitten siirsi mulle. Mä olin laittanut X-summan hänelle ja sitten se lääkärikäynti maksukin vähemmän, niin hän sitten siirsi mulle sen loppusumman takaisin siitä lääkärikäynnistä. Niin ei kuule, näy tilillä, ei. Että se näkyy MobilePayssä, että sieltä on nyt tullut rahaa, mutta raha ei ole tilillä, siis vieläkään eilisen jälkeen. Mitenköhän kauan siinä menee?
1: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 10.20 on kello. September, Cry for you. Soi Radio Novassa. Linda Lampenniksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin kuunnellaan kohta. Siis tämä! Mä niin tiedän tämän tunteen. Siis Nordealla on sellainen ärsyttävä toiminta verkkopankissa. Että jos maksu hylätään, oot sä sitten tilisiirralla tai sitten tällä jollain pikamaksutoiminnalla tai jollain yrität laittaa vaikka rahaa jollekin tai muuta vastaavaa ja sitten siinä tapahtuu jotain. Sillä hetkellä on joku, että se ei mene läpi. Pankilla on joku häiriö tai jotain muuta. Niin sitten tulee ilmoitus, että se on hylätty. Niin se jää näkymään siihen sun verkkopankki näkymään sinne ylös hylätyt. Ja sitten on sellainen punainen pallo, missä on sitten päivämäärä ja se summa. Ja sitä ei saa pois itse. Siellä ei ole yhtään mitään semmoista kohtaa, missä olisi, että poista hylätyt. Vaan se jää sinne näkymään. Ja siis eihän tällä mitään. Tämähän ei niin kuin, tämä ei vaikuta mihinkään, tämä ei vaikuta arkeen. Se raha on hylättynä vaan tietona ikään kuin. Sitä ei missään vaiheessa peritä sun tililtä, se ei lähde sieltä uudestaan. Mutta se on vaan siellä hylättyinä ja se vaan yksinkertaisesti ärsyttää se näkymä. Tänne tuli just viesti, missä on ihan otettu siis kuvakopio omasta verkkopankista. Siellä on 4.5.2026 hylättynä 100 euroa. Niina, mulla todella oli siis 4.5. tuollainen tismalleen samanlainen tilanne. Ja nyt kun katsoin, se oli vihdoin hävinnyt. Ärsytti myös minua suunnattomasti.
1: Kultsi.
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Joo.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
1: Että oikein lapasesta.
2: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entäs se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
8: Älä puolustele.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
9: Ei!
8: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
10: Paras sekoitus.

Linda Lampenius, Pete Parkkosen Liekin heitin. Se on Radio Novassa. Juania kuunnellaan seuraavaksi. Ja vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Kaikki hyvin tällä hetkellä liikenteessä. Se on hyvä juttu. Mulle ei ole ainakaan nyt tiedossa häiriöitä. Jos sulle tulee vastaan siellä jotain, mistä haluat ilmoitella, niin laita vaan mulle tietoa. Voit laittaa viestillä tai soittaa mulle suoraan. Numero on 0108 06000. Ja sitten hei, samaan numeroon vähän täsmäsäätä. Kyllä huomasi tänään, kun tuli töihin, ei nyt ollut kylmä, mutta selkeästi niin kuin eiliseen verrattuna, kun eilen oli matalapainetta, ainakin täällä Helsingissä oli vielä satanut aika rankasti ja sitten sen jälkeen se on oikein niin kuin lämpöaalto, niin eipä ollut nyt tänään sitten enää samaa ja sen tunsi jotenkin heti. Nahkarotsi ei ollut yhtään liikaa tänään. Mutta mikä on siellä meininki? Paljon on asteita tässä kohtaa aamupäivää, kello on 10.31. Paistaako aurinko? Onko vähän pilvisempää? Esimerkiksi Helsingissä tänään vähän harmaampi päivä tänään. Numero on 0108 06000.

0: Ray Dalton soi Radio Novassa. Kuunnellaan Antti Tuiskua ihan kohta. Kello on 10.37. Mulle numero on 0108-06000. Se on Niina täällä.
1: Terve Niina, pitkästä aikaa. Hei. Tässä Arto.
0: Terve.
1: Hei hei. Lopelta säätiedotus.
0: Noniin.
1: Pilvessä täysin. Ja niin mitä 16 astetta vaimo sanoi, että on lämpötila, niin ei tässä nyt ihan hellettä ole kyllä, että, mutta niin ei tuule onneksi nyt.
0: No mut kato kesäkohden koko ajan.
1: No joo, kesäkohden, se taisi voi olla, että se meni jo tässä.
0: Älä nyt! Okei, Suomen kesä on lyhyt, mutta ei se nyt noin lyhyt ole.
1: No, ei se olekaan, pitäisi olla Itä-Suomessa nyt.
0: No se on totta joo, siellä on helle lukemia, että kyllä, tuota lämpöä piisaa. Eilen taisi olla Lappeenranta, koko Euroopan yksi lämpimin paikka.
1: Joo, niin oli joo, mutta niin, nyt on mukavaa ja ruohoa sitten, ettei hiki ainakaan tule.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
3: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
2: Niin rahat on sun.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri AutoPlus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Päivää!
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

Radionovassa soi Kate ja John. Christina Aguileraa kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaa viettää keskiviikkoa. Ihan kohta, hei, kello 11 STT:n uutiset. No siellä tietysti asiaa Itä-Suomen helteistä. 30 asteen raja voi mennä tänään rikki. Huff, aika on. Joo, muistakaa nesteytys. Sitten hei, Eva arvioi Suomen verotuskäytännöt hankaliksi omistajille ja yrittäjille. Mutta mistä kaikesta tämä johtuu, niin siitä lisää kello 11 STT:n uutisissa ihan kohta.

0: Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Kaikkeen rakastamaa voi leipäkakkua.
2: Ei ole kaikkeen rakastamaa.
1: Aivan varma. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
2: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muotoon.
1: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
2: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
1: Hei, täällä tuli hyvä viesti Kimmot. Älä he***i erikäinen ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
11: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
12: Penis.
11: Mitä?
12: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
11: Mitä sanoit se penis?
12: En sanonut kuin aivot.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
2: Mm.
1: A.
2: Mm.
1: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Mm.
1: Mm.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Marabu.
16: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ion?
16: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ion?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ion?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ion?
16: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No aion!
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
21: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
22: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki ja alueelle on annettu hellevaroitus. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
6: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Markku laittaa viestiä, että Liminka 18,5 astetta, aurinkoa aamulla ukkosti. Hanna laittaa terveisiä Etelä-Savosta. Mittari näyttää varjossa tällä hetkellä tältä. No voi vitsi sentään. Mitäköhän se on päälle, siis lähemmäs noin yli 25 astetta. Aamulla 8 aikaan oli jo siis 22 astetta, kun vein pojan koulubussipysäkille, joten tuntuu kyllä jo kesältä. Istutukset täydessä vauhdissa kasvimaalla ja kasvihuoneessa. Ja sitten tulee Turusta terveisiä, jossa 12 astetta ja pilvistä.
8: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: Ja mulle numero on 0806000. Moikka.
9: No Maikki tässä, terve.
7: Terve Maikki.
9: Kuule, täällä lähestyn nyt Oholappea. Se on täällä Keski-Pohjanmaalla. Ja ei se lämpö pelkästään siellä Itä-Suomessa ole. Täällä on 23 astetta.
7: Wow. Pääsetkö uimaan tänään?
9: No en pääse. On joki lähellä, mutta kyllä mä oon pikkusen semmonen kylmä arka, että en nyt tässä vaiheessa vielä.
7: Okei. Odotetaan keskikesää.
9: Teemme näin.
7: Hei, kiitos Maikki. Kivaa päivää sulle.
9: Samoin sinne, kiitos.
7: Moi.
8: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Adelen Skyfall soi Radio Novassa. Kuunnellaan Mondoa seuraavaksi.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, me naiset lehti kirjoittaa, että somessa kiertää tällainen kikka, jonka pitäisi parantaa keskittymiskykyä ja muistia heti. No, kiinnostuin tästä heti, tietysti, jos kerta muisti paranee ja keskittymiskyky tässä ajassa paranee, niin vau, otan vastaan. Eli TikTokissa leviää tällainen opiskelukikka, jossa 40 hertsin taajuudella värähtelevä ääni, eli binauraalinen biitti, parantaa väitetysti keskittymistä ja sitten sitä muistamista. Tästä aiheesta tehtyjen tutkimuksien mukaan 40 hertsin gamma-aallot voivat kohottaa mielialaa ja sitten parantaa sitä kognitiivisia toimintoja. Ja gamma-aaltoja tutkitaan myös esimerkiksi Alzheimerin tai sitten Parkinsonin taudin sekä ahdistuksen hoidossa. Ootko kokeillut? Toimiiko? Eli sä voit laittaa vaikka YouTubeen ihan hakusanaksi 40 hertsin taajuus. Ja laittaa sieltä sen soimaan, vaikka samalla kun sä teet jotain, jos sä teet vaikka läppärillä töitä tai no vaikka jos sä oot kotona siivoot, niin laitat sen soimaan. Mä kokeilin tätä. Pakkohan tätä oli kokeilla. Mä luulen, että tätä pitäisi tehdä monta kertaa. Et oikeasti jos niinku tutkitusti pitäisi noita parantaa, niin monta kertaa kokeilla koko aika monena päivänä. Mutta kokeilin siis nyt näin. Alkuun sitä niinku antaa vaan sen soida ja se ei oikeastaan häiritse. Se on tossa, sä kuulet sen kyllä, mutta se ei häiritse, se vaan on. Mutta sitten jossain vaiheessa ainakin mulle tulee sellainen niinku päähän sellainen fiilis, että nyt mä en niinku enää pysty ottamaan tätä vastaan. Ja sitten kun sen laittaa pois, niin sitä on sellaisessa ihmeellisessä kuplassa alkuun, kunnes tuntuu siltä, että putoaa tähän hetkeen. Se on aika hassu fiilis ja yhtäkkiä kuuleekin ne kaikki äänet, jotka on ympärillä, niin jotenkin ihan eri tavalla. Ja niin kuin sanottu, mä en kokeillut tätä paljoa, niin se, että se vaikuttaa tutkitulla tavalla, niin sitä pitäisi testaa vähän enemmän. Mutta onko tämä sulle tuttu juttu? Ootko testannut?
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Ledemaalin soi Radio Novassa. Shane, Die For Me kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Joo, tuossa oli hei Me Naiset-lehdessä, että somessa leviää tällainen opiskelukikka, jossa 40 hertsin taajuudella värähtelevä ääni, eli binauraalinen biitti, parantaa väitetysti ja tutkitusti keskittymistä ja sitten sitä muistamista. Ja tämä auttaisi just esimerkiksi opiskelussa. Ja aiheesta tehtyjen tutkimuksien mukaan 40 hertsin gamma-aallot voi kohottaa sitä mielialaa ja parantaa kognitiivisia toimintoja. No Mikaela laittoi hei tänne viestiä WhatsAppilla numeroon 0806000. Binauraalinen ääni. Aikoinaan yliopisto-opintojen aikana tenttiin valmistautuessani kuuntelin kuulokkeilla hemisynk-musiikkia. Voin sanoa, että se todella vaikutti suotuisasti uuden oppimiseen ja tentistä muistin palautumiseen. Tämähän on siis loistava. Kannattaa ehdottomasti kokeilla.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Ford. Ei kun
8: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: riittää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
10: S-U-K-L.
9: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
10: Marabu.
11: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Green Day. Eveliinalta Kirsikat kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaan viettää keskiviikkoa. Minna laittaa WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Moikka Niina. Joroisissa asteita ulkona ja varjossa tällä hetkellä on plus 26,1. Terveisin Minna. Joo, lämpö on. Muista nesteytys. Ja tietysti aurinkovoiteet ja muut vastaavat. Hei, eilen todella tiistaina lämpömittari kipusi Kouvolassa jopa 29 asteeseen, mutta sitten monella kaupunkilaisilla oli kuitenkin yllään pitkiä lahkeita, hihoja sekä takkeja. Tästä Ilta-Sanomat kirjoitti. Lämpö pääsi niin sanotusti yllättämään monet, eikä sitten sellaisia niinku kesähelle vaatteita oikein siinä kohtaa ehkä osannut kaivaa. Tai sitten voi olla jopa tilanne, että niitä ei oikein ole, tai ne pitäisi jostain kellarista tai vintistä sitten roudaa ja sitä ei ole niinku vielä jotenkin ajatellut, että tekee. Ja tämä on oikeasti se. Jotenkin sitä sellaista niin kuin ei ole ihan vielä itselläkään sellaista fiilistä, että osaisi oikein pukeutua. Mulla on semmoinen niin kuin välikausi pukeutuminen tässä kohtaa. Farkut ja nahkarotsia. Se on itse asiassa liikaa, niin kuin joinain päivinä ollut. Mutta sitten esimerkiksi tänään se oli tosi ok, kun mä tulin töihin. Helsingissä oli semmoinen ehkä niin kuin 12-15 astetta tuossa aamusella. Mutta ihan vielä ei osaa oikein ottaa niitä kesäisiä mekkoja, hameita, shortseja tai muita käyttöön. Et se tuntuu jotenkin väärältä, koska on toukokuu.

0: 11.37 on kello. Eveliinalta kirsikat soi Radio Novassa. Kuunnellaan Rag & Bone Man Human ihan kohta Radio Novassa. Ja hei! Pystytkö nyt menee meidän Insta-tilille Radio Nova Suomi? Hauska sitruunankuoren kikka. Joo, kyllä. Mähän kokeilen noita kaikkia erilaisia kikkoja ja vinkkejä, mitä somessa tulee vastaan. Niin siellä on nyt liittyen sitruunaan yksi video julkaistu. Käy katsomassa.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Sä oot ollut Masterchef.
3: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
2: Oothan. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vanhoja.
3: Pahvin grillissä.
4: Hän nyt katsoi jotain Masterchefin.
2: Älkää liittoutuko mua vastaan.
3: Vähän mä oon
2: Masterchefin asia.
3: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grill?
2: Oh,
3: no niin.
2: Kato.
3: En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
2: Aha. Kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
4: Ui elämässä.
2: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
3: Kimppä, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen.
2: Kimppä,
3: Edvardia.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo.
5: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
6: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
11: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
10: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
17: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
18: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
19: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
1: K-rauta.
20: auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
24: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
25: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Paras sekoitus.

Radio Novassa soi Alex Warren. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Ja hyvä meininki on liikenteessä. Vilkasin Fintrafkin liikennepalveluun, niin mulla ainakaan ei ole tiedossa mitään häiriöitä. Mutta muistathan, että laita nyt ihmeessä tänne jotain, jos sulla tulee jotain siellä vastaan siellä liikenteessä, niin silloin sitä autetaan muita sinne päin tulevia. Eli numero on 0108 06000.

0: Radionovassa soi Dido, thank you. Hei, muutama minuutti, niin kello tulee 12 ja kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Niina sunkaan viettää keskiviikkoa. Iltasanomien kyselyssä noin 41% vastaajista on valinnut erään alueen Suomen tylyimpien ihmisten maakunnaksi. No me varmaan nyt voidaan kaikki on tässä kohtaa aavistaa, että se on Uusimaa. Ja tähän me voitaisikin oikeastaan vähän näitä eroja Suomessa eri alueilla. Miten ihmiset käyttäytyy. Tästä jatketaan keskustelua kello 12 STT:n uutisten jälkeen.
1: Oho, mites se tolla lailla?
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Voi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Moi!
9: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun. Rautanet.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenot.

Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: sano sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Uhka koskee Ludzan, Kraslavan ja Reseknen maakuntia. Latvian mukaan se seuraa ilmatilaansa NATO-liittolaisten kanssa ja on lähettänyt itärajalle lisää yksiköitä vahvistamaan ilmatorjuntakykyjä. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Kyllä tässä pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana. Että osassa maata kyllä paistaa aurinko ja osassa maata sitten vähän pilvisempää. Annika laittaa Iisalmesta terveisiä. 22,5 astetta lämmintä ja aurinko paistaa. Sitten Iina puolestaan Savonlinnasta terveisiä. Plus 24 tuntuu kuin olisi kesä. Ja sitten puolestaan Kristiina rakkaudella laittaa ihan kuvan kerran taivaasta kuvaa. Siinä on täysin sininen taivas ja aurinko paistaa. Kuopiossa katse aurinkoon. Et nyt semmoista plus 22 luvassa, ilmeisesti jopa ihan 25.
6: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Hei. Kello 4 minuuttia yli 12. Ed Sheeran ja Radio Novassa. Ja joo, mä tuossa äsken sanoin, että hei, käypäs tuolta Radio Novan Insta-tililtä katsomassa sitruunakuori-kikka-video, niin Marko laittoi viestiä, että moikkelis, moi Niina. Aika vaikeaksi oli tehty sitruunan raastaminen. No joo, mutta pakkohan sitä oli päästä testaamaan, niin kuin mä testaan somessa aina kaikkea, niin käy kattoon toi video.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: viisaita.
1: Abre on teipillä tai rakkaudella.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
3: Mielenkiintoinen, mutta ei yllättävä. Iltasanomien kyselyssä noin 41% vastaajista valitsi Uudenmaan Suomen tylyimpien ihmisten maakunnaksi. Noin 3200 vastausta keränneen kyselyn kärkikolmikkoon nousi myös itse asiassa Varsinais-Suomi. Mutta vastaajat siis perusteli nyt näitä valintojaan, että minkä takia esimerkiksi Uusimaa, niin kiire, ylimielisyys, huono asiakaspalvelu ja sitten vaikeus jotenkin päästä mukaan siihen joukkoon. Mietitääs. Todellakin pitää paikkaan. Ei kun siis, kyllä mä oon samaa mieltä. Esimerkiksi toi kiire, niin kyllä se näkyy täällä meillä Helsingissä. Se on vaan niin kuin fakta. Mutta sitten, kun asuu täällä, niin siihen tottuu. Sitä ei niin kuin koe sellaisena. Se on niin kuin osa jopa omaa, se on niin kuin osa omaa arkea. Se on normaalia. Mutta sitten kun käy, sanotaan nyt vaikka, no otetaan vaikka itäinen Suomi esimerkiksi. Ja siellä kohtaa sitä sellaista hitautta ja rauhallisuutta ja sellaista niin kuin, että no eipä tässä ole kiire mihinkään. Asiat kyllä järjestyy. Asennetta. Niin kyllä se avaa silmiä tietysti ja silloin tulee se kontrasti ja se laittaa miettimään. Huomaa, että iän myötä tulee myös ehkä tarve hiljaisuudelle, tulee tarve rauhalle, tulee tarve luonnolle ympärillä. Mulla on siis edelleen tietysti haaveena se mun oma kotitalo, tai okei, mun sanotaan meidän oma kotitalo, oma piha, luonto ympärillä ja tietysti se koira. Ja kyllä, mä uskon, että tämä toteutetaan ehdottomasti, mutta se varmasti toteutetaan Uudellamaalla, mutta silti ehkä poissa sellaisesta niin kuin kaupungin keskustan hälinästä. Se on mulla niin kuin se seuraava steppi. Mun tytär asuu suurin piirtein esikoinen vähän yli 3 tunnin niin kuin matkan päässä täältä Helsingistä nimenomaan nyt itäänpäin. Sen takia se on ehkä niin kuin helppo ottaa esimerkiksi, kun siellä on tullut käytyä. Niin kyllä mä muistan esimerkiksi silloin, kun hän muutti sinne, niin niiden ensimmäisten viikkojen aikana lähetteli mulle viestiä, että äiti, täällä bussikuski juttelee. Mä sanoin, että ei, täällä ei, täällä Helsingissä ei. Tai sitten, että äiti, tää mun reittityöhön on ihan maaseutua, että katso miten kaunista. Tai että äiti, mun kauppareissu kesti vaikka kuinka kauan, koska täällä jonossa siis ihmiset juttelee toistensa kanssa. Ja sitten kenelläkään ei ole kiire mihinkään. Jep, tulet Helsinkiin, niin tollaista ei ole. Et kyllä se niinku huomaa ihmisten käyttäytymisessä ja tavassa myös niinku kohdata muita. Se on täysin totta. Mutta tästäkin huolimatta, kiireestäkin huolimatta, niin mä tykkään silti. Siis ihan oikeasti pidän asua Helsingissä. Tää on iso, täällä on paljon kaikkea ja täällä on se oma arki. Tässä vaiheessa elämää.
2: Työpäivän paras sekoitus. Radio

0: Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tuossa oli Ilta-Sanomien kyselyssä, että noin 41% vastaajista on valinnut Uudenmaan Suomen tylyimpien ihmisten maakunnaksi. Noin 3200 vastausta keränneen kyselyn kärkikolmikkoon on noussut myös Varsinais-Suomi. No, vastaajat on perustellut valintojaan kiireellä ja ylimielisyydellä ja huonolla asiakaspalvelulla ja vaikeudella päästä vaikka mukaan joukkoon. Ja kyllä mä esimerkiksi Helsingissä allekirjoitan ton kiireen. En ehkä noita muita, ehkä se kiire voisi taas ulkopuoliselle näyttäytyä ylimielisyytenä, vaikka se ei välttämättä ole sitä. Sitten toi vaikeus päästä mukaan joukkoon, niin sekin liittyy varmaan siihen kiireeseen. Ritva laittaa viestiä, että moikka Niina, olen vähän eri mieltä helsinkiläisistä. Täällä esimerkiksi ravintoloissa saa paljon parempaa palvelua ja liikennekulttuuri on aivan erilainen kuin esimerkiksi vaikka mainitsemassasi Itä-Suomen kaupungissa, josta olen itse syntyisin. Niin kuin mä äsken tuossa kerroin vaan, että kun menee sitten niin kuin Itä-Suomen suuntaan, niin onhan se niin kuin rauhallisempaa siellä. Siitä tulee viestiä, että rakastan Helsinkiä ja arvostelijat ovat sellaisia, jotka luulevat paljon asioita pääkaupunkiseudusta myös käymättä täällä. Että kokemusta on, että minä itse en haluaisi muuttaa mihinkään muualle. No tämäpä. Siis niin kuin, no ihmisille sopii se, mikä sopii. Me ollaan kaikki erilaisia. Aki taas puolestaan laittaa, että moikka Niina, tuli mieleen, kun ystävä oli käymässä Suomessa, hän asuu Floridassa siis. Hän oikein ihasteli Helsinkiä, että miten rauhallinen ja rentouttava tunnelma on. No aivan varmasti, kun kontrasti on toi.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa?
2: No, 20 kilo säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu. Tule
4: puhkiloon. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Nimi?
12: Reijo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
13: Älä puolustele.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, piste fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Amy McDonald, This is the Life, soi Radio Novassa. Damian David ja Next Summer. Kuunnellaan ihan kohta ja joo, tuossa oli Ilta-Sanomissa vaan tällainen kysely, 3200 oli vastannut, että 41% esimerkiksi pitää Uudenmaan ihmisiä tylympinä ihmisinä ja siihen liittyy kiire ja ylimielisyys ja kaikkea tällaista, niin tänne tuli viesti, että missäkään kohtaa sijoittuu Satakunta ja Pori. Vitsi sentään, kun mä en tiedä. Tämä viesti jatkuu vaan, että täällä vaan anteeksi ruma sana, nyt en sano sitä, mutta veettuilu on välittämistä. Se tulee monelle yllätyksenä. Ei me niin pahoja olla kuin ensivaikutelma antaa luulla. Joo, täytyy sanoa, että tunnen muutaman porilaisen ja kyllä alkuun oli vähän silleen, että anteeksi mitä, kuka toi tyyppi on? Kunnes mä sitten tajusin, että se on Porista.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Savits esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
8: Penis.
7: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sanot se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Paras sekoitus.

Radionovassa soi David Guetta ja Sia on Beautiful People. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Hei, Sitruunakikka on julkaistu Radionovan Insta-tilillä. Seuraathan sä muuten Radionovaa jo tuolla Instassa, eli Radionova Suomi. Tilillä ja nimellä löytyy, jos et vielä tee sitä, niin jos sä pystyt vaikka nyt pysäyttämään ja keskeyttämään sen, mitä ikinä teetkään. Ja otat puhelimen ja meet sinne Instaan ja seuraat meitä siellä. Eli Radionova Suomi. Mähän kokeilen siis kaikenlaisia erilaisia vinkkejä ja kikkoja, joita tuolla nyt sitten somessa tulee vastaan. Kokeilen, että toimiiko ne. Osa toimii hyvin, osa toimii kiitettävästi, osa toimii... No osa ei toimi ollenkaan. Osa ei toimi yksinkertaisesti ollenkaan. Ja tämä Sitruunakikka-video alkaa nyt sitten sanoilla, en tiedä tekisinkö tätä kotona. Eli siitä nyt voi arvata, että meneekö homma maaliin. Kyse on siis sitruunan kuoresta ja kuinka sen saisi kätevästi raastettua talteen. Mene katsoa video ja tee itse paremmin.

0: Veronika ensihoitajana. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Sussi Pami.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee, että osassa maata kyllä aurinko paistaa, osassa maata sitten vähän pilvisempää. Pohjoisosassa voi tulla paikoin tänään vettä ja sitten nyt tässä iltapäivällä viimeistään lämpötila nousee jälleen ainakin itäosassa hellen lukemiin, mutta sitten esimerkiksi lännessä on viileämpää.
5: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Hei! Toivottavasti sulla on keskiviikko mennyt hyvin. Kello on 3:13. Kuunnellaan seuraava Radionovassa kuumaa on vielä sekunnin mun.
5: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: Linkin Park soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei kuule, nyt sain niin hyvän viestin, että haluan lukea sen sulle. Tää tuli WhatsAppilla numeroon 0806000. Mikä päivä tänään on? No, tää viestin alkaa näin, että hei Niina, tänään on maailman mehiläispäivä. Eli maailman mehiläispäivää vietetään vuosittain toukokuun 20. päivä. Eli tänään. YK on vuonna 2017 julistaman teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa mehiläisten ja muiden pölyttäjien elintärkeästä roolista luonnon monimuotoisuudelle ja maailman ruokaturvalle. Pölyttäjien merkitys. Lähes 90% luonnon villeistä kukkivista kasveista ja 75% maailman ruokakasveista on riippuvaisia pölyttäjistä. Mehiläiset vastaavat merkittävästä osasta marjojen, hedelmien, öljykasvien sadosta. Miten voit juhlistaa tätä päivää? Vältä myrkkyjä. Älä käytä torjunta-aineita puutarhassasi. Istuta kukkia. Kylvä. Tai istuta monipuolisesti pölyttäjäystävällisiä mesikasveja. Tule paikalle. Osta hunajaa suoraan lähialueen tuottajilta.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Radionovassa soi Sting. 13.19 on kello Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Hei tie 6. Tää on välillä Joensuu-Kajaani, Juukaa. Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttää studion päässä, että siellä on nyt tapahtunut onnettomuus. Tää tarkempi paikka on tie 6:lla välillä Kolinportti ja Nunnanlahti. Mut nyt mä en tiedä, miten tää vaikuttaa liikenteeseen. Eli jos sä oot siellä päin tai ohi ajanut ja tiedät vähän tarkempaa tietoa, niin laita mulle nyt viestiä tai sitten soita. Numero on 0108 06000.
1: Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh! Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: No, löytykö kalaa?
16: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
15: Sinä päätät. Piste fi.
17: Paras sekoitus.

Kuuntelet Radio Novaa. Kuunnellaan he ihan kohta Nelli Matulalta Uusi ikuisuus ja Niina sun kanssa vielä puolisen tuntia, kunnes sitten Esko ja Veronika Radio Novan iltapäivästä kello 14 STT:n uutisten jälkeen jatkaa tätä keskiviikkoa. Mutta hei, ensi viikko ehkä se valmistujaispäivä varmasti monia kiinnostaa lähinnä sään puolesta. Tuossa vaan Forecan meteorologi Sara Salonen kirjoittaa sääblogissaan, että ensi viikolla Suomen itäpuolella näyttää vaikuttavan matalapaine, länsipuolella korkeapaine ja sitten niiden väliset tuulet puhaltaa pohjoiseen ja luonteen suunnalta. Et sään odotetaan oikeastaan vähän viilenemään tämän viikon tunnelmista, mutta me ei puhuta siis mistään takatalvesta tietenkään. Kuukausiennusteen perusteella Suomessa lämpötilat jää lähemmäs ajankohdalle ehkä sellaisia tyypillisiä arvoja, mutta sitten paikoin lännessä voidaan kuitenkin olla ehkä hieman lämpimämmän puolella. Sitten sademäärien osalta ensi viikon ennusteen mukaan, niin suuressa osassa maata on aika lähellä tavanomaista, että pohjoisinta Suomea voi viikon aikana kuitenkin viistää semmoinen ehkä sateisempi sääalue. Mutta sen sijaan esimerkiksi länsiosassa sää voi olla poutasempaa korkeapaineen selänteen mahdollisesti ulottuessa Suomen puolelle. Todella siis, hei, ensi viikon lauantaina alkaa koululaisten kesäloma ja on varmasti paljon tuollaisia valmistujaisjuhliakin. Mitenkö teillä, onko? Vierailetteko useissakin juhlissa tai onko näköpiirissä ollenkaan? Ja sitten jos teillä ihan järjestellään tällaisia valmistujaisjuhlia, niin missä vauhdissa ne on tällä hetkellä? Mekin ollaan itse asiassa menossa yksiin valmistujaisjuhliin. Ja mutta sitten esimerkiksi tyttäreni, niin hän vierailee sen päivän aikana 4 eri juhlissa. Et siinä on aika tiukka aikataulu päivälle.

0: Radionovassa soi David Guetta. 13.37 on kello. Kuunnellaan Coldplaytä seuraavaksi. Bebe Rexaa myös. Ja siellä oli kutostiellä häiriötä. Ei ole enää. Se on hävinnyt liikennetilannepalvelusta. Hei, Bebe Rexan jälkeen Veronika tulee kertomaan, että mistä tänään keskustellaan Radionovan iltapäivässä.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
14: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
15: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
16: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
18: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
22: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha. Hei, kello tulee ihan kohta 14 ja kuulet tietysti uutiset Radionovasta ja sitten sen jälkeen Radionovan iltapäivä, Esko ja Veronika. Ja Veronika tuli piipahtaa jo studiossa.
1: Oikein mukavaa päivää. Hei, ootko Niina semmonen, että sä ohittelet kaupan jonossa? Jos sulla on tiedät sä pienet ostokset ja sä näet, että sun edessä on vaikka tämmönen suurperhe on ostanut tiedät sä viikoksi ostokset, niin onko sulla pokkaa olla silleen, että hei kun mulla on vaan nää kaksi juomaa, niin pääsis mä ohi?
0: Mulla ei ole pokkaa, mutta mä ymmärrän siis näitä henkilöitä, jotka on silleen, no itse asiassa en mä kyllä ymmärrä sellaista henkilöä, joka kysyy, että pääseekö mä, että mulla on vaan tää yksi. Mutta mä ymmärrän heitä, jotka huomaa, että jollain on vähemmän ja sit päästään ohi.
1: Joo.
0: Niin se on mun mielestä kauhean kiva.
1: Joo, sit kun se menee noin päin, niin se asia onkin eri.
0: Mutta siis mähän on siis kerran ollut tällaisessa tilanteessa kaupassa, missä yhtäkkiä huomasin maassa siinä jonossa jauhelihapurkin. Tai jauhelihatan sen paketin.
1: Joo.
0: Ja sit mä olin silleen, niin kuin, että mikäs toi on? Ja kaikki sen aina niin kuin ohitti ikään kuin, hyppäsi vähän niin kuin yli siitä. Ja meni sitten eteenpäin. Ja sitten se tuli mun kohdalle, niin anna se olla, sieltä tulee sellainen mummeli. Se oli varannut paikkaa jauhelihapaketilla.
1: Eläviitti!
0: Kyllä. Ja sitten mä jään, tiedätkö, tyhmänä siihen vähän silleen niin kuin suu auki ja silmät pyöränä, että onko tämä niin kuin totta? Mutta totta on.
1: Siis mulla tuli sellainen fiilis, että mä olen piilokamerassa
0: kyllä,
1: oikeasti.
0: Kyllä, totta on, mutta näin kävi.
1: Okei, vau. No tästä puhutaan vähän myöhemmin lisää.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
11: Koska mä oon Reijo.
10: Reijo? Mitä tää nyt on?
11: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
10: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
11: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
10: Mitä? Oot ihan täynnä?
11: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
17: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
18: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
17: Marabu.
19: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJin lakko siirtyy, kertovat OAJ ja työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta. Nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi.
0: Sivistan mukaan OAJin päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tänään siirtää lakkoa niin, ettei se osu valintakoepäivälle. OAJin mukaan

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
7: Sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on yleisesti 19-24. Rannikolla paikoin alempia, Pohjois-Lapissa 12-17. Mutta eilen kun lähdin töistä, niin...
8: Oli lämmin.
7: Oli tosi lämmin.
8: Oli ihanaa.
7: Joo, ja jotenkin oli semmoinen turvallinen fiilis lähteä koiran kanssa ulos. Esimerkiksi pelkästään hupparis.
8: Joo, ties et pärjää.
7: Joo.
8: Joo. Rikotaanko huomenna missään lämpöennätyksiä, muuten ei, kuin saunassa?
7: Ei, en mä usko, että huomenna, koska on vähän niin kuin pilvistä ja sateista ja tommoista, mutta kyllä ne päivät meille vielä tulee.
9: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
8: Ne päivät vielä tulee, kuulosti todella semmoiselta niin kuin...
7: Vähän maailmanlopun meininki.
8: Ei, ja sitten se kuulosti semmoiselta niin kuin todella turvalliselta. Semmoiselta niin kuin tiedät, että kyllä ne tulee sieltä ne päivät ihan varmasti. Ozzy Osbourne, Dreamer, ja sitten puhutaan skuuteista.
7: Joo. Niitähän siis tosiaan saa taas ajella.
8: Joo, monellähän se on ihan... hillitön vitsaus. Enkä yhtä ihmettele, kun tuolla jengi vähän vetele, miten sattui. Niin kuin eilen illassa itse Sara kertoi, mitä oli tapahtunut ja läheisyydessä, kun 4 nuorta kundi oli vetänyt 4 päälle vielä skuutilla.
7: Joo, ja mä oon tästä aiheesta aika puolueellinen, koska mä en itse käytä niitä skuutteja.
8: Oletko sä ikinä käyttänyt?
7: Mulla on joskus ollut siis oma semmoinen skuutti.
8: Joo.
7: Ja silloin, kun mä ajoin sillä, niin mulla oli aina kypärä päässä ja olin aina selvinpäin. Että mä oon oikeasti tosi varovainen sen kanssa. Mutta... en mä jotenkin, tiedät sä harvoin, niin kuin, en ole varmaan parin vuoteen ainakaan käyttänyt niitä, koska mua niin paljon jotenkin pelottaa, että mitä jos mä törmään johonkin, jos mä vahingossa törttöilen, tai sit mua tulee vaan vastaan joku törttöilijä.
8: Joo, no mä sanoin, että kyllä se niin kuin helpottaa esimerkiksi täällä keskustassa nyt, kun on ollut, tai mä asun tuolla Espoossa, niin sitten kun, tiedätkö, on vähän semmoisia hetkiä, että ei jaksa kävellä.
7: Joo.
8: Niin kyllä se nopeuttaa sitä, niin kuin, tiedätkö, matkan kulkua, ja et sä siellä... käyttäydyt niin kuin polkupyöräilijät, niin sulla ei ole mitään hätää.
7: Niin.
8: Siis sillä, että ajat turvallisesti, niissä on kumminkin ne nopeudet säädetty, etkä perseelle tuolla, niin se menee kyllä ihan niin kuin jouhevasti eteenpäin.
7: Mutta tiedätkö, kun jengi ajelee noilla vastamelukuulokkeilla tuolla liikenteessä tosi paljon, niin kyllä. Ne ei niin kuule yhtään, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin sitten just niitä kolareja tapahtuu. Tai jos alkoi vähän veressä, niin sit se on niin kuin pahin mahdollinen. Mutta eilen tosiaan näin skuutin, hän oli ihan selvinpäin, mutta sanotaanko näin, että siinä ei ollut pelkästään skuuttimatkassa, vaan aivan järkyttävä meteli tuli mun takaata. Sieltä tuli skuutti ja jotain paljon muuta. Ja hämmennyin.
9: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Ozzy Osbourne. Dreamer, 10 minuuttia yli 2 kelloa. Veronika ja Esko täällä. Kivaa keskiviikko. Mä oon koko ajan torstaissa. Kiva keskiviikko.
1: Mä olin taas tiistaissa tänään.
0: Okei. Okay. No, niinku... olen siinä puolessa välissä nyt.
1: Joo.
0: Keskiviikko. Keitoja John, turn the lights off. Sähköpotkulaudat, ne ovat tulleet takaisin. Ja tota,
1: tässä... Onks niissä muuten ne aikarajat?
0: Mikä aikaraja? Että ei saa ajaa yöllä.
1: Niin.
0: On. Ainakin siis joo, on. On, koska tota... On. 22 muistaakseni alkava, 23-05 vai 06.
1: Onpa hyvä.
0: Just sen takia, että ei tule näitä känniajeluita.
1: Niin, ja eikö se ole niin, että ne laitteet ei juuri siis toimi?
0: Ei, ne ei toimi ollenkaan.
1: Niin, siihen aikaan.
0: Joo, ei.
1: Et se ei pelkästään tämmöinen, että hei, ei saa sitä ajella.
0: Ei, vaan ne ei niin kuin toimi, sä et saa käyttää niitä.
1: Joo.
0: Ja se on hyvä juttu.
1: On todella hyvä juttu.
0: Monen mielestähän se on ihan hanurista, mutta se on hyvä juttu, koska ainakin nyt... No vakavimmat onnettomuudet varmaan tapahtuu siihen aikaan, voisin kuvitella.
1: Kyllä.
0: Toki niitä tapahtuu päivällä. Mä nimittäin siis tuossa sunnuntaina, kun olin pitkällä kävelylenkillä, niin kun siellä on niitä tavallisia tämmöisiä, mitä sä pystyt vuokraamaan kännykän kautta, sovelluksen kautta, näitä, mitä näitä nyt on erilaisia vaihtoehtoja. Mutta on tullut semmoinen lisäys nyt tänä vuonna, mitä mä huomasin nyt heti tuossa sunnuntaina. Aha. Mitä en esimerkiksi viime vuonna vielä ollut huomannut niin paljon. Sellainen lisäys, että nyt junnut on alkanut ostaa niitä ja miksei vähän vanhemmatkin tyypit on alkanut ostaa niitä omia potkulautoja, mitkä on selkeästi viritetympiä, mitkä on selkeästi aika siis, että niillä mennään niin kuin kovaa.
1: Aha.
0: Mä nimittäin siis kävelin tuossa Espoossa päin Haukilahden kohdilla ja sitten tota mä, kun mä kävelen siellä hissuksen, kuuntelen
1: Backstreet Boysia.
0: Ai vuosi. Sitten mä kuvittelen, että mä oon osa sitä ryhmää ja tanssin siinä. Ja tiedätkö, sä oot siellä mielikuvitusmaailmassa.
1: Mm.
0: Ja yhtäkkiä vaan kuuluu semmoinen, että ei kuulu mitään, kun mä en kuule. Mutta semmoinen viharus kuuluu sieltä ohitse. Ja sitten siellä tulee niin mun ohitse meni varmaan joku 5 tai 6 nuorta kundia. Kolmella niistä oli kyllä kypärät päässä, mutta ne veti ihan pirun kovaa niillä skuuteilla. Ja sitten kolme niistä veti silleen keulujen yhdellä renkaalla.
1: Ei, älä viitsi.
0: Joo. Et se on, ja se on niin kuin... Ilmeisesti nyt tämän hetken tämmöinen niin kuin ilmiö, että ne ostaa niin kuin niitä omiskuutteja, millä pääsee aika kova. Ne veti siis, mitä mä nyt arvioisin, kun tämmöisellä niin kuin vuokraskuutilla, minkä sä pystyt ottamaan, niin siinä on se nopeusrajoitus.
1: 20. Joo.
0: Niin kyllä yli 30, melkein 40 mentiin siinä.
1: Mutta tiedätkö, mä en ole kyllä niinku ikinä ymmärtänyt tota keulimisen tarvetta. Jengihän no, tekee sitä pyörillä.
0: Niin tekee, mä teen
1: tekee
0: sitä
1: skuuteilla,
0: pyörillä.
1: Ja sitten tekee sitä moottoripyörillä
0: no,
1: tai
0: on...
1: kevareilla keskellä tietä. Tiedätkö, mä ymmärrän, siinä on se, että sä haluat nyt näyttää. Mutta tiedätkö, miten nolo se on, kun sä näytät ja sä lennät niinku selälle?
0: No se ei ole nolo. Kato, kun mä oon itse silloin junnunpana, niin tota, mulla oli semmoinen käyrätankoinen helkaman fillari.
1: Joo.
0: Ja mä sain ne käyrät käännetty sille, että ne näytti vähän niinku sarvilta.
1: Wow.
0: Ja sillä kato mä keulin sitten tuolla koulun pihassa. Ja kyllä mä sain siis paljon ihailua sekä kanssa koulukavereiltani, mutta etenkin sitten niinku tytöltä.
1: Okei, onko mä siis vaan liian vanha? Että mä en enää ihaile sitä.
0: Se voi olla, että se liittyy siihen. Mutta mä tavallaan ymmärrän, että sitten kun ne ohitti mut, niin ei mua se nyt kummastuttanut, että suonne vetää keolla pystyssä, koska mä tavallaan ymmärrän sen. Mutta se vauhti, mikä siinä oli aika hurja. Koska mä mietin, että jos mä olisin niin kuin kävellyt, tai niin kuin mä kävelinkin, ja toki mä aina katselen ympärille, että kun mä lähden vaikka kääntymään vasemmalle, niin en mä nyt ihan suoraan lähde kääntymään, vaan mä katson, tuleeko sieltä ketään. Mutta kun ne tulee niin kovaa vauhtia, niitä on niin paljon, ne tiedätkö, puikkelehtii, niin siinä niitä skuuttionnettomuuksia tulee.
1: No eilen, kyllä mua taas kauhistutti. Mä saan itteni kiinni siitä tosi usein, että mä oon aika kukkahattu täti. Että mä just niin kuin, esimerkiksi tämä keuliminen on mulle niin kuin ihan siis...
0: Sä täytit just 30.
1: Niin, ja mä oon ihan siis, tää kukkahattu on niin kireesti mun päässä,
0: kyllä,
1: että sitä ei pois enää saa. Mutta eilen kuului hirveä räminä mun takaa. Ja mä oon silleen, no niin, taas kun sieltä tulee kaurispeura, mikä tällä kertaa? Mikä on eksynyt Jätkäsaareen? Ei. Sieltä tuli semmoinen poika, joka ajoi tätä skuuttia. Ja hän oli tämmöisen niin kuin puolikyykkyasennossa, eli hän oli niin kuin takapuolensa laskenut alas. Että hän vähän niin kuin roikkui siinä tangossa.
0: Yeah.
1: Siitä syystä, että hänen lantion ympäri meni tämmöinen niin kuin rautatanko. Ja hän veti siis perässään tämmöistä vanhaa kunnon maitokärryä.
0: Maitokärry? Eli hänellä siis tämmöinen perävaunu siinä.
1: Joo. Perävaunu. Ja se oli kiinni hänen lantiossaan. Eli sen takia hän joutui olemaan tämmöisessä kyykkyasennossa sen skuutin päällä. Ja se näytti siis niin raskaalta. Tiedätkö, kun sulla on ihan maitohapoilla varmaan, tiedät sä, reidet ja kaikki kädet, kun sä joudut vetää sitä perässään. Mutta se maitokärry oli täynnä tavaraa. Et en mä tiedä, oliko hän jotain muuttoa siinä tekemässä. Mutta se toimi. Mutta mä voin sanoa, että joka ikinen, kenen ohi, hän ajoi, niin jäi tuijottamaan taaksepäin. Että onko toi niin kuin, että jos poliisi nyt tulisi, niin tulisiko Rabatsu?
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Hän oli yhden miehen muuttofirma.
1: Semmoiset kirkuvat renkaat, tiedätkö vielä siinä?

0: Turn the Lights Off Keitolta ja Johnilta. 8:02 kello. Veronika ja Esko täällä. Hei, Robin Pakkalenilta 1001 tapaa ihan kohta ja sitten sen jälkeen niin... Onko tässä mitään järkeä? Osio? Ja niin, hei, sä voit laittaa meille viestiä tulemaan, jos löytyy sun elämästä sellainen asia. Ja varmastihan sieltä löytyy aina joku asia, mikä ihmetyttää, että onko tuossa mitään järkeä. Niin laita tulee meille, niin katsotaan, koska täältä löytyy ihan varmasti siis mielenmaisemointia auttaaksesi niin ihmisiä, keillä on tapahtunut samoin. Tai jotka miettii, että onhan tuossa nyt jotain järkeä.
1: Hei.
0: Jotka voi olla eri mieltä.
1: Mä oon tuonut tämän kertaisen, onko tässä mitään järkeä studion, koska mä ihan järkytyin, kun mä kävin ruokakaupassa. Kyllä mulla on pienet ympyrät.
0: Tiedätkö, mitä mä muuten teen eilen? Siis liittyen tähän just, että kun ruokakaupassa voi järkyttyä. Arvaa, mitä mä tein eilen.
1: No.
0: Tämä oli mulle jo ekstriimiä.
1: Ruokaa?
0: Ei. Tämä liittyy siis kuntosaliin. Mä kävin eri kuntosalilla, saman ketjun, mutta siis tiedätkö, eri paikassa. Tämä oli vähän tällainen, tiedätkö, että mä lähdin vähän niin kuin interreilaamaan.
1: Maailma avartu.
0: Joo.
1: Ihan.
0: Joo,
1: mutta siis me ollaan kyllä molemmat sun kanssa sellaisia, että me rakastetaan rutiineja, me rakastetaan käydä niin samoissa ruokakaupoissa,
0: kyllä,
1: samoilla kuntosaleilla.
0: Kyllä.
1: Ja se on jotenkin
0: turvallista. Sitten kun sä vähän rikot sitä kaavaa, niin tuntuu siltä, että vitsi mikä päivä.
1: Niin, wow.
0: Huhhuh, täynnä seikkailua.
1: Joo, nyt kyllä väsyttää, pakko mennä aikaisin nukkuun. Mutta tosiaan, hintojen järkytys oli tässä mulla edessä, kun kävin ruokakaupassa.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi. Radio Nova.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
9: Marabu.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
15: Mitäs hyvää tänään lisätään?
16: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
15: Okay.
16: Ruokasuositusta.
15: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
17: Voi ei!
18: Mitä tapahtui?
17: Lappari meni rikki.
19: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
1: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia.
9: op.fi/gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus. Paras sekoitus.

0: on robbari.
1: Robi Pakkanen, Tuhan yksi tapa.
2: Tää on ihan sairaan hyvä biisi.
1: Tää on sika hyvä biisi. Tää on erittäin hyvä biisi.
2: Niinku festareilla näen jo hyppiväni tämän tahtiin.
1: Totta. Tai jatkoilla.
2: Nekin on kohta kuule.
1: No, kohta.
3: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään
1: mieti
3: järkeä?
1: Ruisrokki. Sit meet sinne skuutilla ja se joudut jättää parkkiin, koska sä olet ottanut kumminkin vähän alkoholia. Noihan moni tekee niin kuin normaalisti. Tai tekeekö?
2: Kyllä se on, tiedätkö, siinä on fiilistä, että kävelee sen Via Dolorosa ihan omilla jaloillaan.
1: Mä en ole ikinä tehnyt sitä.
2: Se on tosi siisti.
1: Siinä ei ole mitään järkeä kyllä, että mä en ole tehnyt sitä. Mutta onko tässä mitään järkeä osiossa, niin siis kaupan hinnoistakö?
2: Joo. Ja tämmöinen asia, mitä ei välttämättä edes kiinnitä huomiota. Kyllähän niin kuin esimerkiksi mä oon semmoinen tarjoushaukka. Rakastan katsoa hintoja kaupassa.
1: Sama.
2: Esimerkiksi eilen nostin suomalaisia mansikoita.
1: Aika suolaiset hinnat.
2: Joo, mutta kato, kun mä nyt yritän vähentää sille karkinsyöntiä, niin sitten jotain semmoista, joka tyydyttäisi mut.
1: Paljon maksaa rasia?
2: 9.
1: Ai, mä löysin eilen 6,90.
2: Oi, löysit vai?
1: Se tuli semmoinen voittajafiilis. No, 9 euroa.
2: Mutta mä sanon, mähän oon ollut mansikan poimijana töissä.
1: No, sä tiedät, mitä se on.
2: Mä todella tiedän, mitä se on, ja se ei ole niin kauhean mukavaa. Tai joo, polvet on ainakin huutaa hoosiana siinä duunissa, niin et mä ihan mielelläni sit maksan sit sen 9 euroa.
1: No niin.
2: Joka tapauksessa, tää ei järkyttänyt mua, vaan muovikassien hinnat.
1: Muovikassien hinta? Muovikassi maksaa 30 senttiä, 40 senttiä.
2: 50 senttiä.
1: 50 senttiä?
2: 50 senttiä nykypäivänä, kyllä. Mhm.
1: Onko se, siis onko se, kauan se on ollut 50 senttiä? Mä käyn kiinnitä siihen huomiota, mä aina ostan muovikassi.
2: Ja oikeasti, nyt onko tämä utopia mun päässä, että onko joskus muovikassi ollut ilman?
1: Ei ollut.
2: Onko se ollut 10 senttiä?
1: No jotain se on kyllä mikään ei ole ilmasta. Ei todellakaan. Siis semmoinen pikkupussi, semmoinen, tiedätkö, hedelmäpussi. Mä joskus syyllistyn, tai ei se mitään syyllistymistä. Kun mä käyn kaupassa silleen, että mä käyn ostamaan niinku vähän ostoksia. Mä en ole semmoinen, niin kuin tiedät, se viikonloppu kaupassa käyjä, että ottaa niin kuin 3-4 kassillista ruokaa. Ja sitten saattaa olla, että mulla on niin vähän ostoksia, mitkä niin kuin tavallaan mahtuu syliin, mutta sitten mä huomaan, että mä kysyn aina kassalta, että hei, saanko mä tämmöisen pikkupussukan?
2: Mm.
1: Ja se on ilmainen.
2: Ja jossain vaiheessahan niitä poistettiin monesta kaupasta, koska haluttiin säätää sitä, että ihmiset käyttäisi niin paljon. Ennenhän oli kato aina siinä kaupassa sellainen rulla, mihin se laitettiin.
1: Niin
2: nykyäänhän niitä ei ole. Sun pitää erikseen aina pyytää se, mikä on sinänsä ihan hyvä, kun mietitään muovin kulutusta sun muuta. Mutta joo, 50 senttiä. Kato, kun mähän menin sitten nopeasti siitä itsepalvelukassalla ja huittasin sen vahingossa 2 kertaa. Sehän on muuten nolo. Sitten sä joudut painaa sitä pyydän myyjä paikalla.
1: Joo.
2: Mä silleen, no niin, huittasin tohon, koska siinä kohtaa mä huomasin sen, että ai euron, mitä? Mutta sitten se olikin 50 senttiä yksi kappale.
1: Ostitko?
2: Ostin. Koska mulla oli kuitenkin, tiedätkö, siinä oli niin paljon.
1: Siinä
2: ne 9 euron mansikat, niin ei tuntunut enää siinä kohtaa. Mutta joo, onko siinä enää siis mitään järkeä? Kato, kun mullahan tuli mieleen se, että silloin kun Lidukat tuli Suomeen, niin siellä ei ollut muovikasseja alkuun.
1: Eikö ollut?
2: Ihan, just ihan alkuun. Mä muistan, että me ollaan menty mun isän kanssa avajaispäivänä Lidliin.
1: Ja
2: no, siellä tarjottiin niitä niitä pahvilaatikoita. Mä muistan, että me kerättiin, että niin kuin ostoksia niihin.
1: Siis oliko se vain pelkästään teidän kaupassa vai ihan ylipäänsä?
2: En mä tiedä, oliko se ylipäänsä, mutta ainakin tuolla Turun suunnalla yksi Lidli, mihin menin, niin siellä oli tiedätkö ne pahvilaatikot, millä oltiin tuotu leivät sinne ja vihannekset ja kaikki tämmöiset, niin porukka keräsi niihin pahvilaatikoihin
1: kätevä
2: ostoksia, joo.
1: Sitten sillä sit sen jälkeen skuutilla himaa kaupassa.
2: Joo, mutta se ei maksanut mitään.
1: No siis en ole huomannut, ainakin kiinnittänyt huomiota, enkä siis muutenkaan tiedä, että mä luulen, että varmaan nostetaan sen takia, että jengi käyttäisi vähemmän niitä.
2: Niin, ja kestokassit kunnia. Niin. Mutta onko tuossa mitään järkeä?
1: Ylipäänsä.
2: 0806000.
1: Mullakin niitä kestokasseja on himas roikkuu siellä eteisessä.
2: Mä voin kuvitella.
1: Mä en ole ikinä käyttänyt niitä, jos alkaa käyttää.
2: Ehkä.
3: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: All By Myself. Alok ja Digala tässä mukana. Tässä Ellie Goulding myöskin. 14.33 kello. Tuossa just kun mä kerron, että mun sukulainen tuolta Etelä-Amerikasta oli nyt käymässä täällä Suomessa. Ja ylipäänsä eka kerta Euroopassa.
1: Joo.
0: Ja käytin ruokakaupassa. Ja tota niin, ensinnäkin hän hämmästeli, kun hän jostain kumman syystä sanoi päänsä, että täällä on siis niin kuin, että hedelmät on purkeissa, koska me ollaan niin kaukana pohjoisessa, että tavallaan hedelmien saaminen tänne on tosi hankala, niin kuin se onkin.
1: Joo.
0: Sehän on hyvin kausittaista, mutta, tota, mutta hän ajatteli, että vau, että hän oli ajatellut, että jotenkin niin kuin kaikki hedelmät löytyy ikään kuin joko purkeissa, tai sitten niin kuin jenkeissä on, että saattaa olla, että ne on pakanneet esimerkiksi vaikka yhden banaanin.
1: Mm. Että johonkin muoviin.
0: Muoviin.
1: Kyllä.
0: Mikä jänne juttu. Se toinen, mitä hän hämmästeli, oli tätä muovipussien niin kuin jakelumeininkiä, koska siellä käytetään, mikä oli uskomaton kuulla, mutta että siellä käytetään kestokasseja tosi paljon.
1: Okei, okay, hyvä uutinen.
0: Ja sitten, mistä hän oli myöskin hyvin hämmästynyt, oli se, että tämä pullonpalautussysteemi.
1: Ah,
0: no siellä ei sitä ole.
1: Joo, ja sillä me saadaan kyllä ylpeillä täällä Suomessa. Se on niin hieno se järjestelmä.
0: Joo.
1: Ja koska, tiedätkö, kun sä meet ulkomaille, joku maa, missä ei ole sitä, niin kuinka paljon sä näet sitä muovipullon roskaa? Kyllä. Tiedätkö, semmoiset viheralueetkin, ne on täynnä niitä litistettyjä muovipulloja, niin se on vähän surullinen näky. Mutta tästä tulee siis todella hyviä viestejä, kun puhuttiin siitä, että onko siinä mitään järkeä, että nykyään siis muovikassista saa maksaa 50 senttiä. No ensinnäkin. Viesti tulee, että niitä pahvilaatikoita, mitä mä sanoin, että Lidlis oli alkuaikoina, ja niin Varkaudessa kuulemma edelleen on niitä. Mahtavaa.
0: Mutta siis mitä niitä riittää?
1: No mutta kato, kun koko ajan tulee uusia kuormia, niin sitten sen kuorman mukana tulee aina niitä pahvilaatikoita. Niin sehän on periaatteessa ihan järkevää, että ne hyötykäytetään
0: tossa siellä kaikki, tapauksessa. Sitten siellä kaikki isännöitsijät miettii, että kun toi pahvikäräys alustaa ihan täynnä.
1: Niin se on muuten totta.
0: Nyt riittää.
1: Se on muuten totta.
0: Joo.
1: Mutta Eija sanoi, että ympäristöministeriö ja kaupan liitto solmi vuonna 2016 tuommoisen vapaaehtoisen Green Deal-sopimuksen, jonka tavoitteena oli just vähentää näitä kaupasta ostettuja muovikasseja. Mutta, mites ne roskapussit?
0: Ne näkee muovia.
1: Niin. Kun minähän käytän aina mun kauppakasseja niin kuin roskakasseina.
0: Niin kyllä.
1: Joo. Ja sitten just muovikierrätyksessä. Mä tiedän, että niin kuin, joo, muovikassi kuuluu myös sinne muovikierrätykseen. Ja sittenhän se menee sekaisin, että kun sä laitat sekajätteen muovipussiin,
0: niin tiedät. Totta
1: se
0: muuten.
1: Niin. Niin näinhän se on. Ja esimerkiksi mullehan tulee hyvä fiilis aina siitä, että kun mulla on muovikeräys, pussukka.
0: Ja
1: se on muovikassi, mikä on täynnä muovia. Niin ai että, tulee semmoinen oikein kruunu tulee päähän,
0: hei,
1: kun mä vien se muovikassi.
0: Tiedätkö mitä? Siis mä muistan, ei tässä taloyhtiössä, koska tämä meidän taloyhtiö on mahtava, jos naapurit kuulee, niin cheer up meidän taloyhtiölle. Mutta ennen kuin muutin tonne tähän meidän paikkaan, mä muistan, mulle tultiin pari kertaa sanoa, mulle kävi siis semmoinen juttu, että mä siis tilasin tämmöisen ruokapalvelun, joka toi mulle safkoja kotiin. Ja tota, he toi aina, toimitti aina semmoisessa isossa pahvilaatikossa. Ja mä tein joskus niin, tiedätkö, kun oli vähän sillä niin kuin pollaiska, että mä aina heitin roskia tiettyyn määrän asti siihen pahvilaatikkoon. Ja sit kun se oli alkanut olemaan täynnä, niin mä vein sen sitten sen pahvilaatikon roskikseen. Ja siitä tuli sanomista.
1: Mä ymmärrän.
0: Mutta sitten jos mä vien sen muovipussissa, niin siitä ei tule sanomista. Vaikka pedät siitäkin pitäisi tulla sanomista, kun se on muovipussissa.
1: Mutta se pahvilaatikko vie aina niin paljon tilaa. Kato, kun mullahan menee hermo siihen ihan, jos pahvikeräyksessä joku ei ole litistänyt sitä pahvilaatikkoa.
0: Joo.
1: Koska se itse laatikko vie aina niin paljon tilaa siitä roska-astiasta.
0: Joo, se oli, mä en sitä aina tehnyt, mutta siis, eikä voi sanoa, että melko usein, mutta jonkun verran. Että et se meni jopa niin, kuin niin tunteisiin, että eräs tyyppisiin taloyhtiössä ei enää moikannut mua.
1: Oho.
0: Sitä arvostettiin niin paljon se.
1: Hei, nyt sä oot mennyt
0: pitkälle.
1: Se meni
0: tunteisiin silloin.
1: Nyt sä oot mennyt pitkälle. Joo, mutta siis täällä on tosi paljon just, tuli viestejä. Muistan, kun muovikassi maksoi 30 penniä. Ja paperikassithan on nykyään edullisempia. Muuten just sun pitäisi valita. Ottaisitko kaupassa, kun käy tuosta ostokset,
0: ja
1: niin paperikassi vai muovikassi?
0: Muovi.
2: Näin. Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Relax.
1: Take it easy Mikalta. Se on hyvä muista. Jos vähän vaan että kiristä, niin ota tiisisti.
2: Eiku just.
1: Ja siitä se päivä menee, jos oot siellä kaupan kassalla ja jono ei vedä ja sä et tiedä, että ootsatko paperikassi vai muovikassi vai sulla ei sun kestokassi koti.
2: Onko toi muuten noin semmosia hetkiä, mitä oppii niinku arvostamaan vasta, kun susta tulee, tai jos tulee vanhempi?
1: Ei, se pahenee.
2: Ei, kun mä oon ymmärtänyt taas niin, että jos esimerkiksi sä seisot siinä kauppajonossa, kassajonossa, ja se kestää, ja sit sulla ei ole lasta mukana, vaan se lapsi on kotona esimerkiksi toisen vanhemman
1: niin
2: tai hoitajan kanssa.
1: Niin sä haluat pidempään siellä.
2: Ei, kun just näin, että se on sulle semmoista hiljasta omaa aikaa. Et silloin oppii ihan kunnolla arvostamaan sitä.
1: Niin.
2: Näin mä oon ymmärtänyt vanhemmilta.
1: Joo, no sanotaan nyt vaikka joo.
2: Valitse se. Se on oikein vastaus.
1: Vaikka joo.
2: Mutta täällä tulee tosi paljon viestejä. Hauskaa, että mä avasin tämmöisen Pandora-lippaan liittyen noihin pahvilaatikoihin. Koska selkeästi tosi monessa kaupassa, ei pelkästään tässä saksalaisessa tunnetussa ketjussa, vaan hyvin monessa kaupassa on joskus käytetty noita pahvilaatikoita. Mun mielestä se on loistava idea. Niitä tulee joka tapauksessa ja mä oon joskus ollut niin kuin isossa tommoisessa hypermarketissa duunissa.
1: Yeah.
2: Nehän on ihan valtavia ne roskikset, mitä siellä on. Ne on yleensä siellä, mihin kuormatkin tuodaan, eli kaupan silleen takapuolella. Mm. Niin sinne kun heitti sitä pahvitavaraa, niin en tiedä, kun sitten kato, sit ne on aina puristine. Myöskin siinä on sellainen puristin, millä pitää sitten puristaa ne pahvit kasaan. Niin sitä tulee niin paljon, niin miksi se sitten asiakkaan?
1: Tiedätkö, mä oon asunut joskus nuorena semmoisessa paikassa, asuttiin 11. kerroksessa, niin me oli siis keittiössä tämmöinen kuilu. Että sitten heitettiin roskat kuilun kautta.
2: Nerokas.
1: Mä en ikinä, ei ikinä, siis mä en edelleenkään tiedä, minkä näköinen se roskakeräysalue on ollut. Mä nähtiin, se oli se luukku, minkä kautta me tiputettiin roskat. Ja siellä ei kyllä paljon, no siihen aikaan nyt ei hirveästi muutenkaan lajiteltu. Olisi pitänyt, niin ei nyt tästä hetkeä nyt, mutta sit, se oli aika kätevä. Keittiöstä suoraan, se on semmoinen pikkuinen, semmoinen vähän niin kuin tiedätkö luukku ja sitten siitä vaan roskat sinne.
2: Kato kun, joo. Mähän on haaveillut tuommoisesta, niin kuin pyykeille on tuommoinen samanlainen.
1: Niin tietysti, onkin
2: tietysti
1: muuten.
2: Tietysti sun pitää itse ne pyykit pestä.
1: Niin joo, se on vähän eri juttu, että siinä pitää nähdä myös vähän vaivaa, mutta tossa ei muuten kuin roskat sinne kuiluun ja joku hoito.
2: Niin just.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
4: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
5: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
6: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
5: No helppohan se on sanoa.
6: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
7: Olo on kuin höyhenellä.
8: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Mitäs hyvää tänään lisätään?
15: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
14: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
15: Entä se kahvi?
14: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
15: Sinä päätät.fi. Eiku siis minä. Minä päätän.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
0: Stockmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, piste fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
20: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
19: Mistä se tietää meidän nimet?
20: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
19: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
20: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
19: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
16: Paras sekoitus.

0: Beam.
1: Kaiken arvoinen. Hei, Rihannalta ja Calvin Harrisilta We Found Love. Ihan kohta uutiset. Tiedätkö, mitä äsken kävi? Mut tuli viesti. Mä oon vähän pelännyt tätä viestiä. Mulla on siis tämmönen sähköpyörä. Äsken puhuttiin skuuteista.
2: Joo.
1: Mulla on siis sähköpyörä, joka on siis toiminut tosi kivasti. Ja mä talvellakin ihan muutamia kertoa ajoin sillä. Se on semmonen siis maastopyörä.
2: Ja sä pidit sitä ulkona talven?
1: Mä pidin osittain sitä ulkona, kun se ei mahtunut mun varastoon. Ja mutta siis niin kuin se oli suojassa. Se ei ollut niin kuin ihan siellä niin kuin taivasalla. Ja niin sitten tuossa, kun rupesin pikkuhiljaa laittelemaan sitä niin kuin kevät-kesäkuntoon, niin mä huomasin, että se ei niin kuin lähtenyt käyntiin. Se kyllä latasi, mutta se ei lähtenyt käyntiin. Ah. Joka tarkoittaa aina sitä, että...
2: Akku meni.
1: No se tarkoittaa sitä, että se todennäköisesti tulee maksamaan aika paljon.
2: Kyllä.
1: Sitten kun mä vein sen yhteen huoltopaikkaan, niin sanoin, että vitsi, ei kyllä uskalla tälle tehdä mitään, että kun heillä on semmoisia koneita.
2: Aha.
1: Että viet tämmöisen paikkaan, ja sitten mä vein semmoisen paikkaan, ja sitten kun mä vein sen sinne, niin sitten se tyyppi, joka otti vastaan, se oli silleen, että kun mä kysyin, että no osaatko sä yhtään arvioida, että sanot, paha sano, paha sano.
2: Ei, toi on paha toi hengitys.
1: Just
2: toi.
1: Tämä. Sitten siinä kohta mä ajattelin taas, että no niin. Ja äsken tuli viesti.
2: No.
1: Että siinä on ainoastaan se näyttö ollut rikki. Se toimii kyllä. Joka tarkoittaa sitä, että mä pääsen todennäköisesti paljon halvemmalla kuin mitä mä kuvittelin. Mikä tuntuu tosi kivalta.
2: Luojan kiitos.
1: Se on onnittelut. Kiitos.
2: Toi on kuin Lotos olisi voittanut,
1: tiedätkö? Kyllä, eikö niin? Tämä on vähän sama kuin olisi sanonut kaupasta muovikassi ilmatteeksi.
2: Eikö siis tämäpä just se fiilis, jos joku fiilis on hyvä. Ihana. Hei, uutisissa asia siitä, että kuulkaa, 30 asteen raja on mennyt rikki. Ja se on tapahtunut Ilomantsissa, 30,2 astetta.
1: Aika kova. No tästäkin lisää tämän biisin jälkeen.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
2: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. Malediiveilla hukkuneista sukeltajista 2 viimeistä on nostettu tänään vedestä, kertoi Italian ulkoministeriön viranomaislähde. Malediivien hallituksen tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että molemmat sukeltajat on löydetty luolasta ja nostettu pintaan. 5 sukeltajan ryhmä katosi viime torstaina luolasukelluksella Vaavun atollilla. Erittäin haastavaan pelastusoperaatioon on osallistunut sukeltajia Suomesta. Suomalaissukeltajat löysivät maanantaina 4 luolasukelluksessa kadonnutta sukeltajaa luolan syvyyksistä sen jälkeen, kun ensimmäinen oli löydetty torstaina luolan suulta. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat
5: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Joskus aikoinaan tuossa, kun tehtiin mun entisen juontoparin kanssa Suvin kanssa hommia, niin Joo. Mä soitin erälle suomalaiselle todella kuuluisalle tämmöiselle ääninäyttelijälle, Jarkko Tammiselle. Mm-hmm. Ja hän kävi sitten tekemässä erilaisia ääniä, jossa yksi oli tietenkin legendaarinen Andy McCoy.
8: Aa, totta kai.
7: Joka on siis tosi tunnettu. Ja sitten hän osaa oikeasti imitoida tosi hyvin. Aika monia siis.
8: Jorma Uotinen. Sauli Niinistö, Tarja Halonen.
7: Kimi Räikköstä ja muuta. Ja jotenkin tuntuu, että sitten niinku, hän kun puhuu ja sitten se oikea ihminen puhuu, niin niitä on vähän vaikea erottaa. Varsinkin Andyn kohdalla. Se on tosi vaikeaa. Meillä on tässä ihan todella tutun suomalaisen henkilön äänipätkä, kuka puhuu osiossa. Hän on Jarkko Tamminen, joka imitoi jotakuta, vaan taas siis ihan aito ääni. Meidän tuottaja Cern on täällä. Eilähän me oli tuossa, kuka me oli eilen? Se oli vaikea, kun sitä ei kukaan tiedä. Niin ei olikin, että oli tai tämä, eikö mehän tiedettiin, Maria Veitola, eikö se ollut eilen?
8: Eikö se ollut eilen?
7: Joo, sehän me tiedettiin eilen. Tämän päivän kuka puhuu äänen on, tai siis äänen takana on tämä ihminen. Mä tiedän, kenestä on kyse.
9: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten. No joo,
7: tää alkoi
9: jo olemaan, mutta tää on mun mielestä vielä vähän.
7: No eihän tossa ole mitään järkeä. Tää on vähän sama kuin tunnistatko tämän miehen valvontakamera kuvastaa. Sitten se on tiedät semmoinen röpelöinen kuva. Eihän tässä nyt ole mitään järkeä.
8: Nyt on vaikee.
7: Ootas.
9: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten. No joo, tää alkoi jo olemaan, mutta tää on mun mielestä vielä vähän sinne.
8: Oi vitsi, että on vaikee. Hei 0806000. Tunnistaako siellä kukaan?
7: No ei varmaan
8: tunnista. Kuka tässä puhuu?
7: Tunnistat sä? Onko sulla mukaan mitään hantseja?
8: Ei, mä mietin ensin sun tytär täs.
7: No ei, Victoria ei.
9: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten. No joo, tää alkaa jo ole, mutta tää on mun mielestä vielä vähän sinne.
8: Ai vitsi. Oh, vitsi, nyt on vaikea.
7: No ei tätä kukaan tiedä. Jos joku tietää tää, niin mä lupaan hänelle siis palkinnon.
8: Okei. Okay. Noniin, tää on kisa. Mä rupean nyt miettimään, kuka toi voi olla.
10: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: NSYNC. Bye bye bye.
1: Ja nyt voidaan sanoa bye bye bye myös meidän arvauksille, koska tää on nyt niin vaikea, kuka puhuu. Siis meidän WhatsApp on täyttynyt viesteistä, meistä kumpikaan Eskon kanssa ei ole vielä kattonut niitä, vaan meidän tuottaja Cerno tietää, että mitä siellä on arvailtu.
0: Ei, tää on siis, tää on mahdoton. Tää on oikeasti ihan sama kuin, tiedätkö, joku, joka on restannut alempaa, sit se valvontakamerakuva näyttää, että siellä on huppu päässä, näkyy silmät. Kuka tämä henkilö on? 125 senttiä pitkä.
1: No niin, laita se nyt uudestaan.
0: No mä laitan.
2: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten. No joo, tää alkaa jo olemaan, mutta tää on mun mielestä vielä vähän sinne.
0: Ei, mulla siis, ei harmaa
1: taarista. Mä oon aika, siis tää on pakko olla joku naisartisti. Okei, Cerno.
0: No hei, kolmosella, nyt on kolmosella.
1: Okei, eli me ei oteta vinkkiä.
0: Ei, kolmosella eikä. Okei. Okay. Y-ka-ko.
1: Nelli Matula. Sä oot kyllä ihana, kun sä aina heittäydyt.
2: Mutta en kyllä ihan totakaan.
0: Ei, tää Nelli Matula kyllä.
2: Joo, tää alkaa jo olemaan, mutta tää on mun mielestä vähän.
0: Ei, ja Nelli Matula. Haluaisitko antaa tuottaja Cerno jotain vihjeitä?
3: Mä annan vihjeen. Myös kuulijatkin, joista olette olleet hyvin tarkkana Radionovan somesisällöissä ja muutenkin sisällöissä, niin tämä henkilö on käynyt Radionovalla vieraana ihan tässä 2 kuukauden sisään.
1: Aha!
0: 2 kuukauden sisään.
1: Oota, Robin. Oota, Robin on käynyt.
0: No ei, tämä on naispuolinen.
1: Joo.
0: No kuulla vielä.
2: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten. Joo, tää alkaa jo olemaan, mutta tää on mun mielestä vielä vähän
0: sinensä. Ei mitään.
1: Sitten mä mietin Olgaa. Olgakin oli mulla mielessä.
0: Ei ollut Olgakaan. No tästä kautta, mitä tänne on tullut WhatsAppiin. Tänne on tullut Elinora, Suvi Hartlin, veikkaan, että Esko 15. Veikkaan, että Esko 15-vuotiaana. Tää on hyvä. Bessi on ehdotettu.
1: Hei, Bessihan oli vieraana, eikö
0: ollutkin? Vappu Pimiä, Sointu Bori, Anu Hälvä. Anu Hälvä, eikö sä Anu Hälvä ollut siitä... Anu Hälvä oli tästä, mikä se on se sarja? Anu Hälvä, oliko se ei Salkkarista, vaan tuosta?
1: Anu Hälvä, suomalainen laulaja.
0: Aha.
1: Ei ollut. Blondi tuli taloon.
0: Blondi tuli taloon, just.
1: Joo, ja Metsolat.
0: Linnea Leino, Tarja Halonen, Linda Lampenius, Jenni Poikelus, Riikka Purra, Krisse Salminen. Tässä on niin kuin niin hakuammunta.
1: Kaikki vasta eri.
0: Onko tässä yhtään oikein? Sähän sen on tiedät.
3: Täällä ei ole yhtäkään oikein.
0: Ei ihme. En ihmettele yhtään.
3: Laitapa vielä kerran.
2: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten. No joo, tää alkaa jo olemaan, mutta tää on mun mielestä vähän.
1: Täs hei, mä...
0: Tässä veikataan Mirella.
1: Tää on Eveliina.
0: Eveliina. Ei ole Eveliina, oota.
2: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan.
0: Ei ole Eveliina.
2: Sitten. No joo, tää alkaa jo olemaan, mutta tää on mun mielestä vähän.
0: Tää on mahdoton. Ei tätä, siis kukaan ei
1: nyt
0: tiedä.
1: Nyt Cerno kerran.
3: Oikea vastaus on Eveliina!
0: Ei ole totta!
1: Mä tiesin! Yes!
3: Jumankauta!
1: Yes!
3: Miten sä sait sen vielä?
1: Siis nyt...
0: Aika kova.
1: Jesta.
0: Siis Eveliina, oota.
2: En kyllä, mutta en kyllä ihan totakaan. Sitten.
0: On se Eveliina.
1: On se Eveliina! Että piti kaivaa tuolta niinku aivojen niinku niin sisuksesta kuin olla ja voi. Mutta kato siis... Mehän ollaan tuttuja ja me ollaan siis monta kertaa kyläyty toistamme luona, koska me pelataan siis Nintendoa yhdessä.
0: Niin mitä pelejä te pelaatte Nintendossa?
1: Animal Crossing. Okay. Joo, se on meidän molempien lempipeli.
0: Siis sun hyvä ystävä, sä et edes tunnistanut sitä.
1: No en meinannut millään tunnistaa. Toi oli siis todella hyvä klippi, minkä sä olit Cerno valinnut.
0: Tämä oli liian vaikea.
3: Tämä oli tosi vaikea, mutta hei, tämä on ollut liian helppoa teille tässä nyt viime päivänä.
1: Hei, ja tiedettiin tälläkin kertaa.
0: Mä haen sulle kahvit sen kunniaksi.
4: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ratanovan keskiviikko-iltapäivässä. Vartteli 3 kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Ai vitsi, mä oon ylpeä itsestäni.
0: On syytä ollakin. Sä tunnistit sun kaverin äänestä.
1: Hei, huomenna taas kuka puhuu?
0: Joo, Eveliina se oli.
1: Siis sulta taisi mennä vähän maku, kun sä et meillä ole millään arvoa.
0: Tuo oli tommonen valvontakameran kuva, missä on huppu päässä. Tunnistatko tämän henkilön?
1: Joo, se tuli selväksi.
0: Edward Mayan Stereo Love. Sen jälkeen hei, asemista sä et tiedä mitään. Toivottavasti. Dating-appit.
1: No
0: tai siis sä tiedät
1: niistä,
0: varmasti, mutta toivottavasti sä et ole semmosissa.
1: Mä oon esimerkiksi, oot sä ollut siinä, kato siinä rajassa ikinä?
0: En mua hyväksytty, koska mulla on edelleenkin pyyntö menossa, mutta en tiedä kuinka pitkät jonotusajat siellä.
1: Joo, kato mä oon joskus ollut.
0: No sinne kuulemma, siis naisoletetut pääsee helpommin kuin miehet. Joo, koska miehiä on tosi paljon.
1: Tää on siis tämmönen niinku maksullinen dating-appi, missä voisit tavata jotain julkisuuden henkilöä. Tämmösiä niinku Hollywood-julkkiksi.
0: No mulla riittää ihan kotimaan kamera riittää. Mutta siis dating-appeista. Ja nehän kehittyy koko ajan. Niitä on tosi paljon nyt tullut lisää. Siellä on siis tullut hyviä appeja. Siellä on niin kuin osa, mitkä perustuu niin kuin ihan pelkästään siihen kuvaan. Sitten pystyy myöskin laittamaan ääninäytettä. Ja sitten siellä pystyy jo lisäämään tosi paljon tekstiä. Ja tavallaan, että se on kehittynyt valtavasti siitä, mitä se joskus aikanaan oli.
1: Ja se on tosi hyvä mun mielestä, koska mä muistan silloin aikanaan, kun mä oon vaikka Tinderia käyttänyt, niin se oli aika niin kuin semmoista pintapuolista, nimenomaan koska oli vaan kuvat ja sitten ihmiset oli ehkä kertonut, mikä niiden pituus on.
0: Joo.
1: Niin mun mielestä se, että jos sä oikeasti annat siinä dating-appissa ja niissä jutuissa niin kuin itsestäsi enemmän, niin sitä suoremmalla syyllä varmaan tulee myös niitä matcheja.
0: Joo, ja siis faktahan on se, että tietenkin ihminen kun niitä selailee, niin se on se ulkopinta, mikä aikana niin kuin herättää mielenkiintoa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten totta kai, jos on hyvä teksti, niin siinähän on. Sen pystyy myöskin miksaamaan, että jos siellä on niin kuin hyvä kuva ja hyvä teksti, jossa on paljon huumoria, niin se saattaa herättää niin kuin semmoista hyvää meininkiä. Tai sitten saattaa olla silleen, että oho, onko toi huumori vai ei. Mä törmäsin eilen tämmöisen profiiliin.
1: Aha.
0: Ja mä en ole vielä siis painanut juuta enkä jaata.
1: Okei, eli hän on jäänyt holdille, niin sanotusti.
0: No, tavallaan.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi. Radio
3: Nova. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilosta.
9: Niin, rakas?
10: Ootsä vielä Prismassa?
9: Olen.
10: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
9: Mitäs nyt niin?
10: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
9: Neljäkös niitä lapsia oli?
10: 5.
9: Just, eli iso trampoliini.
10: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
9: Selvä.
10: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
11: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
2: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi
4: pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
16: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
22: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
23: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
24: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
25: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
26: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
27: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
28: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
29: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
30: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
29: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
31: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
32: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
33: Paras sekoitus.

0: Mysterio Love. 27 minuuttia, eli 3 kello. He liikenteessä kehä ykkönen. Siellä on sattunut onnettomuus Pirkkolan kohdilla ja siitä on haittaa osumassa itäänpäin. Ja nythän se liikenne siellä pikkuhiljaa jonoutuu. Kellokin on kohta 3:30.
1: Niin, siellä muutenkin tuommoinen niin kuin työstöpaluu liikenne, niin.
0: Sehän tuntuu kivalta siellä ihmetellä, että miksi täällä ei vedä. Niin siellä on onnettomuus. Hei, milloin tuolla Smile tuossa eilen, kun selailin deittiäppejä. Se on väillä hauska. Katsoa, että löytyisikö sieltä se elämän rakkaus.
1: Niin, sitähän moni kutsuu pelaamiseksi.
0: Mä en pelaa.
1: Pelaa niitä deittiäppejä, koska ei. Se on vähän semmoinen niin kuin peukalolla teet semmoista.
0: Mä en pelaa, mä oon siellä 100% tosissa, niin mä haluan löytää se elämäni rakkauden. Ja sitten eilen, kun selailin ja swipeailin, sitten katselin, että mikä täällä on niin kuin meininki. Ja sitten tuli semmoinen profiili vastaan, joka vaikutti niin kuin kivalta. Mä pysähdyin sitten katsomaan, että okei, että vau, tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mä kävin lukemaan sitä tekstiä ja sitten selkeästi huomasin, että se oli semmoista niin kuin, no ironia oli paljon, mutta myöskin semmoista niin kuin, siis huumorinpitoinen teksti, mutta jos oli myöskin ihan siis kivoja asioita, mitä hän niin kuin, hän kertoi itsestä ja sitten minkälaista hän odottaa kumppanilta.
1: Joo.
0: Ja sitten kun mä katsoin niitä kuvia lisää, niin sitten se oli semmoinen kuva, mikä pysäytti.
1: Aha.
0: Ja niin siinä kuvassa niin tämä kyseinen ihminen seisoi toisen ihmisen vieressä. Ja se näytti, että olisi ollut häämekko.
1: Joo, joku valkoinen kaunis mekko.
0: Valkoinen kaunis mekko. Ja siinä vieressä oli sitten siis näytti, että olisi ollut puoliso. Kroppa näkyi, mutta naama oli blurrattu. Ja sitten sen kuvan alla näki, että tästä on jo päästy eroon. Joka siis todennäköisesti oli siis hääkuva.
1: Siis oliko siinä teksti?
0: Joo, sen kuvan alla.
1: Että tästä on jo päästy
0: kyllä. Ja se oli tavallaan niin kuin hauska, mutta sitten tavallaan siinä oli semmoinen niin kuin vähän semmoinen, tiedätkö, semmoinen pieni kriipimäisyys siinä.
1: Niin toisaalta siis mä ajattelen, että toi on hauska. Hän on ironinen. Hän on
0: siis
1: todella ironinen.
0: Se tuli selväksi kyllä.
1: Joo.
0: Mutta mä sitten rupesin miettimään, että
1: että onko se seuraavana tuossa kuvassa?
0: Niin, tai mulla tuli mieleen, että hänellä on siis huumoria.
1: Kyllä.
0: Mikä on ihana asia, ihmisellä pitää olla huumoria. Mutta sitten mietin, että mennäänkö se jo tuossa niin jonkun tietyn rajan ylitse?
1: Ylitse. Niin, koska...
0: mitä sussa harjoittaisi tuommoinen niin kuva?
1: No, varmaan siis tosi samanlainen reaktio kuin sulla. Ja kyllä mä muistan, että silloin kun mä olin Tinderissä, niin tuli semmoisia kuvia just miehistä vastaan, että sä näet, että siitä on niinku siis rajattu ihmisiä
0: joku
1: pois.
0: Joku pois,
1: niin,
0: joka tuskin oli tai perheenjäsen.
1: Joo,
0: tai
1: just siis näin.
0: Niin kuin sukulaista.
1: Että mä mieluummin otan niitä kaverikuvia, missä mä en meinaa tunnistaa, että kuka hän siis on tästä porukasta, kuin niitä, että mä selkeästi huomaan, että okei, tää on siis... Sun mielestä on ollut niin kiva kuva, mutta vitsi, kun toi sun entinen puoliso on tuossa, niin sä vähän niin kuin rajaat.
0: No kun tää just, kun kumminkin siis mullakin löytyy, mä en tiedä kuinka paljon kuvia löytyy puhelimen muistista. Että kyllä siellä niin kuin kuvia varmasti löytyy tosi paljon, niin oliko se nyt just sen kuva, minkä sä halusit laittaa siihen profiiliin? Tavallaan siihen niin kuin sun käyntikorttiin, jolla sä haluat sitten todennäköisesti löytää itsellesi elämän kumppanin, koska sitä hän oli siinä etsimässä. Hän teki sen selväksi, että yhden illan jutut ei käy, eikä kavereita, hänellä on tarpeeksi kavereita, että hän haluaa elämän kumppanin. Mutta sitten se oli kumminkin jo kumppani jo edellisestä kierroksesta, joka ei sitten ollut koko elämän kumppani. Ja sitten se kuva oli siinä mielessä hauska, mutta siis, että siinä näkyy selkeästi tämä nainen ja oli tämä valkoinen asu. Ja sitten se mies oli tumma asu, mutta sitten naama ei ollut, se ei ollut blurrattu, vaan se oli silleen sutattu.
1: Aa, joo.
0: Niin mä en tiedä, oliko siinä sitten niin kuin pyhä viha ollut vai oliko se hetken mielijohde. Ja miksi se kuva päätyi siihen? Se oli se, mikä me niin kuin eniten mietityttiin.
1: Mutta mä oon nyt miettinyt sitä, että koska sä oot jo jonkin aikaa ollut noissa deittiaplikaatioissa.
0: Ne ei mä nyt kauan ollut, 5,5 vuotta. And counting.
1: Ja? Pitäisikö meidän lähteä testaamaan, kun sulla on 1 hääkuva.
0: Mulla on 2.
1: 2 hääkuvaa ja 7 kihlajaiskuvaa.
0: Niistä.
1: Että jos sä niistä kokoisit...
0: Haluaisin mukaan tähän ketoon.
1: Se kertoisi siitä, että sä oot hyvin sitoutuva henkilö.

0: Million Dollar Smile, että tässä laulaa. Hei, Kehä Ykkösellä onnettomuus. Siellä nyt liikenneruuhkautta ja siellä tulee viesti. Eli Kirkkolan kohdalla ja itäänpäin, että jos siihen suuntaan on lähdössä, niin suosittelen jotain toista reittiä, että et jää siihen ruuhkaan kiinni. Noista äpeistä, deitti-äpeistä ja kuvista. Tiedätkö mitä, mä jotenkin vaan mietin semmoista. Eikö itse asiassa onhan niissä, mä oon vaan tajunnut, se hinge, missä mä oon. Mm. Niin sehän on sellainen, missä pystyt jättämään ääniklipin.
1: Joo.
0: Äänihän kertoo paljon myöskin.
1: Se kertoo kyllä, joo. Ja se on kiva kuulla.
0: Ja sit niin sä pystyt laittamaan sinne liikkuvaa kuvaa. Mä en tiedä, minkä takia siellä on semmoisia, tiedätkö, niin kuin videoesittelyvideoita. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tämän uudestaan. En mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
1: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Oisin vakuuttunut, nyt on huumorintajuinen mies.
0: Joo, sori, se on mun X, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
1: Ja sitten hän kysyi, että mihin sä aiot hakea töihin? Että onko tässä sellainen video CV?
0: Loppuko työttömyys viinankin? Painaisitko sydäntä?
1: Painaisin. No en painaisi missään tapauksessa.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.
1: Hei, kaikkien pitäisi ottaa musta mallia.
0: No.
1: Mulle tuli äsken Facebookissa ilmoitus, että mulla on voittoputki päällä. Että mä oon ollut yksi Radionovan iltapäivän aktiivisimmista seuraajista usean viikon ajan putkeen.
0: Taitsi semmoisen itse fanimerkin.
1: Mä sain tämmöisen raketin. Rakettiemojin.
0: Oh. Joo.
1: Meidän löytää sieltä Facebookista myöskin.
0: Kyllä, Radionovan iltapäivä sieltä löytyy.
1: Mysteriääni. 320 tunnin päästä olisi tarjolla. Eilinen vastaus, mikä tuli, se oli väärin.
0: Mikä se oli se muuten eilinen vastaus?
1: Esku käynnistää Harley Davidson moottoripyörän.
0: Ai niin, totta.
1: Joo, tämä oli spesifi.
0: Se oli väärä veikkattu vastaus, mutta siis kaunisti haettu, koska se oli hyvin ajankohtainen asia. Meidän mysteriääni, sehän on tämän kuulonen.
1: Ja kun meille kerrot, että mistä toi ääni tulee, niin rahat ovat sinun.
0: 320 on tänään potissa. Tunnin päästä kisataan väärät veikatut vastaukset, niin siellä on nyt jonkun verran kertynyt sitä listaa, niin se löytyy osoitteesta radonova.fi kautta kilpailut.
1: Näin on.
0: Se on päivitetty ja ajan tasalla, niin käy tsekkaamassa sieltä tunti ja sitten kisataan.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
3: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia file hampurilainen nyt 7.95.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No Ion!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi, merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
13: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
14: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
13: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
14: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: All About Money Mejalta. Hei, uutiset seuraavaksi. Liikenteestä vielä sen verran, että siellä Kehä Ykkösen tilanne jatkuu edelleenkin. Eli tässä Pirkkalan kohdalla on sattunut onnettomuus itäänpäin haittaa ja liikenne on jonoutunut. Ja sitten Kehä Kolmoselle tuli just tieto, että Väellä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä sattui onnettomuus. Siitä on sitten taas puolestaan haittaa jos suunnassa länteenpäin. Ja sitten tie 4, siellä on sattunut kans onnettomuus paikasta. Porvoväellä liittymä, 1,5 kilsaa suuntaan Kehä Ykkösen liittymä ja nimenomaan haittaa jos suunnassa Helsinkiin päin. Siellä on ajokasta suljettu liikenteeltä.
1: Joo, uutisissa puhutaan siitä, kun eduskunta hyväksyi kiistellyn määräaikaisuuslain N9378. Ja hei, uutisten jälkeen.
0: Siis oota, sano uudestaan toi. Mikä laki?
1: Eduskunta hyväksyi kiistellyn määräaikaisuuslain.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Noniin.
1: Ja uutisten jälkeen puhutaan vähän jonossa ohittamisesta. Koska me suomalaisethan rakastetaan jonottaa. Mutta jos joku menee jono ohi, silloin ei hyvä heilu.
0: Oot sä mennyt jono ohi eilen, tänään?
1: En, mutta mut ohitettiin.
0: Sut?
1: Mhm.
0: Annat se ihan vaan noin tapahtua?
1: No, kiltti ihminen kun olen.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
3: Oho, mites se tolla lailla?
4: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, oon prisma.fiissä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: Oon pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanesi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130€. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
13: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
14: Mm.
13: A.
14: Mm.
13: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
14: Mm.
13: Mm.
14: Mm-hmm.
13: Mm. Marabu.
15: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
21: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
22: Ai on?
21: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
22: Ai on?
21: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
22: Ai on?
21: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
22: Ai on?
21: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
22: No aion!

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin
12: tiedät.
10: Mikä on
12: muuten kuumin paikka, missä on ikinä ollut lämpötila?
13: Varmaan Aasiassa, kyllä mä sanoisin, että Indonesiassa on jotkut mittarit näyttänyt semmoista 40.
12: Mieti.
13: Se on kyllä ihanaa.
12: Se on liian kuuma. It's too hot.
13: But you can handle it.
12: There's an air conditioning. Mitäs huomenna?
13: Huomenna on pilvistä. Sadekuuroja tulee paikoin, etenkin.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: Tiedät sä oikein venkuloin siinä jonossa tälleen näin ennen kuin mä niinku kehtaan, vaikka mulla olisikin kiire. Että jotenkin se häpeä on niin suuri, että en mä nyt viiti, kun täällä varmaan kaikilla muillakin on niin kauhea kiire, että en mä nyt kehtaa, tiedätkö, tuohon mennä sanomaan, että mulla on mukamas paljon enemmän kiire kuin näillä kaikilla muilla.
10: No, joo, okei.
9: Okay. Niin, semmonen mä oon.
10: No sä oot semmonen.
9: Ja varmasti moni pystyy siihen samaistumaan, että ei, tiedätkö, ei halua vaivaksi olla. Mm. Mutta eilen tämä tilanne tapahtui siis kaupan kassalla.
10: Sulle?
9: Ei mulle, mulla ei ollut kiire mihinkään. Mä aina sanon tämän klassisen. Hei, mihin tässä on kiire? Valmis maailmassa.
10: No niin, tietysti, kyllä. Niin. Mutta sua ohitettiin.
9: Mua ohiteltiin ja se minun haitannut, mutta jäin kyllä pohtimaan muutama asia.
11: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
10: Kone lähtee vartin päästä, mutta en minä kehtaa sanoa, että...
9: No ainakin venkuloin vartin ensin ja sitten lähden vasta juoksemaan.
10: Kiva venkuloida.
12: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

0: Samuli Put, olet puolisoni nyt, kuuluu Veronikan kuulokkeessa, kun hänellä on kiire. Vaikka lentokentällä eikä kehtaa sanoa, että anteeksi, voiko mennä tästä ohitse, kun mulla olisi vähän kiire tuonne seuraavaan koneeseen.
1: Tämä olisi kyllä hyvä biisi siihen, kun tämä on tämmöinen niin rauhoittava.
0: Mä oon sellainen. Mulla on siis käynyt parikin otteeseen niin, että joku on pyytänyt. Esimerkkinä tuossa siis pari viikkoa sitten itse asiassa lentokoneessa olin matkalla Ateenaan ja siinä oli vaihto. Ja siinä mun penkkirivillä varmaan 15, koneen puolessa välissä suurin piirtein.
1: Ja.
0: Oli pariskunta, jolla oli ihan älytön kiire jatkolentoon Chicagoon. Ja hän piti vaihtaa siis terminaalia kokonaan. Ja hän sanoi jo lentoemännille valmiiksi, että kun kone oli vähän myöhässä muutenkin, että pääsisikö he heti nopeasti niin kuin ekojen joukosta pois, jotta pääsee sitten juoksemaan. Todennäköistä on, että ei kerkiä, mutta että jos vaikka kerkeisi. Ja mä kuulin tämän tuskan. Ja mä näin sen pariskunnan ja mietin, että vitsi, että on kyllä inhottava tilanne. Ja niin siinä mun kohdalla tuli, anteeksi voitko, mä totta kai ilman muuta. Mutta sitten se oli porukka, joka ei vaan väistä.
1: Ei vaan väistä, vitsi. Kun on mukamassa itsellä niin kova
0: ei,
1: kiire.
0: Ei kun minä en päästä ketään tästä.
1: Se on kyllä uskomaton, siis tämä aiheuttaa musta ihan siis, niin kuin mulla tulee kylmät väreet oikein, kun mulla menee hermo, tiedätkö, kun se ei niin kuin...
0: Se, se
1: turvavyövalo ei ole edes ehtinyt sammua, niin siellä on ensimmäiset, tiedätkö, pystyssä. Ja viimeksi kävi niin, että se, tiedätkö, semmoinen äijä siinä nousi pystyyn, avasi. Sitten siinähän sanotaan myös, kuulutetaan, että varokaa, kun otatte käsimatkatavaroita, että ne voi tippua sieltä. Se äijä nousee rivakasti. Hänellä ei siis ollut kiire. Mä nimittäin ihan otin tehtäväkseni seurata, että onko hänellä kiire vai ei, koska meni niin patajumiin. Niin tiedätkö, se avaa sen luukun, niin suoraan mun päähän.
0: Sun päähän.
1: Mun päähän semmonen niinku reppu.
0: Jenkessä olisi saanut $1,000,000 tosta. Se olisi saanut haastettu oikeuteen.
1: Ja niskatuen.
0: Lentoyhtiöt on miehenkin vielä erikseen.
1: Niin, no täällä en saanut yhtikäs mitään. Mutta eilen kaupassa ei tarvinnut haastaa ketään oikeuteen, enkä €1,000,000 siitä saa. Enkä muutenkaan saisi täällä. Mutta mä olin ostamassa viikon ruokaostoksia. Ei nyt hirveän isot, mutta semmoisia muutamia juttuja. Ja
0: mitä sä syöt ensi viikolla? Sä oot nimittäin tämän viikon vetänyt kalakeitto.
1: Tällä viikolla oli kalakeitto ensi viikolla.
0: Jauhelihaa.
1: Ja perunaa.
0: Yes. Eli sä kävit tuosta monta jauhelihapakettia?
1: Yksi.
0: Yhdellä pärjät koko viikon?
1: Joo, kato, kun ne on vaan mun lounaita.
0: Okei. Okay. No niin, jauhelihaa ja perunoita.
1: Joo,
0: ja niitä kävin siinä kassalla.
1: Joo. Ja mun takana oli tämmönen mies, jolla oli kädessä 2 olutta. Ja hän kysyi multa, että saaks hän mennä ohi, kun hänellä on nyt vaan nää. Ja mä olin, että anna palaa. Itse tossa tilanteessa ikinä kehtais. En ikinä kehtais ohittaa. Mutta Nina Backman sanoi tässä päivässä tosi hyvin.
0: Ja.
1: Jos mä itse olisin, jos on semmoinen tilanne, että joku on sun edessä, jolla on isot ostokset, ja se itse huomaa, että sulla on pienet ostokset, ja sanoo siinä kohtaa, että hei, sä voit mennä mun ohi.
0: Mä teen tämän aika usein.
1: Joo.
0: Jos on esimerkkinä tilanteena, jos on vaikka nuori, jolla on jäätelö. Tiedätkö, että se on mennyt kauppa silloin jätskiä, mulla on vaikka sitten siinä jotain 40-50 euroa edestä ostoksi. Niin kyllä mä aina sanon, että hei, me vaan mun ohitte, että pääset nopeammin.
1: Joo.
0: Eli jos sitä niin kuin itsepalvelukassa. Itsepalvelukassa auttaa nykyään tosi paljon siihen tilanteeseen, mutta oliko tämä siis, tämä miehellä oli vaan siis 2 olutta?
1: Kyllä.
0: Oliko hän jo vetänyt pohjiin?
1: Hän oli vetänyt.
0: Eli
1: hän oli vetänyt viime kesästä saakka.
0: Mutta eli myyjä möi hänelle kumminkin.
1: Joo.
0: Okei, siinä on jo. Siinä me tultiin jo niin kuin eka rasti.
1: Hän ei ollut mitenkään semmoisessa örvelyskunnossa, se vaan...
0: Et pysty sanoa, että pääsee ohi.
1: Joo.
0: Ja just. Sulla oli vähän enemmän kuin jauhelijat ja perunat.
1: Oli. Mä sanoisin, että mun ostokset on maksanut ehkä 25 euroa.
0: Okei.
1: Et ei kuitenkaan ihan hirveästi.
0: Mutta sä kysyi ja sä päästit.
1: Mä päästin.
0: Mikä ongelma?
1: Ei mitään ongelmaa, mutta mä mietin just sitä, että mikä se on se määrä, mitä sul voi olla, että sä pyydät sitä ohitusta.
0: Totta muuten, joo. Että se olisi ollut vaikka sixpacki. No sixpacki menee nopeasti, kun se on vaan se yksi piipasu.
1: Mutta jos ne ei olisi ollut muovin sisällä.
0: Niin sit mä en olisi päästänyt.
1: Niin. Et mieti, kun tulee se tilanne, että sit yhtäkkiä sä joudut jonottaa sen takia, että sä päästit jonkun ihmisen sanoa itse. Että sit siinä tulee sellainen jonotustilanne. Tai sit koska kassallahan voi tapahtua ihan mitä tahansa.
0: Joo.
1: Tiedät, että se joku maksaa käteisellä. No ei enää nyt riittänyt. Sit se rupeaa kaivaa sitä lompakkoa. Ja tässäkin haluan toistaa itseäni, mikä meillä kiire tässä valmiissa maailmassa. Mut jos käy tommonen tilanne, että sä päästät jonkun sun ohi ja sit yhtäkkiä siinä on joku tilanne, tiedät sä päällä. Sit sä oot silleen, että no niin.
0: Kiva.
1: Kiva.
0: Kiitti.
1: No tässä odotellaan
0: sitten. Hei 0-806 000, mikä on se tavallaan se määrä?
1: Niin.
0: Että minkä yli ei sitten enää mennä jonnon ohitse?
1: Niin, joo, kyllä mä ymmärrän, että sä kärryllisellä kamaa voit tulla siihen silleen, että hei anteeksi, sulla on kaksi kärryä, mulla on vain yksi, saanko mä painaa tuosta ohi itse?
0: Tässä on pieniä lapsia, jotka itkee siinä jaloissa ja tiedätkö, sit huomaat sen tuskan ja...
1: Joo, no siitä aina ehdottomasti ohitse.
0: Päästätkö?
1: Aina ehdottomasti. Mä tunnen jotenkin sen vanhempien tuskan, vaikka ei mun lapsi olekaan, mutta mä voin kuvitella, että he haluaa äkkiä pois siitä tilanteesta. Aina vanhemmat ensin.
0: Aina? Sä oot jonon viimeisenä koko ajan.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Beautiful People, David Guetta ja Sia tässä Radanovan keskiviikkoiltapäivässä.
1: Täältä tulee hyviä viestejä tuohon jonotukseen liittyen. Ja just siihen, että kuinka monta tuotetta saa olla, että sulla on oikeus kysyä sitä, että hei anteeksi, pääsisikö mä tosta ennen sua?
0: No tässä tuli viesti, että me oli joskus täällä Naantalin kupeessa paikallisessa K-marketissa, koska sitten etsi tämmöiset vähän niin kuin pienemmät paikat,
1: jop,
0: niin siinä on tuttuja asiakkaita, tuttuja tyyppejä.
1: Kyllä.
0: Niin tavallaan sit siinä kohtaa ehkä se kynnys on matalampi päästä ketään ohi. Mm. Et kun sä oot sille, että hei Markku, tuu vaan tosta ohi, että ei mitään hätää, ei mulla kiirettä. Joo. Sä tiedät meidän Leena, niin ei mulla mitään kiirekkoa. Mut tästä tuli viesti, että meillä joskus täällä Naantalin kupeessa paikallisessa K-marketissa tuli nainen kysymään, että pääseekö hän meidän ohi. Katso naista, että totta kai. Hänellä oli siis käsissään yksi maito ja meillä kärry melkein täynnä. No, tää nainen otti viedestään lattialta korin, mitä en nähnyt. Ja latoi 24 yksittäistä olutta, 8 eri. Jäätelöä, 2 kanspakettia ja 2 jauhelijapakettia siihen. Lopuksi hänelle ei edes rahat riittänyt, joten yksi kalja kerralla otti pois, että rahat riitti, että päästään, että rahat riitti. En päästä enää ketään edelle, vaikka se jäätelö sulaisi käteen.
1: Ei kun just kun tää on nyt se pahin skenaario, mitä niin tapahtuu.
0: Kyllä.
1: Tero myös kirjoittaa, että kerran päästin kassalla ohi, pata meni jumiin saman tien, kun rupesin maksamaan kolikoilla ostoksia. En enää päästä.
0: Niin. No se on se kerran, kerrankin sen oppii. Mutta eihän se aina, että totta kai sitten on tuommoisia tilanteita. Eikö se tyyppi sit, joka meni ohi, niin sehän meni suhteellisen suhtekasta
1: siitä? Joo. En mä siis, hän meni ihan valonnopeudella siinä ja tölkki oli auki jo, tiedät sä, ennen kuin hän oli ehtinyt kaupastulossa.
0: Joo.
1: Mutta täältä tuli myös yksi ääniviesti.
2: Mutta kans opetettu päästämään jonon ohi, jos joku pyytää. Mun mielestä se on ihan hyvää käytöstä ja näin, mutta nyt on sattunut pari kertaa silleen, että porukka on kysynyt. Tai siis ei porukka, vaan siis yksi henkilö on kysynyt, että pääseekö jonon ohi. Ja mä olen sanonut, että totta kai voit mennä. Niin sit hän jää siihen kassahenkilön kanssa junnaamaan ja juttelee ja kaivaa rahojaan tai korttiaan. Ja siis mä niinku ymmärrän, että kyllä jos ohi pyytää mennä, niin kyllä sun pitäisi olla niinku siinä sitten silleen valmiudessa, että sä niinku menet sitten, että et sä jää siihen hoitamaan päivittäistä sosiaalista elämää tai mitä.
1: Ei kun just näin. Ei kun se on just näin. Se ei ole, siinä ei enää jutella.
0: Joo, ja kyllä tässä tulee, että 2-3 tuotetta maksimissaan aika monelle, niin kuin se on se raja, että siitä jos yli menee, niin ei. Ei niin kuin mitään.
1: Vaikka mä olisin tyhjin käsin, niin mä kiemurtelin en kertaa kysyä, pääsekö ohi.
0: Mutta miksi et sä, oot sä ikinä edes kokeillut?
1: En.
0: Et ikinä?
1: En.
0: Mikä siinä on niin vaikeaa? Mikä sua hävettää siinä?
1: No kun mä ajattelen, että ei nyt niin kova kiire voi olla. Ei, ja miksi mulla olisi kaupassa noin kova kiire? Mä en tiedä, onko mulla tarvetta tollaselle. Ehkä se tarve tulee joskus. Ehkä mulla on kiireistä sitten jossain kohtaa.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi. Radio Nova.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa!
8: Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Nimi?
15: Reijo. R-A-Y-O.
14: Mm-hmm. Status?
15: Ihan täynnä ääntä.
16: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
17: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
16: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
19: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
20: Hei, eli kana ja porkkana.
19: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
23: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
22: Pontoraa!
23: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
22: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
24: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
25: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
26: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
27: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti. Okei.
28: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
29: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
31: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
32: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jäiks vielä aikaa?
0: Okei, voiko mä puhua marsuista?

0: Kings of Leon, Sex on Fire, 4:30 kello. Veronika ja Esko täällä. Ihanaa keskiviikkoa. Tämä on Davinin Talk to Me. Mulla on tänään siis rumputunti.
1: Ai
0: ja mä oon en tiedä mistä johtuu. Se on vähän sama juttu kuin... Mä innostun jostain asiasta, niin mä innostun tosi paljon. Mm-hmm. Ja mä oon innostunut siis rumputunnista, älkää käsittääkö sitä väärin. Mut sit tiedätkö, just vähän ennen rumputunti alkoi, tiedätkö, kun on ollut pitkä päivä, mä oon tänään lähtenyt tosi aikaisin liikenteeseen ja tein paljon asioita. Sitten jotenkin vaan miettii, että vitsi kun pääsee töistä, niin halus vaan mennä himaan.
1: Mä ymmärrän 100%.
0: Sitten mä yritän koko ajan jotenkin miettiä, että mitä mä voisin laittaa viestiä sille opettajalle, että mä en kehtaa sanoa, että mä oon kipeä. Mä en kehtaa sanoa enää, että mulla on vasen käsi vähän kipeänä, että mä pystyn rummuttaa kuin oikealla kädellä. Tiedätkö, että tekosyyt alkaa loppu. Mä en ole siis hirveästi skipannut niitä, että mä oon kyllä käynyt siellä. Mm-hmm. Mut jotenkin, ja sit mä tiedän, että sit kun mä pääsen sinne.
1: Niin sit se on kiva.
0: Se on kiva. Sit kun mä oon käynyt sen, niin mä oon siellä, että onneksi mä tulin.
1: Ja sitten huomenna sä tuut töihin ja taivaan fiiliksi siitä ja niin. Kerrot siitä rumputunnista. Niin. Ja näin se aina menee. Niin. Mut mä ymmärrän, koska toi
0: mistä
1: on vähän
0: se
1: niin
0: semmonen,
1: niin kuin sä oot sitoutunut tohon, niin sit tulee myöskin velvollisuus. Ja niin. Velvollisuudet ei ole niin kivoja.
0: No se on just tämä. Mm. Se on just tää. Koska sit mulla on siis rumpusetti himas, mä voin siellä niinku treenata. Ja tavallaan, että se on niinku vapaaehtoista. Että mulla ei ole sellaista tietoa, että okei, mä treenan nyt maanantaisin kello 17-18. Mm. Koska jos mä tekisin niin, niin sit mä en varmasti tekisi sitä.
1: En usko, että
0: mut just toi.
1: Harva tekisi.
0: Nyt koko ajan mä yritän miettiä jotain niinku pakokeinoa, mutta ei, kyllä mä ajan suoraan sinne.
1: Vatsatauti on hyvä.
0: Ei.
1: Se on helppo sanoa aina, kun sitä kukaan ei voi todistaa, eikä kukaan halua tietää.
0: Ja sit kato, kun mä oon siis muutamia kertoja perunut. Mutta en ollut siis ihan aiheesta, että mulla on tietysti joku... No okei, yhden mä keksin, mutta siis muuten on ollut niin kuin sillä.
1: Mitä sä sanoit?
0: Mä sanoin, että mä olin niin väsynyt, että mä en pysty keskittyä, koska se oli ihan totta. Tiedätkö, että jos on pitkä päivä ja sit kun sä odotat jotain sellaista, missä joudut käyttää, esimerkiksi rumputunti on sellainen, että se kuulostaa helpolta, mutta sit siinä kun harjoitella vaikka, tiedätkö, että vasen käsi tekee niin kuin näin, oikea käsi sama aika tekee.
1: Sitten
0: oikea, tiedätkö, että sä joudut kumminkin koko aika miettiä, sit sun motoriikka on vielä niin kuin lasten kengissä.
1: Joo,
0: ja sitten kun on väsynyt, niin sitten vaan turhauttaa, että tuntuu, että niin kuin mikään ei onnistu. Sitten mä vaan kiroilen siellä ja on silleen niin kuin 2-vuotias lapsi, joka kiukuttelee.
1: No se nyt ei sinänsä ero mistään.
0: No se ei ero mistään. Mutta sitten kun se opettaja on silleen, että hei nyt sä lopetat ton kiukuttelemisen.
1: niin sitten olette siellä 250 miestä.
0: Kyllä. Silleen, että katsotaan vaan vanhoja Bon Jovin musavideoita.
1: Joo, sitten itkette niiden tahtiin.

0: Hei, täältä tuli hieno viesti. Nimimerkillä Rumpalin tytär.
1: Niin.
0: Hieno viesti, että mä sanoin tossa, että mulla on tänään siis kello 19. Siinä on vielä just silleen, että mä pääsen töistä, niin mulla on sit vielä aikaa.
1: Tavallaan vähän odotella sitä.
0: Niin, että kun mä hyppään auton, niin mulla on ne kaksi vaihtoehtoa. Tai ajanko kotiin vai ajanko rumputunnille. Kyllä mä meen, siis mä oon päättänyt, että mä meen. Mutta tässä tuli viesti, että ajattelet, että ilman sitä rumpalisusta ei tule rumpali. On tärkeä osa sun tavoitetta päästä rumpaliksi. Just joka on ihan totta. Ja kyllä mä aion mennä.
1: Hyvä. Mä oon ylpeä susta.
0: Shakira La Tortura ja sitten sen jälkeen meillä olisi 320 jaossa.
1: Näin on. Mysteeriääni. Sehän kuulostaa tältä. Ja nyt sun pitäisi vaan kertoa, että mistä toi ääni tulee. Siis näin yksinkertaista. Tolleen voi vaan saada 320.
0: Arvo, mikä on mun semmoinen tulevaisuuden haave?
1: No?
0: Että mun tytär kutsuisi itseään joskus rumpalin tyttäreksi.
1: No niin.
0: Se voisi olla vielä mahdollista. Herkistyy. Se voisi olla vielä mahdollista.
1: No kunhan sä meet sinne rumputunnilla.
0: Niin. Tämä on se ääni. 0-806-000.
1: Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108-06000.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
2: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radio Novan Instagram-seurantaan @RadioNovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
4: Ajattelin keventää.
5: Aloitat siis laihdutuskuurin?
4: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
5: Kuinka?
4: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
6: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Niin, kultsi.
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Juu.
8: Tuotko kuule uuden juhlateltan pöytäliinan servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
7: Mikäs siellä on tilanne?
8: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
7: Jaisto, että oikein lapasesta.
8: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
7: Tuohon.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
11: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
12: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
10: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
11: Joo, Saksa on nastamaa.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
14: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Ford. Ei kun
15: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
16: En.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
5: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: No, mikä se?
7: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
15: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
16: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Paras sekoitus.

0: Shakira ja Alejandro Sanz tässä. Shakira, joka siis eilen, tai itse asiassa alkuviikosta tuli päätös Espanjan tuomioistumelta, että hän saa 60 miljoonaa euroa takaisin Espanjan valtiolta. 60 miljoonaa euroa on ihan kiva summa.
1: No meillä ei ihan ole niin paljon tässä nyt tarjota. Meillä on 320. Se on hyvä alku tuohon 60 miljoonaa.
0: Ei tällä Shakiraksi tee vielä, mutta sitä kohti voi mennä. Piritta odottelee tuolla.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Piritta, tervetuloa mukaan.
3: No hei. Kiitos.
0: Mistä päin sä soittelet?
3: Ilomantsista soittelen.
0: Se on Itä-Suomi. Oliko siellä eilen ollut lämpöennätyksen?
1: Niin, just näin.
0: 30 oli vissi.
3: Täällä on ihan kamala helle, että sillä on ollut raskas työpäivä.
0: Onko se paljon siellä nyt tällä hetkellä, kun katsot mittariin?
3: No, mulla ei ole tässä nyt mittaria, mutta aivan varmasti on se 30.
1: Ai että.
0: Niin sanot sinä.
3: Kyllä.
1: Niin, no kyllä mä niin.
0: Sanot koska sinä, mutta Piritta on tuolla ihan tuskasena. Onko ollut ihan hirveätä, niin, kun on näin kuuma? Ja nyt tässä vaiheessa, mikä on aika poikkeuksellista, että toukokuun 20. päivä näin lämmintä.
3: Kyllä. No, se on pitänyt vähän välillä ottaa vettä ja olla sisällä, niin
0: okei.
3: Okay. Kyllä se on tässä mennyt ja uimaa menossa.
0: No hei, no siellä on lämmin vesikin vielä varmaan.
3: Totta. No, toivotaan. Joo. Jos se talviturkki lähtee.
0: 320, sillä saisi. Saisiko siellä jo reissu etelään? No, mutta miksi etelään mennä, kun Ilomantsissa on kuumempi
1: no
0: kuin
1: niin,
0: Alamessa?
1: Ei tarvitse lähteä Ilomantsista.
0: Säästy ne rahat. Piritta, meidän mysteeriääni, niin se kuulostaa tältä. Kuuntele tarkkaan. Tuommoinen ääni. Tiedätkö, mistä tämä tulee tämä ääni?
3: Luulen tietäväni.
0: No kerro se meille, niin saat rahat sitten.
3: Elikkä se on kun laitetaan paperisilppuriin, niin se on sen silppurin ääni.
0: Paperisilppuri. Silppurin ääni.
3: Joo, kun siellä laitetaan, paperi, niin se pitää tuollaista ääni.
1: En ole muuten semmoista käyttänyt pitkään aikaa, paperisilppuria.
0: Onko paperia milloin muuten käyttänyt?
1: Joka päivä.
0: Kirjoittamista. Piritta, Ilomantsi, Suomen kuumin paikka.
3: Kyllä.
0: Varmaan mitä. Sun vastaus on
1: väärin, valitettavasti.
3: Oh.
1: Se on
3: no niinpä,
1: väärin.
3: Tietysti.
0: Joo.
3: Ai.
0: No mutta hei, potti nousee huomenna taas 20-340. Nyt ei muuta kuin uikkarit messiä sitten sinne veteen vilvoittelemaan.
1: Just näin.
3: Kyllä. Hyvä kesä teille.
0: Kiitos samoin.
1: Moi.
3: Hyvä. Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Hyvä kesä tuntui jotenkin omituiselta.
1: Ei kun tuntui ihanalta. Mä niin ootan kesää.
0: Se oli ensimmäinen hyvän kesän toivotus. Tässä on Evelinan Tornado ihan kohta uutisista.

0: Eveliinan Tornado. Radonomainen keskiviikko-iltapäivässä. Uutiset seuraavaksi.
1: Joo, Suomi ylittää tänä vuonna reilusti Naton puolustusmenotavoitteen toisen osan.
0: Hei, uutinen liikenteestä. Kehä kolmonen Vantaa. Paikasta Pakkalan liittymä 1,5 kilsaa suuntaan Tuupakan liittymä sattunut onnettomuus ruuhkauttaa liikenteen länteenpäin mentäessä. Tämmönen.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
3: Työpaikat vaihtoon.
1: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
3: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta

0: Keskiviikko.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhtiloon.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei. Okay.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, pistefi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaa syrjintään. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna torstaina on pilvistä. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Tuuli on kohtalaista. Päivän lämpötilat on silti ihan kivat, 19-24 asteeseen, eli ei kannata lähteä nyt mihinkään Eurooppaan etsimään aurinkoa. Rodoksella ihan samat säät kuin meillä täällä Suomessa.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: Täällä me ollaan. 17.03 on kello. Hei Bon Jovilta, It's My Life.
2: Ja sen jälkeen mä haluan jo valmistella vähän itseäni ja monia muita vanhempia, kummeja, sisaruksia. Nimittäin ei ole enää kuin 10 päivää, niin me itketään niin paljon. Mä tiedän, mä niin kuin etukäteen jo vähän pidättelen kyyneliä, koska tää on semmoisia ilon kyyneliä. Mut samaan aikaan haikeuden.
4: Haikeus ja ilo.
2: Sulla se on edessä 2 vuoden päästä.
4: Mulla se on edessä 2 vuoden päästä. Meiks mä naimisiin? Oot sä ennustaja?
2: Anteeksi. Sä
4: ennustaja.
2: Sinne mä en tiedä, että sä nää. Harmi.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: It's My Life Bon Jovilta. Kuka oli Bon Jovin siipimies, eli wingman? Eli Bon Jovista se toinen tärkeä osa, kitaristi. Osaatko sanoa, Veronika?
1: En osaa sanoa.
0: Richie Sambora. Nyt tiedät senkin. Bebe Rexalta New Religion. Religion. Tämä olisi vaikea pyytää karaokes neljä aikaa.
1: New Religion.
0: Nerlissä sit kaksi Bacardi-kola.
1: Kohta itketään.
0: Miksi sä itket?
1: No kun mun veljestä tulee ylioppilas.
0: Aa, se oli. Onnittelut etukäteen.
1: Sitten on nyt pari vuotta, kun mun siskosta tuli ylioppilas ja siis mä...
0: Itkitkö silloin?
1: Itkin tietysti. No niin. Voi jestä, se tilaisuus oli niin jotenkin... Se oli herkistävä ihania. Ja jotenkin, tiedätkö, kun ne kaikki nuoret siellä ja siellä pidettiin tosi ihania puheita.
0: Ne.
1: Puheita ja
0: mitä sun kohdalla, kun sä valmistuit? Itkettiinkö silloin?
1: Varmaan äiti itki. Perus.
0: Niin,
1: mutta siihen se sitten jäi. Mut,
0: se on nyt viikon päästä, eikö se ole
1: se viikon päästä
0: lauantaina?
1: Itse asiassa mä menen vielä pitämään tämmöisen niinku kannustuspuheen tulevaisuuteen mun veljeni lukioon.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: Ai vitsi, miten kiva.
1: Niin
0: se on,
1: on
0: jännittävä paikka sekä sun veljelle että sit sulle varmastikin.
1: No joo, siis sanotaanko näin, että mä aion kirjoittaa sen sanatarkasti. En ole vielä aloittanut, mutta et mä mietin just sitä, että miten mä puhun nykyajan ylioppilaille. Että niin kuin ne...
0: No just sillä, kun sä puhut somessakin.
1: Sillä, mitä ne hiffaa, että mitä mä niin kuin
0: vamoan. Ei. Tuo sit sun veli hapee sua. Oot oma itses vaan.
1: Joo.
0: Se on iso juttu, hieno kunnia.
1: Joo, se on tosi...
0: Pyydettiinkö sua sinne vai?
1: Pyydettiin.
0: Joo,
1: hieno. Siellä on ollut aikaisemminkin puhumassa esimerkiksi Daniel Ahola, joka on tämmöinen tosi suosittu YouTubettaja suomalainen, niin hänkin on ollut siellä joskus puhumassa. Mun mielestä se on tärkeää, että sinne menee joku... joka kertoo, että mitä tämä tulevaisuus on. Että ei se aikuisuus ole niin pelottavaa ja kaikki nämä uravalinnat, niitä voi vielä miettiä. Ja ei meillä ole mikään, hei, ei ole kiire valmis maailmassa.
0: Aiotko ottaa Radanovan iltapäivä puheeksi?
1: Totta kai.
0: Yes.
1: Totta kai.
0: Hyvä.
1: Sanoin, että
0: hyvä.
1: Se on 20 vuotta, niin Espollekin tarvitaan joku seuraaja.
0: Kyllä.
1: Olkaa valmiina sitten.
0: Kyllä.
1: Mutta mä yllätyin siitä, että Iltalehdessä on siis tällainen...

0: Hakukone.
1: Joo, ylioppilashakukone. Ihan niin kuin verokone. Tänä keväänä siis valmistuu 26 500 uutta ylioppilasta.
0: Joo.
1: Se tässä kerrotaan. Mutta sä pystyt siis ihan nimellä hakemaan tästä ylioppilashausta niin kuin näitä valmistuneita.
0: Hienoa, se on näille 26 000, jotka on siis sen suorittaneet onnistuneesti. Sittenhän on heitä, jotka ei ole onnistunut tai ei onnistanut tai ei ole mennyt läpi.
1: Kyllä, ja ehkä onnistuu sitten vähän myöhemmin.
0: Ehkä vähän myöhemmin, että jos joku semmoinen on kuulolla, niin tsemppi, että se ei, nyt ei maailma nyt tähän kaadu. Vielä on aikaa, mutta että tiedätkö, että sitten kun siellä on, tiedätkö, Erkkisetä. Katsotaan, miten meidän Ristolle kävi. Onko Risto tämän ajan nimi? Ei. Villelle.
1: Joo,
0: katsotaanko Ville ja sitten se laittaa. Hetkinen, enää täältä nimeä löydy ollenkaan.
1: Et missä Ville?
0: Missä
1: puhelinkäteen.
0: Tämä onko tämä aina ollut? Onhan niitä ollut. Kyllähän niitä nimilistiä on. Kyllä mä muistan aina, että nimiä on ollut niin kuin jokaisesta lukiosta ne tyypit on niin kuin nähtävillä.
1: Joo, mutta mun kysymys on vaan, että miksi? Koska nämä on kuitenkin, suurin osa varmaan näistä on yksityishenkilöitä. Miksi heitä pystyy etsimään täältä? Tietysti ethän sä nyt ihan hirveästi tietoa saa näistä ihmisistä muuta kuin, että mistä lukiosta he valmistuu.
0: Ehkä se on joskus ollut ajatus, kun mä aina mietitään jotenkin niin kuin lähtökohtia, että se on jotain huonoa. Ehkä ajatus on ollut, niin kuin varmasti on ollut hyvä. Että ajatus on ollut se, että näistä ihmisistä, jotka kirjoittaa ylioppilaaksi, niin ollaan ylpeitä joka paikassa. Ja ikään kuin sen nimi lehdessä on iso, tiedätkö, juttu. Että sun nimi on nyt siellä.
1: Niin ja siis kyllähän minäkin tänään, kun tulin töihin ja huomasin tämän ylioppilashaun, niin avasin sen ensimmäisenä, kirjoitin veljeni nimeen ja laitoin hänelle kuvan.
0: Niin, no
1: että
0: tämä. Tämä just.
1: Aivan ylpeänä isosiskona täällä.
0: Kyllä.
1: Niin. Mutta se on tosi hieno hetki ja sitten on tietysti juhlat ja siellä on voi lepäkkäkoti.
0: Ai että,
1: ja
0: siis
1: ai että
0: hieno.
1: Iskä on painanut sinne pötyä pöytään, niin on se kiva.
0: Ja sitten sellaisen salahuone, mistä voi ottaa vähän, ihan vähän sen glögiä.
1: Ikkunaukkua. Totta kai se kuuluu.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Weber X. Mitä se lausuttaa?
1: New Religion.
0: Kyllä, just näin. Hei, vastaa väärin kisa.
1: Joo, ja mahdollisuus on voittaa hei kahvia. Se on arvokas tavaraa nykypäivänä. Ja tää ei ole mitä tahansa kahvi, vaan Radionova kahvia.
0: 9 euroa maksaa?
1: On. Joo, nykypäivänä. Kyllä mä ihan siis suu ammullaan menen kuin meidän kahvihyllylle.
0: Joo, ja tää on sellaista kahvi, mikä jos tää olisi myynnissä, niin tää olisi varmaan niin kuin yli 10 helposti. Koska tää on siis Porvon pahtimo ja ainoastaan ja vain ainoastaan Radionova väelle tehty.
1: Just näin.
0: Kahvi, hyvä kahvi. Sun pitää vastata väärin meidän kysymyksiin.
1: Joo, 30 sekkaa on aikaa. Ja mahdollisimman moneen kysymykseen väärä vastaus. Sä voit haastaa joko minut tai Eskon. Senkin saat päättää itse. Ja myös sen, että kumpi aloittaa tämän kisan.
0: Kyllä. Ja ihan niin kuin tässä vaan statistiikana, niin tänään on keskiviikko. Eilen Veronika, kun osallistui, niin hän sai 4 oikein. Maanantaina, kun mä osallistuin, niin mä sain 9 oikein. Että tässä on niin kuin statsit. Siitä voit sitten ottaa jompikumpi vastaan.
1: Eilen hän lähti kahvia voittajalle.
0: Niin lähti. Eli,
1: ja se voittaja ei ollut minä.
0: Ei, se ei ollut sinä.
1: 0806000, nyt saa soittaa.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
1: Radionova.
2: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
18: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 249 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: James Blunt, You're Beautiful. Meillä on he Eveliina. Onko hän laulaja Eveliina? Sitä me ei vielä tiedä, mutta katsotaan.
1: Ainakin meidän kilpailija.
0: Kyllä.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Eveliina, tervetuloa mukaan.
3: Kiitos, kiitos.
0: Oletko se Eveliina?
3: En ole se Eveliina, en.
0: Helsingistä soitat.
3: Joo.
0: Ja vastaa väärin kisa kiinnostelee.
3: Kyllä, kyllä. Kokeillaan.
1: Ja jos ymmärsin oikein, niin halusit pelata Eskoa vastaan.
3: Joo.
1: No nyt.
0: Mikä oli syy siihen, että otit mut vastuksessa?
3: Ihan tuli semmoinen paniikki vaan, niin otin sen toisen vaihtoehdon.
0: Okei, no se hyväksytään.
1: Mites me tehdään, Eveliina? Kumpi teistä aloittaa, sinä vai Esko?
3: Mä voisin aloittaa.
0: No niin. Eli 30 sekkaa aika, vastaat mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Ootko valmis?
3: Joo.
0: Kello lähtee käymään nyt.
1: Mitä käytetään kahvin sekoittamiseen?
3: Haarukkaa.
1: Kerro kaksi lentävää asiaa.
3: Tuoli ja pöytä.
1: Mitä sana stop tarkoittaa suomeksi?
3: Liiku.
1: Kerro kaksi sisäurheilulajia.
3: Apua, lentopallo ja uiminen.
1: Kerro yksi ihminen, joka on käynyt avaruudessa.
3: Alexander Stubb.
1: No niin.
0: Hyvä.
1: Pahoja,
0: mutta hyviä.
1: Joo.
0: Hyvä, Eveliina.
1: Vähän vaikeita.
0: No niin.
1: Sitten Esko vuoro.
0: No niin. Kello lähtee käymään nyt.
1: Minne voit risteillä Suomesta?
0: Kiina.
1: Kerro kaksi suomalaista miesartistia.
0: Teemu Pukki ja Sami Hyypiä.
1: Jatka sanontaa. Aikainen lintu.
0: Käärmen nappa.
1: Jos on nälkä, haluanko juomaa vai ruokaa?
0: Juomaa.
1: Mihin numeroihin viisarit osoittavat, kun kello on 2:30?
0: Ne osoittaa ylöspäin.
1: Mitä opiskellaan äidinkielen tunneilla?
0: Ruotsi.
1: Mikä on veden kemiallinen merkki?
0: F.
1: Selvä
0: mä
1: pyy.
0: Mä sanoin, että mä olin hyvä kyllä.
1: Selvä pyy, selvä pyy. No, minä ja Tserno, se täällä päätetään.
0: No niin, ai päätetään.
1: Vähän se päätetään.
0: No niin.
1: Aloitetaan Eveliinan pisteistä. Joo, haarukkaa. Mm-hmm. Joo, lentävät asiat, stop. Kaksi sisäurheilulajia.
4: Joo, tämä on vähän kinkkinen, koska noita voi urheilla ulkona, mutta noita voi myös urheilla sisällä, mitä Eveliina sanoi. Eli siitä kun rokotetaan nyt.
1: Joo,
4: piste.
1: Siitä nyt valitettavasti rokotetaan. Kerro yksi ihminen, joka on käynyt avaruudessa. No Alexander Stubb, ainakaan meidän tietojen mukaan, ei ole siellä käynyt. Niin
4: piste tulee.
1: Piste tulee. Esko, joo. Mitäs mieltä sä oot noista artisteista?
4: Joo, kun hän ei luetellut artisteja.
1: Kato, kun tämä. Just.
4: Eli olisi ulkomaisia artisteja pitänyt luetella, joo. Eli ei pistettä.
0: Siis
4: ei.
0: Hetkinen. Siis kyllä. Vastaa väärin kilpailussa. Mikä se kysymys oli?
1: Hei, anteeksi. Mä oon ollut tässä samassa tilanteessa.
0: Mikä se kysymys
1: sinä
0: oli?
1: Sinä olit tuomari.
4: Kaksi suomalaista miesartistia.
0: Okei, mä vastasin Sami Hyypiä ja Teemu Pukki.
1: He on urheilijoita.
0: No mutta hei, ole artisteja.
1: Joo. No, mä oon ollut tässä samassa tilanteessa. Sä et antanut mulle pistettä, kun mun piti
0: sanoa... Niin sä kostat.
1: No siis käytännössä
4: no niin, nyt me mennään eteenpäin. Riitä poikki.
1: Joo. Yes. Mutta muuten... No vähän mä olisin tarttunut tuohon myös, että mihin numeroihin viisarit
4: niin
1: osoittavat
4: ylöspäin.
1: Niin ylöspäin.
4: Mutta saat pisteen siitä.
1: Saat pisteen siitä. Joten Eveliina oli pisteitä 1, 2, 3, 4. Eskolle 1, 2, 3, 4, 5. 6 pistettä.
4: On kova.
1: On se voittamaton mies. Ihana Eveliina, kun sä soitit. Ja mä suosittelen ottamaan Eskon kanssa revanssi.
0: Milloin vaan, Eveliina? Täällä ollaan.
1: Just näin. Yes. Moi moi.
2: Radio iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.
0: Eli sä kostat mulle kaikki.
1: Ei vaan, minä toimin niin kuin sinä toimit. Mieti tulevaisuudessa, miten sinä
0: kraati.
1: Toimit.
0: Vääriä pisteitä. No tässä niin. Rintala on pennyssä.
1: Anna heidän nyt kuunnella
0: Pete
1: tätä kappaletta.
0: Parkka.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: BYD eli Build Your Dreams on auto, jota mä pääsin koajamaan tuossa alkuviikosta, ja itse asiassa malli oli Sea Lion 7. Ja täytyy sanoa, että rakastin heti ensi purasusta. Ensinnäkin ulkonäkö miellytti silmää, matala virtaviivainen kattolinja, leveä keula, LED-valonauha, piilon painovat ovenkahvat, mikä on tosi hyvä, ja sitten semmoinen kupe-tyylinen takaosa. 20-tuumaiset vanteet tehokkaimmissa versioissa. Tämä auto, niin kun se kääntää katseita. Mä luulin eka, että kun mä ajoin ohi, niin jengi katseli, että aha, tuolla se Esko menee, mutta kyllä ne katsoi, että se oli se auto. Ja sitten vasta ne katsoi, että aha, se auto sisällä on Esko. Että tavallaan se on niin kuin win-win situation. Mutta tämä BYD Sea Lion 7 on enemmän kuin pelkkä tämmöinen SUV-auto. Eli se on tämmöinen elämäntapavalinta. Tämä on sähköauto, joka yhdistää saumattomasti meren inspiroimaan estetiikan ja huipputeknologian. Ja se on suunniteltu niille, jotka elävät täysillä. Täydellä latauksella. Vähän niin kuin mulle. BYD.com, käy katsomassa ja käy varaamassa itsellesi testiajo. Suosittelen.
0: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: The Weeknd, Metro Boomin Creeping, ihan kohta Himiä luvassa.
3: Tää tuli mielenkiintoinen viesti liikenteeseen liittyen. Kehän kolmosella länteen Vantaan ikään jälkeen lapsia heittelemässä kiviä kallion päältä tielle luoden vaaratilanteita ja poliisipartio on menossa sinne paikalle, mutta voi vitsi.
2: No niin, siellä joku, jonkun ihana pikkunen kulta mussukka siellä heittelee kiviä. Toivottavasti poliisit saa kiinni ja sitten saa nämä lapset kotiin ja sitten siellä vanhemmat vois pitää sitten tarvittavat kuulusta.
3: Just näin. Sitten myöskin siellä 9 välillä Turku-Tampere Loimaa. Siellä on tapahtunut onnettomuus välillä. Melilänkylä Karhula, se on se tarkempi paikka. Ja myöskin tiellä 25 välillä Lohja-Hyvinkää-Vihti. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka välillä Vesikansan liittymä Nummelan Harju.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
5: Työpaikat vaihtoon.
6: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
7: Oho.
5: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
8: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
9: Toki.
8: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
9: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
10: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grillihillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Him.
1: Wings of a Butterfly. Tässä bändissä tottelee rumpali, jonka lempinimi on Kaasu, ja hänet näen tässä reilun tunnin kuluttua, kun meillä alkaa rumputunti.
2: Meinaatko sä siis oikein nousta jossain vaiheessa niin kuin lavalle?
1: Meinaan. Meillä on siis tämmöinen haaste meneillä, jossa tämän vuoden aikana mä opettelen nyt ainakin yhden kappalen ja mä soitan sen sitten livenä.
2: Onko tämä ollut sun niin kuin pitkäaikainen haave?
1: Tämä on ollut mun lapsuuden haave. Tämä oli mun lapsuuden haave jo 7-luokasta lähtien. Tai itse asiassa 6-luokalla se lähti, kun mä näin eka kertaa Mötley Crüen Wild Side -musavideo, jossa Tommy Lee pyöri rumpusetin kanssa ympäri sille niin kuin tälleen.
2: Ja heti suora leikkaus tähän hetkeen, että hän nyt toteuttaa sitten sen unelmansa.
1: Mä olisin aina unelmunut siitä, että vitsi, toi näyttää hyvältä. Toi niin kuin on ihan makea soitin, toi rummut. Ja aina kaikki kaverit soitti kitaraa ja tietysti tämmöistä. Niin rummut oli vähän semmoinen erikoisempi. Niin sitten se on ollut niin kuin pienen pojan unelma. Ja tässä aikuisella mä päätin, että mä haluan oppia soittaa. Ja nyt mä oon sitten tehnyt sitä.
2: Mä tykkään
3: tosi
2: tosta.
3: Hyvä.
2: Joo, mä kans. Joo. Vaikka siis on kestänyt aikaa niin kuin toteuttaa se haave, mutta nyt on ilmeisesti ollut aika oikea. Ja sit
1: joo. Ja nyt kun on aikaa ja haluja, niin en mä tiedä tuleeko sit mitään, mutta ainakin mä yritän kovasti.
3: Joo,
2: no totta kai siitä
1: en
2: tulee.
1: En mä vielä niin kuin mitään Euroopan keikkaa kiertoa, että on varannut, mutta pikkujouluissa.
2: Miten siis vaikeeta nyt voi olla soitella jotain rumpuja?
3: Hei, ja sitä paitsi, kato, kun Tampereellahan Nokia Arena, niin oltiin varattu Euroviisui varten, niin siellä on, kato.
2: Nyt on tilaa.
3: Nyt on tilaa.
2: Niin, sinne niin,
1: jos Parkkali luistelee maailmankartalle Suomen, niin kyllä mä näemme nyt rummulla ehkä maailmankartalle Suomen, mutta katsotaan, pikkujoulussa
2: hei,
1: mä vedän.
2: Hei, siis se tärkein kysymys nyt tässä. No. Osaatko sä pyörittää niitä rumpukapaloita silleen
1: seksikkäästi? Vasemmalla kädellä osaan. Oikealla on tippa.
2: Sä joudut vielä vähän reenaa sitä, koska siis sehän on tärkeintä. Ei se, että pysyt sä rytmissä, vaan se, että miltä sä näytät. No.
3: Just näin koripallossakin. Jos et sä osaa pyörittää sormen päällä sitä palloa, niin et sä mikä koripalloilija.
1: Se on totta.
2: Se on just näin. Just näin. Ja jos et sä osaa lukea säätä, niin et sä mikään radiojuontaja ole.
3: Ei kun se on just näin.
1: Tämäkin vielä. Mä siis aion opetella lukemaan sään ja sitten toisella kerralla mä pyörittelen rumpukapola ja toisella kerralla mä pyörittelen koripallo.
3: Oho. Aion kuvata tän sitten Radionova Instagramiin.
1: Tuolla olisi pakko päästä talent-kisaan kyllä.
3: Olisi kyllä.
2: Vähintään.

0: Bruno Marsilta Marry You. Hei, meidän on aika päättää tämä iltapäivä tältä päivältä.
1: Kyllä.
0: Koska huomenna me ollaan taas täällä kello 14.
1: Ja Heidi Suomi jatkaa tästä.
0: Niin totta, Heidi jatkaa.
1: Joo.
0: Aivan, tänään on keskiviikko. Heidi jatkaa ja mitä mun piti sanoa? Mun piti sanoa jotain, mutta en muista. Sen mä sanon, että mä otan nyt mun rumpukapulat ja lähden autolle ja lähden painelle rumputunnille.
1: Minä lähden eläinlääkäriin.
0: Taas.
1: Nyt on kontrollikäynti.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Sä selvit 400 siitä.
1: No, katsotaan.
0: Huomiseen.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeajan BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
3: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ion?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
18: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
21: ota easy and Audi edelleen. Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
22: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viron suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia 139. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa raivoava tappava Ebola-epidemia alkoi todennäköisesti ainakin pari kuukautta sitten. WHO julisti Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi sunnuntaina. Nyt järjestö katsoo, ettei tilanne täytä pandemian kriteereitä. WHO kuitenkin arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna torstaina pilvisyys runsastuu idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja tulee paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Päivän lämpötila on kuitenkin hyvin keväinen, yleisesti siinä 19 ja 24 asteen välillä, etten sanoisi jopa kesäinen lämpötila. No, rannikolla on hieman alempi ja Pohjois-Lapissa ollaan huomenna 12 ja 17 asteen vaiheilla.
4: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
3: No, täällä ollaan. Jotenkin tuntuu, että pitkästä aikaa, vaikka ei siitä ole kuin viikko. Viime keskiviikkona me ollaan kuultu näissä merkeissä, mutta sitten siinä oli välissä se helatorstai, niin ehkä tämä sen takia tuntuu, että nyt täällä on taas vähän niin kuin pitkästä aikaa. Mutta kiva olla täällä, kiva, että sä oot kuulolla. Ja jos nyt vielä ihmettelit, että siis kuka siis siellä on, niin Heidi Suomi sun seurassa aina tuonne iltakymmeneen.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaita uutisia jälleen metsästetään, eli niitä pieniä ilon pilkahduksia, mitä tähän päivään on mahtunut. Siis ei tarvi olla arkista kummempaa asiaa, mutta etteikö tänne voisi yhteyttä ottaa numeroon 0806000, voit laittaa vaikka WhatsAppilla ääniviestiä. Kuvatkin on oikein tervetulleita, mikä ikinä kertookaan niistä sun tämän päivän kivoista fiiliksistä. Mun ehdottomasti tämän päivän kohokohta oli se, että pääsin äidin kanssa lounaalle. Pitkästä aikaa lounastettiin kaksin äidin kanssa ja vaihdettiin kuulumisia. Ja totta kai se, että pääsi halaamaan äitiä, tuntui mukavalta sekä tiesi, kun tavattiin ja sitten vielä lähtiessä. Ja äiti halusi tyttärelleen ostaa vielä munkkirinkilän tänne iltaan vähän niin kuin evääksi töihin. Ja tossa se munkkirinkilä nyt mulle vilkuttelee silmää, että tarttisi päästä sinne suuhun. Jossain vaiheessa iltaa varmaan tulee sitten se sokerihumala. Huomaat sen sitten kyllä varmasti. Mutta hei, mikä on ollut sun semmoinen päivän ilon hetki, päivän paras uutinen? 0806000, laita ihmeessä viestiä tulemaan.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Kyllä näistä juontajakin tulee hyvälle tuulelle, kun sekä kuuntelee että lukee näitä kuuntelijoiden lähettämiä päivän parhaita uutisia. No kuuntelepas nyt vaikka tätä Anun viestiä.
2: Moikka vaan. Mun päivän paras uutinen oli, kun sain tuohon paikallisen porukan WhatsAppiin viestiä, että Valkeakosken kaupunki on perustanut tällaisen kylätyöryhmän, joka edistää kylien elinvoimaisuutta. Ja se on hyvä uutinen, koska täällä maaseudulla, jossa asun, niin on ollut jatkuvaa huolta kyläkoulun tulevaisuudesta ja ylipäätään kylien elinvoimaisuudesta. Niin tämmöinen pieni positiivinen uutinen, joka on iso asia monelle maaseudun asukkaalle. Go Valkeakoski!
1: Nimenomaan Go Valkeakoski ja toi, että pääsee itse vaikuttamaan niihin asioihin, jotka kokee tärkeäksi, niin se on varmasti hyvä fiilis. Kiva Anu, kun laitoit viestiä. Sitten puolestaan Krista kirjoittaa, että tämän päivän kohokohta on, kun poika sai valmiiksi ammattikoulun, eli siis viimeisen näytön suoritti tänään, jolloin valmistuu ajoneuvoasentajaksi. Hei, paljon onnea sinne ja varmasti ylpeä äiti. Napataas tosta vielä. Tässä oli ääniviesti, joka tuli Kirsi Maaretilta.
3: Upeita lintuja.
1: Oi, oi. Tää lähtikin nyt vähän väärästä kohtaa. Tuolta.
3: Moikka Heidi.
1: Moi.
3: Me tänään minun iloisin juttu oli, kun näin tuolla pellolla kaksi kurkea niin läheltä, siis ne oli ihan siinä ojan vieressä ja ne oli valtavan kokoisia. Me en ole koskaan nähnyt aiemmin maassa. Joutsenia on nähnyt monet kerrat pellolla, mutta en ole koskaan kurkia nähnyt aiemmin. Minusta ne oli upeita lintuja.
1: Joo, mäkään olen jotenkin tajunnut, että ne kurjet on siis oikeasti, ne on valtavan kokoisia. Herättää kunnioitusta. Rosalinin snap lähtee soimaan ihan kohta ja totta kai niitä päivän parhaita uutisia saa edelleen laittaa tänne päin. Numero on 0806000.
0: Radio Novan ilta.

0: Tämä oli Rosalyn, kappaleen nimi on Snap. Kello näyttää 20 minuuttia yli, ei kun 21 minuuttia yli ilta kuuden vaihtui just tässä studion kellossa. Heidi Suomi täällä sun seurana aina ilta kymppiin saakka, pidän sulle radioseuraa. Hei, näitä päivän parhaita uutisia, näitä vaan tuppaa tulemaan tänne studioon ja mikä sen mukavampaa. Täällä muun muassa Maiju kertoo, että mun päivän kohokohta oli kaverin yllättäminen, kun hänellä oli kova stressi aamulla. Apua ei siivouksessa halunnut ottaa vastaan, mutta kävin yllärinä viemässä pari keksiä ja ison lounasleivän. Tuli ihan hiton hyvä mieli ja huomasi, että taisi olla ihan merkityksellinen juttu. No tää on just parasta. Ihanaa Maiju, että sä tajusit sun ystävän stressin ja osasit auttaa.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota

0: kiitokset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri AutoPlus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Nelli Matula Tammin hautaan Radionovassa. Green Dayn Wake Me Up When September Ends kuullaan ihan kohta. Mutta nyt kuullaan Annea, joka soitteli tänne. Mikä se on, Anne, sun mielestä tämän päivän paras uutinen?
1: Kesä ensimmäinen peippo,
0: niinkö?
1: Ei, kun pehmis. Tämmöinen jäätelö.
0: No okei, mä kuulin väärin. Okei. Oliko minkä makuinen tämä pehmis?
1: Tämä oli mantikan makuinen ja asteita oli 25 astetta lämmintä Iisalmessa ja Iisalmen torilla ei voinut vastustaa sitä pehmistä, se oli pakko.
0: No ei pidäkään vastustaa tuollaista. Jos on tuollainen sää, niin pehmis on ehdoton.
1: Niin, ja kun ei ole vielä tälle kesällä ollut niin lämmintä, että voisi niinku syödä semmoisen, niin nyt voi syödä.
0: Se on kesä.
1: Ja oli hyvä.
0: Ja se on kesä nyt.
1: Niin jo.
0: Hei, kiitos Anne, kun soittelit. Kiitos. Mukavaa illanjatkoa sulle.
1: Kiitos Tomas.
0: Moi.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Tässä äänessä Zayn, Die For Me. Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa sun seurana aina tonne iltakymppiin saakka. Heidi Suomi, kiva, että olet siellä. Ihan kohta kuullaan Britney Spearsilta Stronger.
1: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @radionovasuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
2: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puhiloon.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: kaikista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee ku telkkä pöntöst, siis kasvukäynti. Green Care tuotteilla.

Tässä Britney Spears. Ihan kohta vuorossa Alanis Morissette ja Ironic. Teddy Swimsia kuullaan heti Alaniksen jälkeen. Mr. Know It All. Hei, Minna, jonka täällä sisäisesti ristin jo ornitologi lintubongari Minnaksi, kirjoittelee, että monet vuodet sinitiaiset on pesinyt takapihan pöntössä, mutta tänä vuonna ei ole niitä näkynyt, paitsi alkukeväästä. Ajattelin, että pönttö on mahdollisesti jo liian rähjä. No, nyt on kirjosiepot tutkinut pönttöä ahkerasti, että ehkä ne ei ole niin tarkkoja pöntön laadusta. Kiva lintujen touhua on ikkunasta seurata. Musta rastaan pesiminen pihassa pressun alla keskeytyy, kun sinne oli joku hyökännyt. Toivottavasti pönttöpesiminen sujuu paremmin. Niin onko siis mustarastas nyt siirtynyt sieltä pressun alta pönttöön? Tämä jäi mulla mietityttää. Ihanaa, Minna, että sä oot tehnyt tällaisia huomioita. Mähän en itse linnuista tajua juuri yhtään mitään, mutta kiva niiden sirkutusta on kuulla. Ja hei, muuten ihan viime aikoina on kuullut myös käen kukkuva monta kertaa. Ensin mä luulin, että mulla on kuulon se alue jotenkin vaurioitunut, kun mun mies kertoi, että täällä käki kukkuu ja mä en muka kuulu mitään, mutta nyt mä kuulin sen. Eilen aamulla kuulin, joten en ole täysin menetetty tapaus.

0: Yksi mun tämän hetken suosikkiartisteista, Teddy Swims, tässä äänessä, Mr. Know-It-All. Kello näyttää 6 minuuttia vaille ilta 7 hetken kuluttua vuorossa Radio Novan ja STT:n uutiset. Mut hei, äsken tyrkkäsin jo tonne Instagramin puolelle ton illan hottiskysymyksen. Se liittyy arkeen ja rutiineihin. Käypä kurkkaamassa sieltä ja vastailemassa sinne. Kohta otetaan se uutisten jälkeen tarkempaan käsittelyyn.
1: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
2: Oho.
3: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
11: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
12: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
10: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
13: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen.
14: Me vaan nautitaan.
10: Ai niin, unohdin.
15: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Mikko Kaalemanolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja liike nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaa syrjintään. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tuossa kun kuuntelin noita lämpötiloja, mitä tänään on mittailtu reilusti siellä hellerajan yläpuolella, niin kyllä kelpaisi mullekin. Taitaa olla vähän idän juttua toi. Mutta hei, huomenna torstaina pilvisyys runsastuu siellä idän suunnalla ja vaihtelee maan länsi- ja pohjoisosassa. Sadekuurojakin saadaan paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Päivälämpötilat on kuitenkin yleisesti 19 ja 24 asteen välillä. Toki rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa on huomenna 12 ja 17 asteen välillä tuo mittarilukema.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei parallaa ja hyvää keskiviikkoiltaa täältä Radio Novasta. Sulle tauttelee Heidi. Kello on 7:03, eli yhteistä aikaa. Meillä on vielä 3 tuntia. Se on hurja määrä. 1 vasta menty. Eli sinne iltakymppiin saakka ollaan täällä radiomatkalla. Hei, Pitbullin ja Mark Anthonyn Rain Over Me kuullaan ihan kohta. Ja mä äsken laitoin jo tonne Radio Novan Instagramiin sinne storin puolelle kyselyä tämän illan hottiksesta. Liittyy arkirutiineihin. Käypä kurkkaamassa siellä. Ja jos on nyt heti jo mielessä jotain aiheeseen liittyvää kommentointia, niin numero 0806000 on koko ajan auki just niille sun kommenteille.
1: Soita Heidille

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tänään, kun pohdiskelin, että mitä laittaisin aiheeksi illan hottikseen, niin omasta elämästä tein sellaisen huomion, että mä oon aika arkirutinoitunut. Siis sillain, että on tiettyjä asioita, mitä suorittaa joka päivä ja vielä silleen, otin tuossa esimerkiksi, kun laitoin siis ton videon tästä aiheesta liittyen tuonne Instagramiin, niin otin esimerkiksi aamupalan valmistuksen. Ei sillä lailla, että söisin joka päivä saman aamupalan, siis syön samanlaisen, mutta että mä myös valmistan sen aina samassa järjestyksessä. Jotain täytyy mennä tosi pahasti pieleen tai jonkunlainen keskeytys tulla, että se mun tietty järjestys siinä, että missä kohtaa laitan poreen sinne lasiin, missä kohtaa kaadan teen, missä kohtaa laitan leivän päälle kurkkua ja niin edelleen. Voi tämä jotenkin olla ehkä jotenkin maanistakin, en tiedä, mutta ainakin tämä on arkirutinoitunutta. Mites sinä, oletko hyvin tällainen spontaani tyyppi, jolla ei arkirutiineja juurikaan ole, että jokainen päivä on ihan erilainen, vai vähän semmoinen päiväni murmelina tyyppi, että arkirutiinit on suuressa kunniassa ja niitä noudatetaan? Käy vastaamassa tai käy siis täppäämässä siellä Instagramin puolella siellä storissa, kumpi on sun vaihtoehto enemmän hot vai not arkirutiineihin. Ja laita lisäviestiä, vähän perustele sitä sun omaa vastausta numero 0806000 WhatsAppilla. Tässä kuullaan Alex Warrenilta Fever Dream, kohtavuorossa Sonic ja Sky Radio Novassa.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän illan hot or not -kysymyksessä puhutaan arkirutiineista. Ja ootko sillä tavalla fakkiutunut tiettyihin asioihin omassa arjessa, että ne menee suurin piirtein omalla painolla ja samassa järjestyksessä kuin on tottunut? Vai ootko hyvin spontaani henkilö, jolla arkirutiinit on ihan myrkkyä? Mä kerroin tuossa äsken siitä, kuinka mä itse teen aamupalaa. Myös se, että syön joka aamu saman aamupalan, niin teen sen myös ihan samassa järjestyksessä. Ja jotain kummallista pitää sattua, jos se järjestys jollain tavalla järkkyy. Niin Anja laittaa täällä viestiä numeroon 0806000, että vau, niin meikäläiseltä kuulosti toi aamupalajuttu. Eli arkirutiini todellakin hot, vaikka voi silti olla erilaisia päiviä, varsinkin nyt kesällä. Nimenomaan, kyllä, päiviä on erilaisia, mutta silti tietyt elementit niissä päivissä, eli just ne arkirutiinit, ne toistuu päivästä toiseen. En mäkään nyt tarkoita, että eletään silleen just niin kuin päiväni murmelina koko ajan sitä samaa päivää uudestaan ja uudestaan. No Juhani on samoilla linjoilla. Hän kirjoittaa, että olen kaavoihini kangistunut ja rutiineihin rusentunut. Näin on hyvä. Spontaanius ei ole minua varten. No mitenkäs, onko arkirutiinit sinua varten? Sä pääset vastailemaan. Hyvin vielä ehtii tähän kysymykseen. Instagramista löytyy sieltä storin puolelta ja sitten Radionovan illan Facebook-sivulta. Molempiin voit käydä vastailemassa ja sitten lisävastaukset, tällaiset selitykset siitä, että minkälainen se sun oma arkirutiini on vai oletko ihan spontaani henkilö. 0806000 voit laittaa viestiä tulemaan. Ja sitten tämä on lopputulema, katsotaan sitten silloin vähän ennen 8. Vastausprosentti, tai siis nämä prosentit tällä hetkellä on aika selkeät, että 84% vastanneista on sitä mieltä, että arkirutiinit on hot. Mutta miten nämä, näähän voi keikahtaa vielä nämä lukemat aivan toiseen suuntaan ja se on susta kiinni. Coldplay ja BTSn My Universe kuullaan nyt täällä Radionovassa.
0: Radio Novan ilta.

0: My Universe, Coldplay ja BTS. Kello on 20 minuuttia yli ilta 7. Hetken kuluttua kuullaan kotimaista musiikkia Eiketsululta ja Beemiltä tunnista tuntiin. Mä oon yllättänyt itseni, kun mä... No, mä en siis hirveän usein käytä LinkedInia, tällaista, se on niinku ammatillinen tämmönen appi. Mutta mä käyn niinku päivittäin kurkkaamassa, että onko sinne tullut yksi uusi älypeli. Siis se on sellainen, että kun mä oon kerran sen pelannut, niin se tarjoaa sitä mulle aina uudestaan ja uudestaan. Ja kertoo ehkä jotain mun kilpailuhenkisyydestä, että vaikka itsekseni sitä pelaa, niin on sellainen tietty juttu, mikä siinä itseäkin vähän naurattaa. Kerron siitä hetken kuluttua lisää. Radio Nova.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin. Se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puhutiloon. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja. Suomen halvimpaan hintaan. 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
15: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voi lunastaa lahjakorttina.
14: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
20: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
21: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
24: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
23: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
24: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
23: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
25: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
26: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
27: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
28: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
29: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
30: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
31: Paras sekoitus.

0: Kuumista tuntiin, Negetsulu ja BM. Kamraadin Be Mine ja Sunrise Avenueltä I Don't Dance. Näitä soittelen sulle ihan hetkisen kuluttua. Mä en edes tiedä, että kannattaisiko täällä radiossa aina avata suutaan. Rupesin nytkin jo miettimään, että olisikohan mun pitänyt kertoa tästä mun älypeliaddiktiosta, jonka olen kehittänyt tuonne LinkedInin puolelle. Tää, jos ei LinkedIn sano sulle mitään, se on tämmöinen appi, joka on tarkoitettu ehkä enemmän niin kuin työasioiden niin kuin tekemisten. Tai siis siellä voi esimerkiksi niin kuin ilmoittaa, jos haluaa hakea töitä, tai sinne voi laittaa oman CV:nsä tai muuta. No, työnhakuun liittyviä juttuja kuitenkin joka tapauksessa, tai ammatillisia asioita siellä käsitellään ja töihin liittyviä asioita. Mä oon törmännyt siellä sellaiseen älypeliin, joka tää LinkedIn tarjoaa sitä mulle sitten aina uudestaan, kun mä oon sen jonkun kerran pelannut, niin sitten mulla on tullut sellainen tapa, että aina kun se siihen ilmoitus pompsahtaa, niin mä sitten niin kuin teen sen. Siinä on tarkoitus niin kuin sormella mennä numerosta toiseen, eli ykkösestä eteenpäin. Se on vähän niin kuin tämmöinen labyrintti, että se pitää mennä oikeassa järjestyksessä. No, kuulostaa helpolta, mutta sitten kun siinä alkaa olla niitä numeroita aika paljon ja sellaisia tiettyjä reittejä, mitä siinä vaan voi käyttää, tai sitten muuten se menee pieleen, niin sitten siinä niin kuin mitataan aikaa. Että mitä nopeammin sä saat sen suoritettua, niin sitä parempi. Ja totta kai siellähän kisataan tavallaan niitä muita vastaan, koska siinä siis myös kerrotaan sitten sen jälkeen, kun sä oot suorittanut sen, että mikä on keskiarvo sille, että kuinka nopeasti tämä tietty tehtävä on suoritettu. Ja ai että, mun kilpailuhenkinen Heidi aina herää ja henkiin ja nostaa päätänsä siinä vaiheessa, kun mä pääsen sen keskiarvon alle. Eli alitan sen ajan, eli menen nopeammin kuin ne muut, jotka on siellä suurin piirtein sitä suorittanut. Totta kai siellä on sitten myös aina niitä nopeampia, mutta mä en ollenkaan huomioi niitä. Jos se menee keskiarvon alle, niin hyvä. Mutta ai että, jos se menee sen keskiarvon päälle, niin pikkasen rupeaa kyrsimään. Joo, no mähän sanoin, että ei tätä asiaa olisi ehkä kannattanut kertoa tässä radiossa.
1: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tässä äänessä Kamrad, kappaleen nimi on Be Mine. Jennifer Lopezin Let's Get Loud sekä tehosekoittimelta Hetken tie on kevyt. Nämä kaksi kappaletta soi vielä ennen, kun laitetaan illan hottis pakettiin. Eli hyvin on sulla aikaa käydä katsomassa. Siellä Instagramin puolella storista löytyy, että onks arkirutiinit sun juttu, onks ne sun mielestä hot vai not. Ja vielä kerkeet siis laittaa myös viestillä numero 0806000 perusteluita siihen, että ootko arkirutiini-ihminen vai enemmän spontaanin meiningin puolella. Ihan kohta katsotaan, että miten tämä lopputulema tässä kysymyksessä olikaan.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Haluatko sä voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arvaa tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun. Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
5: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo. Paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Niin, rakas?
8: Ootsä vielä Prismassa?
7: Olen.
8: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
7: Mitäs nyt niin?
8: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
7: Neljäkös niitä lapsia oli?
8: 5.
7: Just, eli iso trampoliini.
8: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
7: Selvä.
8: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tulilasirikki.fi.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
18: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tämän illan hot or not -kysymyksessä on pohdittu arkirutiineja siitä, että onko omassa elämässä rutiinit vallanneet vai onko vielä spontaaniutta tallella. Mulla ainakin, kun mä otin esimerkiksi mun aamupalan teon, niin se on hyvin rutinoitunut. Se menee suurin piirtein samassa järjestyksessä, eikä edes suurin piirtein, vaan täsmälleen samassa järjestyksessä joka ikinen aamu. Sami ottaa kantaa tähän asiaan ja sanoo, että moi, kyllä hulluksi tulisi, jos pitäisi joka päivä kaavamaisesti tehdä samat asiat ja toiminnot. Pieni improvisaatio pitää elossa. No, oot kyllä ihan varmasti oikeassa, Sami, ja ei mulla nyt kaikki elämän alueet mene niin kuin silleen kaavamaisesti ja rutiininomaisesti. Mutta otin nyt esimerkiksi ton aamupalan, joka kyllä menee. Ja Oksana on aika lailla samoilla linjoilla kuin minä. Hän sanoi, että ihan ehdottomasti aamurutiinit on hot. Minun kaveri toteaa, että jopa hotelli aamiaisella minä syön samat ruuat. Mutta tämä koskee vain aamua. Muuten kyllä tykkään syödä monipuolisesti pitkin päivää aamussa. Varmaan on joku ihan oma taika. No, juu, ja Oksana on pitkälti samaa mieltä kuin valtaosa tähän kyselyyn vastanneista. Jopa 84% vastanneista on sitä mieltä, että arkirutiinit on hot. Ja sitten vain 16% tähän kyselyyn vastanneista ui vastavirtaan, eli ne on sitten niitä vähän spontaanempia kavereita. Mutta kummatkin on ihan ok, jokainen taplaa tyylillään. Kuten Mondo, kappaleen nimi on Location.

0: Aika lailla samoihin tunnelmiin mennään kohta uutisten jälkeen, kun Mondo tässä Location-kappaleessa, että missä olet ja mitä teet. Siihen päästään hetken kuluttua. Ja myös uutisten jälkeen saat heti vinkin siitä, että mistä päin tänään lähdetään hakemaan paikkakuntajahdin paikkakuntaa. Ihan kohta uutisiin siis.
1: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Easy Kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No, kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Niin, <aina. laughs>
3: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
4: Näin on. Näin on.
3: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ai on?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ai on?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ai on?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ai on?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Kiina vahvistaa ostavansa Yhdysvalloilta 200 kappaletta Boeing-matkustajakoneita, kertoo ilmailua seuraava media Aerotime. Kauppaministeriön mukaan tilaukseen kuuluu myös sopimus koneiden osien toimittamisesta niiden kunnossapitoa varten. Maat sopivat kaupasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Trump kertoi vierailun jälkeen, että Kiina voisi ostaa jopa 750 konetta, jos Boeing tekee hyvää työtä. Vasta huhtikuussa Boeing kertoi, että Kiina ei ota enää koneita vastaan Yhdysvaltain Kiinalle asettamien korkeiden tuontitullien vuoksi. Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoo Alma Media. Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra-palvelun tilauksiksi. Alma Median mukaan tilaajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä syksyllä, eikä muutos vaadi heiltä toimia.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna torstaina pilvisyys runsastuu idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Ja sadekuuroja saadaan paikoin etenkin maan eteläosassa ja Lapissa. Päivälämpötilat on kuitenkin hyvinkin, no sanoisin jopa, että kesäiset. Yleisesti ollaan siinä 19 ja 24 asteen välillä, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa. Lämpötilat on keväiset, 12-17 astetta.
12: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
11: Hei vaan ja mukavan leppoisaa keskiviikkoiltaa täältä Radio Novasta sulle huhuilee Heidi. Ilta kymppiin saakka sun kaverina. Kello näyttää nyt 8:03. Die Don't White Flag, sillä laitetaan liikkeelle ihan kohta ja pikkuvinkki niille, jotka jo illan paikkakuntajahtia odottaa, että erityisesti Pohjois-Savossa kannattaa tänään pitää korvat höröllä. Mutta muutenkin olen kiinnostunut siitä, että missä päin Radionovaa vastaanotat. Tästä kohta lisää.
12: Soita Heidille.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Minä samalla teet. Mua oikeastaan inspiroi tämä näkymä, mistä mä nyt katselen ikkunasta ulos. Mä otin tuossa äsken ihan kuviakin siitä, että se on niin ihana toi auringon valo, joka siivilöityy näistä meidän kuudennen kerroksen studion ikkunoista. Et mä rupesin testailemaan oikein, että miten toi valo, miltä se näyttää kuvassa. Ja jos haluat käydä kurkkaamassa, että mitä se teki mun silmille, kun mä otin kuvan, niin Instagramista mun tililtä Heidi Suomi Official löytyy ihan tuoreet kuvat. Käypä vaikka kurkkaamassa. Ja samalla voit laittaa viestiä siitä tulemaan tänne numeroon 0806000, että missä sinä Radionovaa just nyt kuuntelet ja mitä muuta siinä teet. Ihasteletko sinäkin kenties luonnon ihanuutta vai mikä se on se homma, mikä saa sut just nyt ihana iloiseksi?
7: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
6: Minä laitan soittoon David Gettalta ja Sialta Beautiful People, koska sitähän me kaikki ollaan, varsinkin Radionovan illan kuuntelijat. Limp Bizkittiä heti kohta siihen perään Behind Blue Eyes. Tämäkin sopii päivän kuvaan, jos käyt siellä Instagramissa.

Tässä Limp Bizkit ja kohta Bess ja Ram Pam Pam. Ai vitsi, tota biisiä en olekaan vähän aikaan kuullut. Kiva, että saan sen soittaa hetkisen päästä. Kivoja viestejä tulee kuuntelijoilta siitä, että missä kaikkialla Radionovaa kuunnellaan. Ja kaikilla tuntuu olevan kyllä jotenkin kauhean hyvä fiilis. Monessa kuvassa näkyy myös aurinko ja ihania luontokuvia tullut tosi paljon. Numero 0806000 saa todellakin edelleen laittaa niitä fiiliksiä. Ja tunnelmapaloja siitä, että missä Radionovaa vastaan otetaan. Näin on tehnyt myös Sarppa, joka kirjoittaa, että moi, minä kuuntelen saunan lauteilla Radionovaa ja aina vilvoittelutauoilla ihastelen, kuinka luonto alkaa pihassakin luomaan ihan uutta elämää. Linnut laulaa ja kroppa nauttii rennosta olosta. Vielä huomenna töihin ja sitten muutama päivä vapaata ja silloin pihatyöt vähän kutsuvat, mutta varmasti musiikki soi silloinkin. Mukavaa illan jatkoa teille kaikille. Näin toivotteli siis Sarppa ja kiitos sitä samaa rentoa oloa myös sinne. Ja sitten aivan ihana viesti nimimerkiltä Vaari, joka myös on laittanut kuvaa. Tässä on niin kuin ihan selkeä tällainen nikkarointityömaa käynnissä. Ja Vaari vielä avaa, että rakennan ja maalaan kotipihalla 1-vuotiaalle lapsenlapselleni pihakeinoa ja taustalla uusi hiekkalaatikko. Kyllä nyt kelpaa Vaari sun lapsenlapsen. Noista tulee upeat ja sitten kun se on rakkaudella tehty ja oma Vaari, niin täydellistä. Radio Novan

0: Oi, jotenkin mä miellän tämän muutaman vuoden takaiseksi kesähitiksi. En tiedä, oliko tämä nyt, osuuko se kesä, mutta omalla kohdalla ainakin tuli tanssahdeltua useampaankin kertaan kesä. No ei nyt tanssilavoilla, mutta jollain terasseilla. Bes ja ram pam pam, ihanat kesäfiilikset tuli tosta. Tieston ja Oaksin I Follow Rivers kuullaan ihan kohta. Ja ihanat kesäfiilikset on muuten myös nimimerkki Mummilla, joka laittaa numeroon 0806000. Aurinkoisen viestin tai kuvakin tässä on. Tämä on parvekkeelta ja näin mummi kirjoittaa, että partsilla kukkameren keskellä sohvalla makoilen mittarissa 27,5 astetta. Oi, että kyllä kelpaa. No sitten täällä on helteessä myös Mikko, joka laittaa, että täällä turvesuolla pala turvetta väännetään helteessä ja Nova soi. Tsemppiä sinne työmaalle. Ja otetaan vielä tämä Janin viesti. Jani kirjoittaa ja laittaa, että töiden jälkeen mikä tämän parempaa kuin ja Nova. Ja kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Tässä ollaan koiralenkillä, ihan hiljainen tie ja kaunis maisema.
1: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Puntaraa!
3: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
16: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Paras sekoitus.

0: Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa soi Tiestolta ja Oukselta I Follow Rivers. 8:30 näyttää kello. Ihan kohta kuullaan Leonilta Don't Worry sekä Adam Lambertin If I Had You. Ja hyviä uutisia tien päältä, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu on ollut täysin mykkä koko tämän illan. Ja tässä tapauksessa se on hyvä asia, tämä mykkyys. Tabulla raassa ihan tyhjä näyttö on Fintrafikin liikennetilannepalvelussa ja se tarkoittaa sitä, että liikenteessä ainakin näiden tietojen pohjalta kaikki menee aivan loistavasti. Jos sä oot eri mieltä, jos havaitset liikenteessä jotain sellaista, josta olisi hyvä mainita muillekin, niin ei muuta kuin yhteyksiä tänne päin 0806000. Voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Mukavan leppoisaa ja aurinkoista. Toivottavasti on aurinkoinen tämä keskiviikkoilta myös siellä, missä sinä olet. Täällä on aivan ihana. No, keväinen vai alkukesäinen ilta, miten sen kukakin haluaa nähdä. Heidi, täällä sun kaverina, kello näyttää 20.37. Kymppiin asti pidän sulle seuraa ja ihan kohta kuullaan Within Temptationia sekä Robbie Williamsia.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Sä oot ollut Masterchef.
3: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
2: Oothan. Grillannut. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vartaita.
3: Pahvin grillissä.
4: Hän nyt katsoi jotain Masterchefia.
2: Älkää liittoutuko mua vastaan.
3: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grill?
2: No niin. Kato.
3: Hibachi. En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
2: Aha. Kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
4: Ui elämä.
2: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, niin mä aina harhailen.
3: Kimppä, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen.
2: Hibachi
3: Edwardia.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
10: Ei!
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
13: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei. Okay.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
18: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

tässä tunnelmoi Within Temptation. Kappaleen nimi on Angels. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor kuullaan ihan hetkisen kuluttua. 20:50 näyttää studion kello ja Heidi täällä sun radiokaverina tässä keskiviikkoillassa. Ja kun radioa tehdään tai telkkaria suoria lähetyksiä, niin ainahan voi sattua ja tapahtua varsinkin niitä teknisiä virheitä ja totta kai virheitä muutenkin kuin livessä ollaan. No nyt on sattunut vähän isomman luokan mistaakin, nimittäin verkkouutiset kertoo, että brittiläinen radiokanava julisti kuningas Charlesin kuolleeksi. No, näinhän ei ole siis käynyt. Charles on edelleen live and kicking, mutta tämä juttu meni niin, että siis tämmöinen Radio Caroline, joka lähettää ohjelmaa Etelä-Englannissa ja Midlandsissa, julkaisi tiedon Charlesin kuolemasta ja soitti siihen perään vielä God Save the King-kappaleen. Yksi Radio Carolinen kuuntelija kertoi, että tiistaina, eilen, tavanomainen lähetys pysähtyi äkisti ennen kuin juontajat ilmoittivat, että tavanomainen lähetys päättyy ja sitten alkoi tapahtua. Sitten tuli tämä ilmoitus ja sen jälkeen toi kappale ja sen jälkeen sitten juontajat pyysivät nöyrästi anteeksi tätä tapahtunutta ja syynä oli kuulemma tekninen virhe. Tämä Radio Carolinen päällikkö Peter Moore kirjoitti Facebookissa, että aseman päästudiossa tapahtui tietokonevirhe, joka käynnisti monarkin kuolemamenettelyn. Ja tällainen on siis kaikilla Britannian medioilla. Nyt se kuitenkin sitten aktivoitiin tai aktivoitui vahingossa. En tiedä kumpi on tapahtunut, mutta näin pääsi kuitenkin eetteriin tällainen ilmoitus. Kyllä siinä kuuntelijat sitten nopeasti kuitenkin ymmärsi, että asia on virhe, koska missään muussa mediassa tällaista ei kerrottu. Mutta en tiedä miltä saattaa itse Charlesilta tuntua, kun hänet on julistettu kuolleeksi, mutta onneksi näin ei nyt kuitenkaan käynyt.

0: Tässä äänessä ihana, ihana Taylor Swift, Elizabeth Taylor on kappaleen nimi. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 9. Sehän tietää sitä, että ihan hetken kuluttua päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ja mähän on jo aikaisemmin antanut vinkkiä siitä, että erityisesti Pohjois-Savossa on syytä höristää korviaan, koska sieltä päin paikkakuntaa ruvetaan kohta jahtaamaan. Tämä heti Radionovan ja STT:n uutisten jälkeen.
1: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötteröö. Tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Markku.fi Markku puhelimessa.
11: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
10: Kerro.
11: Ennakoijariksi.
10: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
11: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
10: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
11: Prikulleen näin.
12: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
13: Markku.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
19: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
20: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
21: S-U-K-L.
20: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aineesta kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tulli tiedotti asian esitutkinnan valmistumisesta tänään. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle pakotteiden vastaisesti 17,5 miljoonan euron arvosta. Kolmea ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita. Ruotsissa kaksoiskansalainen saattaa tulevaisuudessa menettää Ruotsin kansalaisuuden, jos hänet tuomitaan rikoksista, jotka vakavasti vahingoittavat Ruotsin etuja. Asiasta päätettiin Ruotsin valtiopäivillä. Keskiviikkona hyväksyttiin myös päätös, että väärin perustein myönnetty Ruotsin kansalaisuus voidaan riistää henkilöltä, joka on myös toisen valtion kansalainen. Koska kyseessä on perustuslain muutos, se vaatii vielä toisen käsittelyn valtiopäivillä seuraavalla vaalikaudella. Ruotsissa seuraavat valtiopäivävaalit ovat 13. syyskuuta. Kiina vahvistaa ostavansa Yhdysvalloilta 200 kappaletta Boeing-matkustajakoneita, kertoo ilmailua seuraava media Aerotime. Kauppaministeriön mukaan tilaukseen kuuluu myös sopimus koneiden osien toimittamisesta niiden kunnossapitoa varten. Maat sopivat kaupasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Trump kertoi vierailun jälkeen, että Kiina voisi ostaa jopa 750 konetta, jos Boeing tekee hyvää työtä. Vasta huhtikuussa Boeing kertoi, että Kiina ei ota enää koneita vastaan Yhdysvaltain Kiinalle asettamien korkeiden tuontitullien vuoksi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
27: Huomenna torstaina pilvisyys runsastuu idässä ja vaihtelee maan länsi- sekä pohjoisosassa. Sadekuuroja saadaan paikoin etenkin maan eteläosassa sekä Lapissa. Päivälämpötila on yleisesti 19 ja 24 asteen välillä, rannikolla paikoin alempi ja Pohjois-Lapissa puolestaan 12 ja 17 asteen välillä.
28: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
27: Hei hei ja hyvää keskiviikkoiltaa. Kello näyttää 9:03. Vielä tunti yhteistä aikaa ja tästähän lähdetään sitten kohti paikkakuntajahtia. Ja jos et ole kuunnellut Radio Novan iltoja, niin pikakertaus siitä, että mistä paikkakuntajahdissa on kysymys. No meillä on täällä studion seinällä tämmöinen iso Suomen kartta, jonne aina sitten laitetaan merkkejä siitä, että mistä päin on huhuiltu kyseisiä paikkakuntia ja mistä päin on annettu vastakaikua. Eli kun täältä Radio Novasta huudetaan joku tietty paikkakunta, niin sieltä pitäisi sitten parin biisin aikana tulla myös se vastahuhuilu. Ja tällä tavalla ansaitsee sitten sydämen tuonne meidän Suomen kartalle. Ja voi pojat, noita sydämiä muuten on kertynyt tuonne kartalle. Toki siellä on myös niitä pieniä muikkareita niiden paikkakuntien kohdalla, jotka eivät syystä tai toisesta ole kertoneet, ilmaisseet olemassaoloansa tietyn aikarajan puitteissa. Vinkkinä tälle päivälle on annettu jo se, että Pohjois-Savosta lähdetään tänään naaraamaan tuota tiettyä paikkakuntaa, mutta heti tuossa Elli-Nooran jälkeen kerron myös tällä taajuudella sen, että mikä tuo paikkakunta on. Ja jos haluat mennä etukäteen jo kurkkimaan, niin sehän löytyy Instagramin storista.
28: Soita Heidille 0108 06000.
27: No vielä ei kannata soittaa, mutta ihan kohta heti tämän Elli-Nooran jälkeen.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No se on juurikin näin. Koko Suomi, se on meidän pelikenttänä tässä paikkakuntajahdissa. Ja täältä lähtee Pohjois-Savosta joku tietty paikkakunta, jota tänään jahdataan, mutta mikä se on? No sehän on tänään Sonkajärvi. Sonkajärvi, ollaanko siellä kuulolla? Nyt on syytä ruveta pikkuhiljaa ottamaan sitä kännykkää kauniiseen käteen ja näpyttelemään 0806000. Kaksi biisiä aikaa. Tuossa tulee Backstreet Boysilta Larger Than Life sekä Ella Langlin Choosing Texas. Näiden kappaleiden aikana minä haluaisin kuulla, että Sonkajärvi on kuulolla ja sehän onnistuu sillä tavalla, että tosiaan soittaa tänne studioon ja kertoo muutamalla sanalla Sonkajärvestä jotain mukavia juttuja. Minä hyväksyn, jos tulee myös ääniviesti ja numero on silloinkin sama 0806000, mutta mieluiten tietysti ihan tämmöinen live-puhelu. Katsotaan, kuinka käy, saako Sonkajärvi sydäntä vai raippaa. Saat suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: Jari, terve.
1: No Jari, et vaan sattuisi olemaan Sonkajärveltä.
2: Kyllä, olen.
1: Ai, että kuule, kyllä se on ihan fanfaarin paikka. Onko se sunkin mielestä niin, että kun Sonkajärvellä on, niin fanfaarit soi?
2: Niin, tämä kisat on Sonkajärvellä aina. Heinäkuun ensimmäinen viikonloppu.
1: No niin, sekö on parasta siellä Sonkajärvellä?
2: No kyllä. Monestakymmenestä maasta on.
1: Aivan, joo. Osallistunut?
2: En. Töissä on ollut joskus.
1: Ai joo. Eikö ole sopivaa emäntää löytynyt vai?
2: On löytynyt.
1: Niin, mutta ei sitä siellä kisoissa kanneta.
2: Ei kannata.
1: Hei, mutta hienoa Jari, sinä soittelit oikeaan aikaan ja nimenomaan oikeaan paikkaan ja tällä tavalla sinun ansiosta Sonkajärvi saa sydämen tänne meidän studion seinällä olevalle kartalle.
2: Niin, se on hienoa.
1: Eikö ookin? Minun mielestä kyllä. Myös. Kiva, että soittelit ja oikein mukavaa illan jatkoa.
2: Kiitos sinulle.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.
1: Kyllä se on aina mukavaa saada vastakaikua ja tällä kertaa se vastakaiku tuli paikkakuntajahdissa Sonkajärveltä. Hienoa Jari, etkä Jari muuten ollut ainoa, kyllä tuolla linjoilla muitakin oli, mutta Jari oli ensimmäinen ja näin sydän Sonkajärvelle.

0: Post Malone yhdessä Morgan, hetkinen, Wallenin kanssa. Piti oikein ruveta tarkistamaan, että mikä se nimi olikaan, mutta Wallen, Morgan Wallen. Se oli tämä Post Malonen kaveri tässä kappaleessa. Hei, mutta mitäs saisi olla illan päälle tuossa toivebiisinä? Sulla on mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan laittamalla viestiä tänne studioon. Tee se nyt heti ja muista perustella, minkä takia just tämä kappale olisi hyvä soitella tänään.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
1: Paras sekoitus.

0: Tässä tunnelmoi Keen, Somewhere Only We Know. Mua huvittaa jo tämä seuraava osio, kun mä tiedän, että täältä on tulossa aamun uusinta. Eli klippi aamulta, kun Minna, Kimmo ja Suvi on keskustellut aiheesta X. Ja kun mä kuuntelin ton pätkän, niin mä rupesin naurattaa ihan sen takia, että aika harvoin käy niin, että kun radiossa puhutaan jotain, niin että mä en niin kuin ymmärtäisi siitä yhtään mitään. Että mä olisin aivan kujalla, täysin pois kartalta, että mistä tässä hommassa keskustellaan. Tänään ja tämän klipin kanssa mulle kävi niin, mulla ei ole mitään käsitystä, mistä aiheesta toi kolmikko tänä aamulla keskusteli. Sulla saattaa olla parempi käsitys. Kuuntele vaikka.
1: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
2: Morso.
3: Morjentis.
4: Näinkö me nykyään tervehditään?
3: Niin se niin kuin meidän tässä studiossa niin aiheuttaa just tälleen, tällaisen reaktion, että lähinnä ajattelet, että miksi morjestelee tolleen. Mutta tuossa oli, mun mielestä eilen oli jossain lehdessä, ja joka tapauksessa nyt on ollut siis vaan ohjelmatiedoissa, että nyt perjantaina Yleltä tulee tämmöinen perjantai-dokumentti, perjantai-dokkari, jossa lapsena morso nukkea pelenneet Jenna ja Minna saavat mahdollisuuden tavata morson ja kuulla sen tarinan morson äidiltä itseltään. Ja kysymys kuuluu, voiko vuosikymmeniä vaivanneen trauman purkaa? Niin meillä ei niin kuin tässä studiossa nyt ole kukaan meistä morson traumauttama, mutta mä oon niin kuin ennenkin kuullut tästä, mä en tiedä mihin kohtaan menneisyyttä on morso sijoittunut. Siis lasten ohjelma, jota on kuulemma siis ulkomaita myöten hämmästelty, että onpa kammottava.
4: Miltä
3: siis Suomen telkkarissa. No mä oon nähnyt semmoisen.
2: Se osuu siihen väliin, koska en mä niin kuin.
3: Ei ole niin kuin omilla lapsilla niin morsokokemuksia ja itsellä ei ole. Ja meillä ei niin kuin nyt sit. Ei. Meiltä studiossa ollaan niin kuin 10 vuoden ikähaarukassa, niin ei kenelläkään meistä. Niin minkä ikäiset ihmiset on traumatisoituneet morsosta?
2: Ja onko se ollut pelottavampi mukaan kuin Kasper Käsinukke?
3: Niin. Niin meitä on niin kuin trallallaan pelottavaa.
2: Niin.
4: Okei, sitä mä en tiedä, mutta tiedättekö te sen Käsinukkeen, mikä se nimi, ei se ole Ari, mikä se on? Sara, ei Ari, mietin mistä toi tuli. Mutta se on semmoinen isosilmäinen, semmoinen poika Käsinukke,
2: niin
4: naisella.
2: Se perus Käsinukke.
4: Onko se perus Käsinukke? Mikä on sitten erikoiskäsinukke?
2: Eikö se, se onkin se vatsasta puhuja.
4: Hei, vatsasta puhuja!
2: Just se.
4: Se on pelottavaa.
2: Joo.
4: Se on tosi pelottavaa. Mutta nyt tästä morsosta puheella, niin on tämä ihan
3: korsa. Morso on niin kuin, niin, eikö, googlasitko nyt?
4: Googlasin. Niin. Tämä näyttää vähän niin kuin
3: että se on aika
4: friikiltä eeteeltä.
3: Nämä niin kuin olisi halvalla tehty tuommoinen, tuommoiset niin kuin kuolleen näköiset silmät.
2: Joo.
4: Tämä näyttää, hei, mikä se on se? My precious. Tämä näyttää siltä.
3: Klonkulta,
4: jolla on tämmöinen vaha naama, joka on sulannut ja valunut
3: niin
4: vähän.
3: Pikkusen halvemmalla tehty klonkku, mutta.
2: Ihan hirveä.
4: On tosi niin kauhea.
3: Mutta että minkä ikäisiä on nyt siis meillä kuulolla olevat ihmiset, joilla on morsotrauma?
2: Niin onko sinulla morsotraumaa? No. Osallistu lähetykseen, parannamme yhdessä haavat.
3: Niinpä niin. Ja niin kuin mikä siinä oli se kammottavuus? Mä en edes tiedä, mitä se siis teki tämä hahmo. Oliko se niin kuin hyvis hahmo vai pahis hahmo vai.
4: Niin sekin vielä.
3: Mitä se seikkaa? Oliko se vaan jotenkin tsuppeduppa? mikä oli morson agenda?
2: Niinpä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: ihana robbari, eli Robin Pakkaleen. 1001 tapaa soi Radionovan illassa. Mutta hei, mitä soiteltaisiin tuossa ihan hetkisen kuluttua? Pitkälti tämä asia on kuuntelijoiden käsissä. Sä voit laittaa oman viestisi tulemaan näiden ohjeiden mukaisesti. Toivebiisiä siis pukkaa.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Työpaikat vaihtoon.
2: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysnestä.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: On tullut jälleen illan toivebiisin aika. Tänne on tullut lukuisia viestejä ja toiveita. Kiitos kaikille niitä lähettäneille. Tällä kertaa täältä valikoitui Jaanan viesti, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Heippa Heidi, olen tuntenut ystäväni Marjan lapsuudesta asti ja olemme aina toistemme tukena niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. Olemmekin sanoneet olevamme sielun siskot. Soittaisitko illan toivebiisinä Natasha Bedingfieldin Soulmate-kappaleen? Kiitos Jaana tästä viestistä ja toivottavasti Marja on myös kuulolla, koska tämähän oli hyvin kaunis viesti. Ja juhlistaa teidän monivuotista ystävyyttä. Toi Natasha Bedingfieldin Soulmate-kappale onkin muuten ihana biisi. En ole pitkään aikaan sitä kuullut, joten todella mielelläni soittelen sen nyt tähän illan päätteeksi. Mä toivottelen oikein mukavaa illan jatkoa ja huomennahan me taas kuullaan heti ilta 6 alkaen. Nyt mun puolesta, moi moi!

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä 3 maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Yhdysvaltain oikeusministeriö nostaa syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Syytteet liittyvät vuoden 1996 tapahtumiin. Kuuban ilmavoimat ampui tuolloin alas 2 amerikkalaista siviililentokonetta, joissa oli kommunistisen valtion arvostelijoita. 3 kuolleista oli amerikkalaisia. Julkistettu syytekirjelmä syyttää Castroa muun muassa murhista ja 2 lentokoneen tuhoamisesta. 94-vuotias Raúl Castro toimi tuolloin Kuuban puolustusministerinä ja hänen väitetään järjestelleen alasampumisen.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

0: Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Niin, kultsi.
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
1: Että oikein lapasesta.
2: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Teollisuuskatu, Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Paras sekoitus.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Nimi.
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
0: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä 3 maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Yhdysvaltain oikeusministeriö nostaa syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Syytteet liittyvät vuoden 1996 tapahtumiin. Kuuban ilmavoimat ampui tuolloin alas 2 amerikkalaista siviililentokonetta, joissa oli kommunistisen valtion arvostelijoita. 3 kuolleista oli amerikkalaisia. Julkistettu syytekirjelmä syyttää Castroa muun muassa murhista ja 2 lentokoneen tuhoamisesta. 94-vuotias Raúl Castro toimi tuolloin Kuuban puolustusministerinä ja hänen väitetään järjestelleen alasampumisen.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Kaikkeen rakastamaa voi leipäkakkua.
2: Ei ole kaikkeen rakastamaa.
1: Aivan varma. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
2: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muotoon.
1: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
2: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
1: Hei, tää tuli hyvä viesti Kimmo. Älä he***i erikäinen ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: RAYO. Rayo.
0: Paras sekoitus.

0: pullon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
4: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
3: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä.
10: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA-analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJ:n lakko siirtyy, kertovat OAJ ja työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta. Nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan OAJ:n päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti siirtää lakkoa niin, ettei se osu valintakoepäivälle. OAJ:n mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Try to keep you close to me, but I got in between.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Kaikkeen rakastamaa voi leipäkakkua.
2: Ei ole kaikkeen rakastamaa.
1: Aivan varma. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
2: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muotoon.
1: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
2: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
1: Hei, täältä tuli hyvä viesti Kimmo. Älä he***i Erkäinen, ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
0: Olo on kuin höyhenellä.
2: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Paras sekoitus.

0: Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suvi.
1: Sä oot ollut MasterChef.
2: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
1: Oothan. Grillannut. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vanhoilla.
2: Pahvin grillissä.
0: Pahvin. Nyt katsoin jotain MasterChefia.
1: Älkää liittoutuko mua vastaan.
2: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grilli?
1: Oh,
2: no niin,
1: kato.
2: Hibachi. En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
1: Niin, kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
0: Voi elämä sen.
1: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
2: Kimppä, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen.
1: Hibachi,
2: Edvardia.
3: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.